0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Staffan Hellstrand. Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: vad ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
2: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: förslag på detta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Elefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna. Och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Leto nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, i nattjakten Regina Spektor med Folding Chair. Bakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte nymfparakit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, okay, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jogge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag över strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, Brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en Brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, nu får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jogge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var inte illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Och ni var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on my own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

På E16 genom Falun norr om gruvrondellen så har det synts får på vägen. Alltså de berömda fåren i Falun. E16 Falun norr om gruvrondellen så har det synts får på vägen. Stör försiktigt om ni passerar där.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Jag har drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School, så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan, den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop, skamlöst. Det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker. Säg

0: som ligger under sängen som jag har glömt bort.
1: Men är det två eller tresiffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten.
0: Ja,
1: som
0: det är tvåsiffrigt.
1: Det är två. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
0: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Var min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
1: Ja.
0: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
1: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
0: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det. Men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker... Det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så... Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
2: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way. Här i Vaken med P3 och P4. Och det veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up. Och producerade Svante Turessons vänner. Året efter då blev hon återigen aktuell med ett nytt album. För första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt. Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tomvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kirunasonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter fyra hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet, viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i Lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenhetssverigesradio.se, smsa till 72

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 1-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy. 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute, vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och också att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för det är inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamle far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Jag har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för höjt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
1: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
0: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
2: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
3: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
2: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tuta bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
3: Stackars Blue.
2: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
3: Nej,
2: jag.
3: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru, liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Den Nej, var det bara en.
2: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt, Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
3: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Malocco i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vaken med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var ganska nervös. Nervös, såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port och så det är säkerhetskontroller man ska göra innan när man ska kolla lasten och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men
1: en lastbil är ju lite större än personbil så det är lite sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra, men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon gång köra ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar idag?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Tjusen Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock för imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, skulle jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att vara lika roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blir det? Jag har varit där sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen. Hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt något band in än. För att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja. Men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att cykla imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar, 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson, hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton, det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt, det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det, för jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen, så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng, eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen. The heart is a blue.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott.

0: mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd, bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
1: We are not moving forward with the fund.
2: Not moving forward ever.
1: Correct.
2: Oh.
3: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
4: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
3: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
0: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
5: Det här vraket, det är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
6: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
5: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaden.
0: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar är perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder. Och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid. Så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara att backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bita, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller hur nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte, jag vet inte, jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer, men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år, så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga, ja. Som föregående år.
0: Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor förra. Vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Golden Years med David Bowie, sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon Dalarna. 3 juni står i almanackan. En onsdag då Sweden Rock drar igång sin festival i Sölvesborg. När falubandet Bolaget släpper VM-låt och curlingmästarna i lag Hasselborg ska presentera en nyhet om lagets framtid 9. Spännande att få vara med och lyssna på allt det här. Emma Hulander heter jag. Hanna Magneryd finns med oss också. Var det Hanna någon av de där sakerna jag nämnde som fick dig att känna lite extra pepp inför dagen?
2: Ja, jag lyssnade faktiskt på Bolagets låt i morse för att jag behövde peppa igång den här dagen 4 på morgonen.
1: Ja.
2: Och ja, men det lät bra, måste jag säga.
1: Håll med, vi ska prata mer om den och höra den också. Lite kort, Hanna, om det kritiserade journalsystemet Cosmic idag också.
2: Ja, idag kan P4 avslöja att ännu en person har slagit larm om brister och den här personen har då utsatts för repressalier. Och mer om detta kommer vi höra alldeles strax.
1: Och nu, Ekot, 6.
3: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. 2 passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. 2 personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
6: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
7: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
6: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
3: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som hänt.
8: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
3: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och i Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: 5:05 är klockan då. Vi tackar Gunilla för de nyheterna och konstaterar att det är en morgon med en del moln på himlen. Men också en sån morgon när det doftar fortsatt otroligt när man är ute av alla olika blommor och allt som prunkar just nu. Fram på dagen så kommer den här molnigheten som finns idag minska och solen den kommer visa sig. Temperaturer de når upp till 17-22 grader någonstans. Varmast blir det i sydostra delarna av länet idag. Och på tal om sydost så blir det också en sydostlig vind. Då har du koll på vädret. Strax får också koll på vad som händer lokalt när det gäller nyhetsläget.

0: Det här är Kimberly i Eternity, en onsdagsmorgon där en hel del i Ekot handlar om den där polisjakten under gårdagskvällen där en man har dött efter att polisen fick lov att skjuta verkans eld, eller gjorde det i alla fall. Om vi kikar in på länet så ska vi prata om journalsystemet Cosmic vidare. För flera anställda vittnar om en tystnadskultur inom regionernas samarbete kring köpet av journalsystemet, Hanna.
1: Ja, och nu kan P4 avslöja att ännu en person har larmat om brister. Den personen har då utsatts för repressalier. Den regionanställde var med och skrev en intern rapport som pekade på problem i Cosmic-projektet. Och strax efteråt så fråntogs personen sina arbetsuppgifter. Och personen säger att hen har blivit tystad eftersom att personen känner till felaktiga uppgifter och var de kan hittats. Och Mats Lundin, han är ordförande för regionernas samarbetsgrupp, och han säger att han inte kan kommentera det enskilda ärendet, men han säger så här.
2: Om det har skett enskilda misstag mellan en medarbetare och en chef, det kan ju vara så, det kan inte jag svara på. Jag har inte kunskap om det, och då är det ju väldigt olyckligt, och så ska det såklart inte vara.
0: Och vi pratar mer om det här under morgonen och mer om vår granskning av det här kritiserade journalsystemet. Det finns i appen Sveriges Radio. Vi ska också prata om något helt annat idag. Matilda Bjärlöf, du är med oss också. Vi ska snacka paket.
3: Ja, och då menar vi sådana här paket som du och jag, Emma, och kanske andra privatpersoner skickar eller får hem med någon begagnad jacka eller någon begagnad bok eller annat. Är du en sån här second hand paketskickare?
0: Inte så mycket skickare, mer mottagare av paket. Jag är en sån där som klickar hem på olika appar och grupper på Facebook och sånt.
3: Har du liksom någon gång fått hem något paket som är lite extra kreativt inslaget? Eller är det de här standard blåa påsarna?
0: Nej, det är sällan de blåa påsarna. Det är väldigt ofta, senast igår faktiskt, kompostpåse. Det brukar folk skicka i, sådana här bruna papperspåsar.
3: Ja, som man kan få gratis.
0: Exakt.
3: Där man bor liksom.
0: Och det är någonting med att öppna, för nu har jag beställt, ja, nu, man shoppar ju lite för mycket också när det sker second hand, för man tänker att det inte gör någonting typ, att det är nästan gratis, men det är ju absolut inte. Men det är någonting när man får hem då, på jakt efter någonting jag har på mig på ett bröllop nästa helg. Det är någonting när man får hem en fin liksom, bröllopsgästklänning i en kompostpåse som inte känns helt riktigt den känsla man är ute efter egentligen.
3: Och man liksom sniffar lite efter bananskalslukt. Är det här en använd? Mm. Ja, men bara sen förra året så uppger i alla fall 30% av alla konsumenter att de handlar mer second hand via nätet, enligt en e-barometer som Postnord har gjort. Och många kanske liksom drar sig för de där påsarna och vadderade kuverten som ju kostar ganska mycket pengar. Och man kanske använder sig av någon flingpaket, någon kompostpåse, någon pizzakartong. Så jag tänker att jag är lite nyfiken idag på hur folk gör detta.
0: Mm, det är jag också. Du som lyssnar kanske har någon kreativ lösning. 023 77 77 77. Smsa eller ring. Hanna och Matilda, ni då? Skickar ni kläder i pizzakartonger?
3: Jag har aldrig skickat pizzakartong. Jag köpte någon gång för länge sedan när jag tänkte att nu ska jag börja sälja av grejer. Då köpte jag så väldigt, väldigt många i plast, såna här som man själv...
0: Små påsar.
3: Man drar bort en remsa och så klistrar den ihop sig själv. Och det är ju superenkelt.
0: Ja, och känns lite mer premium än kompostpåse.
3: Ja, och man slipper hålla på att tejpa ihop allt som folk håller på med för att komma billigt undan.
1: Ja, jag har använt något gammalt paket som jag har fått när jag beställt med de här plastpåsarna som man brukar få hem när man beställer kläder till exempel. Mm. En sån har jag sparat på och skickat iväg med. Och kompostpåsar också.
0: Ja, men jag har inget emot det. Och jag har också skickat i såna liksom gamla påsar. Det är väl också bra att man använder det som finns, tänker jag.
1: Ja.
0: Istället för att köpa dyra. Ja, vi får prata vidare om det här under morgonen. Strax ska vi prata mer om gårdagens stora nyhet om planerna på datahall i Horndal.

0: Vance Joy i Riptide.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och en historisk dag för Horndal och Avesta, så beskrevs gårdagen när det blev klart att Google nu börjar bygga ett datacenter i just Horndal, det första av sitt slag i hela Sverige.
3: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt, både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
0: Så där lät det från Google-chefen Sara Överby när hon presenterade den här nyheten på plats igår. Och vi ska prata mer nu om hur den här etableringen kan påverka Horndal, där många verksamheter ju stängt igen de senaste decennierna. Med oss nu finns Martin Nybom, forskare och professor vid Arbetsmarknadsinstitutet IFAU. God morgon, Martin.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur brukar mindre orter påverkas av sådana här stora företagsetableringar?
4: Ja, vi vet ju ganska lite egentligen om de här större etableringarna, framförallt på små orter, för att det är väldigt ovanligt. Det finns några fall, till exempel gruvor i norra Sverige, i Pajala och så vidare. Men det som man vet mycket mer om är väl snarare motsatsen, företagsnedläggningar. Och då vet man ju att det inte är positivt, varken för individer eller för lokalsamhället. Så att om man tänker att det är någon form av motsatt effekt, så borde det ju vara åt det positiva hållet. Och även vad man vet från de få fall där vi har sett det, så borde det vara en positiv nyhet, helt klart.
0: Företaget själva säger ju att de räknar med en annan företagsetablering i samband med det här. Restauranger, hotell som kan poppa upp och sådär. Också att befintliga verksamheter kan få positiva effekter av det här. Hur stor är sannolikheten, tror du, att det faktiskt kommer etableras också andra verksamheter?
4: Det är nog säkert ganska stor sannolikhet, framförallt under den här etableringsfasen när mest aktivitet och krävs många nyanställningar. Man brukar ju prata om att liksom sidotjänster, underleverantörer, service och så vidare är minst dubbelt så många anställda liksom i förhållande till själva etableringen då. Men sen exakt hur det kommer att se ut beror väl främst på om det här kommer leda till inflyttning eller framförallt inpendling. Om inpendlingen är från närliggande orter eller från andra delar av Sverige eller till och med internationellt då. Och vilken typ av andra verksamheter som kommer påverkas då, om det är hotell eller mer underleverantörer bara liksom. Så.
0: Ja, och när det gäller det där så utlovas ju tusentals jobb i byggfasen och sen runt 100 permanenta jobb när datahallen är igång. Och det där ser ju många fram emot såklart. Men hur stor är sannolikheten, tror du, att de där jobben faktiskt går till folk som bor i trakten?
4: Men där skulle jag väl tro också, om man tittar på de få fall som där man möjligen jämförbara med det här är ju relativt ovanligt med en sån otroligt liten ort och en ganska stor etablering. Men om man tittar på det som är mest jämförbart, till exempel gruvetableringar och sånt i norra Sverige och liknande, så har det varit väldigt mycket inpendling, till och med från utlandet, liksom folk som kommer för att jobba där. Så att på relativt kort sikt så tror jag att man får räkna nog med att det är ganska få jobb som går direkt till folk lokalt eller att folk flyttar in. Men däremot på lite längre sikt då, säger vi pratar 5-10 år och så vidare, så kan det ju vara ändå väldigt positivt, för att det kan ju göra att folk inte behöver flytta därifrån så att säga. Och att det finns ändå en ny typ av jobb i bygden liksom, som man slipper lämna för att jobba framförallt för unga då kanske.
0: Det finns ju också andra exempel där det inte alls blivit som det utlovats. Facebook i Luleå till exempel, när de etablerade sig där, pratades det också om tusentals jobb, så blev det inte alls. Hur orolig ska man som Horndalsbo vara för att det här ska floppa? För lite sådana röster kunde vi också höra när vi pratade med folk igår.
4: Ja, precis. Det kan ju bli... Om man skulle göra ett stalltips, så lär väl det vara större chans att det blir färre jobb på lång sikt än vad de säger, än att det blir fler jobb om man tittar på Facebook till exempel. Sen är det väl en relativt ändå stabil verksamhet sådär, om vi jämför med andra fall som Northvolt och så vidare. Det är ju inte någon helt ny teknik som ska prövas eller så, som behöver funka för att det ska bli någonting. Men det är klart. Google är ju, det är ju kallhjärtad business så att säga, så att man vet ju aldrig hur långsiktigt det här är. Så därför så är det väl också liksom, det är väl viktigt att inte kommun och lokalsamhället lägger sig helt platta och ger fritt spelutrymme till företaget, för att man vet ju aldrig, en vacker dag så kan de helt plötsligt bara stänga ner och försvinna om förutsättningar i omvärlden och ekonomin ändras liksom. Så det man gör när man liksom erbjuder mark och andra liksom stöd liksom, det är väl att vara så väl avvägd och rimlig som möjligt och inte ha allt för höga förväntningar heller liksom, utan se det för vad det är. Men i grunden så ska man väl ändå se positivt på det. Det är väl ändå huvudbudskapet.
0: Och 2028 så ska det här datacentret vara klart och öppna. Vi får se hur det går. Martin Nybom, forskare och professor vid Arbetsmarknadsinstitutet IFAU. Tack så mycket för att du var med oss denna morgonen.
4: Ja, tack.

0: Don't Go Breaking My Heart. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Mm, det var en nyhetskoll signerad Gunilla Hansen-Bering det där. Strax så får du lokala nyheter med Hanna.

0: love you.
1: Colby Kalle, yeah, I do.
2: En kväll med Sveriges Radio i Falun.
3: Hej, Parisa Höglund här. På onsdag den 3 juni kommer Sveriges största podd om politik, Det politiska spelet, till Kulturhuset 10-14.
2: Det blir en underhållande och folkbildande show om läget i landet och länet. Så här, bara en sommar kvar till valdagen.
3: Det är gratis och först till kvarn är det som gäller. Showen börjar klockan 19.
2: Men kom i god tid så hinner du mingla med både oss från P4 Dalarna och det politiska spelet.
3: Hoppas vi ses.
1: Ja, och det här är ju ikväll klockan 7 på Kulturhuset 10-14 i Falun. Från klockan 6 kan man hämta en biljett i foajén där. Det är först till kvarn, så tätt tips är väl att vara där ungefär vid 6 och försöka roffa åt sig en biljett. Många av oss från redaktionen, P4-profiler, kommer att vara på plats utöver då politiska spelet. Det blir superkul. Hoppas du vill dyka upp, du som lyssnar. Nu är klockan 6:30. Hanna Magneryd ger oss lokala nyheter och då handlar det om Cosmic.
4: Flera anställda vittnade om en tystnadskultur inom regionernas samarbete kring köpet av journalsystemet Cosmic. Och nu kan P4 avslöja att ytterligare en person som slagit larm om brister utsatts för repressalier.
5: Jag har blivit tystad eftersom jag känner till felaktiga uppgifter och var jag kan hitta dem.
6: Rösten är här utbytt för personen är rädd för fler konsekvenser. Den regionanställda var med och skrev en intern rapport där brister i Cosmic-projektet lyfts. Kort därefter fråntogs personen sina arbetsuppgifter.
7: Enligt uppgifter till P4 fick rapporten inte diarieföras eller spridas. Och den anställda uppmanades att inte prata med kollegor om innehållet. Mats Lundin är ordförande för regionernas samarbetsgrupp. Han säger att han inte kan kommentera det enskilda ärendet.
8: Om det har skett enskilda misstag mellan en medarbetare och en chef, det kan ju vara så, det kan inte jag svara på. Jag har inte kunskap om det och då är det ju väldigt olyckligt och så ska det såklart inte vara.
6: P4s granskning har även tidigare visat hur regionanställda stängts av och fråntagits arbetsuppgifter efter att ha lyft kritik, risker och brister i projektet. En av dem var dåvarande chefsjuristen och biträdande regiondirektören i Dalarna som blev avstängd från sitt jobb. P4 har också tagit del av interna mejl i samband med att

Ja, och P4, det lyssnar du på just nu. P4 Dalarna närmare bestämt. Det kommer statistik kring flygandet. Trots omvärldsläget och osäkerhet kring det där med att flyga så ökar det. Efterfrågan på flygresor fortsatte att stärkas under maj. Det visar Swedavias 10 flygplatser runt om i landet. Färsk statistik från dem. Totalt 3,1 miljoner resenärer flög via Swedavias flygplatser under maj. Vilket är en ökning med 3% jämfört med samma period förra året.

Gyllene Tider, säsongen när det känns rimligt att spela juni, juli, augusti. Och det gjorde vi nu när klockan var strax efter 6:30 denna onsdags morgon. Och du lyssnar på P4 Dalarna där det kommer hända en del idag. Som jag nämnde för en stund sedan så är det en kväll med Sveriges Radio som du som lyssnare är inbjuden till ikväll på Kulturhuset. Klockan 7 drar igång, klockan 6 kan man hämta en biljett. Först till kvarn är det som gäller. Och utöver att se själva scenshowen så får man mingla med oss på P4 och representanter från det politiska spelet, podden då från Sveriges Radio.

0: bland annat. Men det händer annat idag också. I eftermiddag, då är det ett litet annorlunda eftermiddagsprogram. Inte ett vanligt från oss på P4 Dalarna, utan vi lämnar över till våra kollegor som ska bevaka Sweden Rock. Festivalen som drar igång i Norge utanför Sölvesborg idag. En del dalarepresentation där. Borlängebandet Ocracy, de spelar imorgon. Korslagda från Älvdalen spelar på fredag på stora scenen. Men redan idag i eftermiddag då får du en hel del hårdrocksfestival i en specialsändning mellan 3:30 och 17:30. Det vill du inte missa. Några av sakerna som står på agendan idag med andra ord. Men näst på tur är det dags för Radiosport med Janne Rinnstig. Och då om första ronden i kampen om sista hockeytiteln för säsongen. Jag tror det blev rätt där med alla ord.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den... näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men... vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
0: Fast blick och lös mage. Det var... ja, en bild som stannar kvar hos mig i alla fall, får man säga. Rebecka Björkholm, över till dig nu. Du får få oss att tänka på annat. Hur ser det ut i trafiken?
5: Ja, men det är betydligt mindre spänt läge här i trafiken så här långt. Det verkar flyta på som det ska. En del vägarbeten som pågår idag, bland annat på riksväg 70 strax väster om Idre. Där är det växelvis trafik när man byter vägtrumma. I tågtrafiken där påverkar banarbeten. Det är mellan Gävle och Borlänge ett arbete den här veckan till och med söndag dagtid, som det är en del ändringar i tågtidtabellen. Och sen även ett arbete mellan Ludvika och Västerås. Det är mellan Ludvika och Smedjebacken som tågtrafiken ersätts med buss dagtid. Och det här är då till och med nästa vecka vardagar. Ser du problem i trafiken, då får du gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och strax tar vi ett snack med SMHI om vädret som väntar.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Och jag, Matilda, är ute och spatserar denna ljumma morgon, skulle jag vilja säga. Just nu är jag vid gruvan i Falun och spanar ner i det här stora schaktet som solen lite mjukt lyser genom molnen på. Jackan är öppen. Ja, men det känns att det är juni, skulle jag vilja påstå. Caroline Weidbo Boström, SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Har jag rätt känsla i kroppen om jag tycker det känns som en lite ljum morgon? Eller vad säger dina prognoser?
2: Ja, men allting är relativt. Men hittills har vi väl tagit oss upp mot en 12-13 grader. Så att hyfsat ljum får man väl ändå säga. Och det är ändå lite, liksom lite varmare luft som har börjat leta sig upp över landet denna onsdag. Så att, jag tycker ändå att du är rätt på det.
0: Och det ska klättra upp ännu högre med temperaturerna, va?
2: Så är det. Det kommer att leta sig upp på termometern här. Man får, det kommer vara inledningsvis ganska så mycket moln på himlen då som kanske hindrar temperaturen att stiga väldigt snabbt då. Men fram på dagen så räknar jag ändå med att molnigheten kommer att luckras upp och att solen visar sig allt mer. Och med solens hjälp så tar vi oss upp någonstans mellan 17 till 22 grader.
1: Ja, men det får väl ändå klassas som lite junitemperaturer. Här vid gruvan i Falun så är det väldigt lite fart på de här flaggorna som vajar långsamt på stängerna. Ska det vara någon vind idag?
2: Ingen vind att tala om, utan det är en svag till på sin höjd måttlig vind från sydost.
0: Och Caroline, om vi kikar in på de kommande dagarna här, lite mer slutet av veckan, sker det några stora förändringar eller hur ser det ut?
2: Det gör det inte. Överlag kan man säga att vi är inne i en ganska ostadig vädervecka och det innebär att vi kommer ha fronter med regn och skurar som tidvis passerar. Ser väl ut som att vi här natten mot torsdag får en första portion av detta. Och sen ser torsdagen ut, och både torsdagen och fredagen ser ut att fortsätta vara ganska ostadiga med tidvis regn och skurar som passerar. Möjligen att vi kan få lite tillfälligt uppehåll under lördagen åtminstone.
0: Då har vi koll på vad som väntar oss. Caroline, du ska ha stort tack och ha en bra dag.
2: Tack detsamma.

0: Chapel Roan här i The Subway.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emma Hulander och Matilda Bjärlöv. Den förstnämnde, alltså jag känner mig avundsjuk på dig Matilda som får vara ute i denna ljumna junimorgon.
3: Ja, och vid gruvan dessutom här i Falun. Och alldeles nyss när vi pratade om vädret så fick jag syn på en kvinna med två hundar som liksom står här borta och fotar ner i schaktet. Och så tänkte jag, aha, hon är nog ute efter det här vackra morgonljuset. Men det visade sig att hon är ute efter något liksom mer specifikt än så. God morgon!
4: God morgon!
3: Vad heter du som står här med en kamera med ett jättelikt långt objektiv?
4: Karin Billstedt heter jag.
3: Och vad gör du här? Du är inte bara ute efter ljuset.
4: Nej, inte bara ljuset. Jag letar efter berguven och kollar vad han har för sig nu på morgonen. Eller dom, ska vi säga.
3: Dom? Hur många berguvar finns det här?
4: Tre finns det.
3: Tre?
4: Mm, en hane, en hona och en unge.
3: Och den här ungen då, den ska finnas i någon liten sorts låda här en lång bit fram.
4: Precis, det finns en bolåda här 250 meter bort ungefär från gruvplan. Och där har honan ruvat på sina ägg. Och så blev det en unge utav det. Och än så länge kryper ungen omkring på den här klipphyllan. Han har lämnat bolådan och han går runt lite grann som han känner för där. Men han är inte flygfärdig ännu.
3: Hur kommer det sig att du vet så mycket om det här?
4: Jag är ganska intresserad. Tycker det är lite roligt att det finns någon sån ovanlig stor art så lättillgängligt för de som är intresserade.
3: Och nu står du här med en termos, är det morgonkaffet?
4: I morgonkaffet.
3: Två hundar på morgonpromenad.
4: Två hundar på morgonpromenad och en banan i väskan för mig själv.
3: Hur ofta gör du det här då?
4: Ett par gånger i veckan i alla fall, just nu.
3: Jag ser ju ingenting, för det är ju väldigt långt bort. Du behöver ditt långa objektiv, eller bra objektiv.
4: Ja, absolut. Just nu har jag inte sett något, men jag ska gå lite vidare. Om tiden räcker till så ska jag gå vidare och kolla från ett annat håll och se om jag ser något mer. För det är ju massa små skrymslen och klippor och klippblock som de kan liksom gömma sig bakom och runt och sådär.
3: Är det samma berguvpar som är här och häckar här år efter år?
4: Det har varit det tidigare, men det här paret är ett nytt par. För det förra dog både ungen och honan. Så att de som kom hit i år vet vi ju för sig inte om det är samma hane, men det låter ganska otroligt.
3: Och de, man tror att de dog i fågelinfluensan?
4: De gjorde det. De skickades till statens veterinärmedicinska, tror jag det heter. Jag minns inte riktigt vad det heter.
3: Och togs prover.
4: Ja, togs prover. För det ska man göra på en fridlyst uggla som berguven.
3: Vi har också hört ryktas om att det ska vara någon rävfamilj som håller hus här. Vet du någonting om det?
4: Ja, den vet jag också någonting om. De har varit till vänster om den här utsiktsplattformen. Men nu är det ingen som har sett dem på någon vecka.
3: Har du sett dem?
4: Jag har sett dem och jag har filmat dem. Mm. Och fotat dem.
3: Så du tar en sån här liten morgonpromenad med dina två hundar, kaffe i termos, banan i väskan, kamera över axeln.
4: Ja.
3: Och kan fota både berguvar och rävar.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Tänk vad man kan lyckas med på en morgon.
3: Härligt att bo i Falun.
4: Det är mycket bra att bo i Falun. Ja.
3: Du, tack så mycket för att jag fick prata berguvar med dig.
4: Ja, men tack själv.
3: Och ha en bra dag.
4: Detsamma.

Sarek genom eld och vatten. Och här kommer en låt om vind för att addera till de där elementen vi hörde om nyss. Scorpions Wind of Change.

0: klockan 7 och vi ska över till Ekot.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för Tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
4: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat så misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
7: We are not moving forward with the fund.
8: Not moving forward ever.
7: Correct.
9: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
10: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
9: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten, det säger marinarkeologen Jim Hansson.
11: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
12: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Fler av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
11: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Det går bra nu för David Beckham trots att han avslutade sin karriär för 13 år sedan. Något annat som det kommer nyheter om, det är SVT:s program Hotell Romantik. Där seniorer, 12 män och 12 kvinnor, letar efter kärleken. Linnea Wikblad, Markus Granset är tillbaka i det här programmet som programledare i den här säsongen som skulle kunna komma att vara den sista. SVT har ju sagt att man pausar den här produktionen tills vidare sen som en del i det här sparprojektet och så där. Man introducerar några nyheter för dig som brukar kika på det här programmet. Dagens romantiker blir det till exempel istället för punkten kvällens par. Men det som är mest intressant är väl förstås deltagarna. Har vi något namn från Dalarna med? Nej, det har vi inte. När jag kikar igenom deltagarlistan lite snabbt. Men runt om i vårt avlånga land kommer de ifrån med deltagarna mellan 64 år som yngst. 63 är nog någon som är också. Och sen deltagare upp mot 73, 76 år som alltså ska dejta i tv. 21 juni har Hotell Romantiks nya säsong premiär.

0: overseas. Jill Johnson, I Rock My Country heter låten. Där vi den här morgonen i P4 Dalarna fortsätter prata om journalsystemet Cosmic. För vår rapportering fortsätter, vår granskning fortsätter av det här kritiserade systemet man införde i slutet av förra året. Och nu kan vi avslöja att ännu en person som larmat om brister för det här systemet har utsatts för repressalier.
1: Ja, den regionanställda som utsatts för de här repressalierna var med och skrev en intern rapport som pekade på problem i Cosmic-projektet. Och strax därefter så fråntogs den här personen sina arbetsuppgifter. Och även fler anställda har tidigare vittnat om en tystnadskultur inom regionernas samarbete kring köpet av journalsystemet. Och en tidigare granskning från P4 har visat att detta, det är inte första gången. Bland annat så har den dåvarande chefsjuristen och biträdande regiondirektören i Dalarna stängts av från sitt jobb.
0: Och mer om det här i appen Sveriges Radio om du vill höra mer redan nu. Vi håller oss kvar inom vården och vi ska berätta om Rune Falk från Svärdsjö i Falutrakten då, som på operationsbordet fick besked att hans höftledsoperation inte gick att genomföra. Och anledningen det var att hans mage var för stor.
1: Ja, precis. Rune låg då alltså redo på operationsbordet när han fick det här beskedet. Och det var i början på maj som operationen avbröts. Och anledningen till avbrottet, ja, det var då att den här utrustningen han skulle fixeras med inte nådde runt hans mage. Och så här säger Rune om händelsen.
2: Ja, det kändes som någon hällde en hink kallt vatten över mig. Jag blev mycket besviken. Ingen har ju vägt eller mätt bukomfånget under hela tiden, utan man konstaterar först när jag ligger på operationsbordet att det inte funkar.
3: Vad hade det gjort för skillnad om du hade fått veta det innan?
2: Ja, möjligtvis att jag kunde gått in hårdare för att gå ner i vikt.
0: Och mer om både Cosmic och Runes historia får du höra under morgonen. Till något helt annat, Hanna, vi lämnar vården och blickar framåt den här sommaren som ligger som en sommaräng framför oss, höll jag på att säga. Myggor ska vi prata, för att det ser ut att bli en myggfattig sommar.
1: Ja, precis. Och det var P4 Jämtland som rapporterade om det här igår. Och de intervjuade en myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA, Anders Lindström. Och han säger att det beror på den milda vintern som vi hade i år. Och det är på grund av ett tunt snötäcke och lite snösmältning som gör att myggen inte har några pölar att kläckas i. Men han tillägger att inte alla arter påverkas och säger att det kan komma en stöt från dem senare i sommar.
0: Tycker att det är så här varje år, att först är det, nej, det ser inte ut att bli så mycket, och sen, jo, nu blev det blött, nu kommer de, och så böljar det så där lite fram och tillbaks.
1: Ja, det är så det brukar kunna se ut, tyvärr.
0: Så kan det vara. Myggor, vi får se hur det blir.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean i fil. Nu till en tv-inspelning, för Riksmord heter en ny tv-serie som håller på att spelas in just i detta nu, och delar av inspelningen äger rum här i Dalarna i Borlänge. Serien, den handlar om en liten elitstyrka bestående av landets främsta mordutredare som är redo att rycka ut över hela landet när och var deras expertis kan behövas. Och kända namn som kommer vara med är bland annat Pernilla August, Jonas Karlsson, Alexander Abdalla och falubördiga Cecilia Fors. Den här veckan spelar man som sagt in i Borlänge, och reporter Jonathan Borg har besökt inspelningen.
1: Det rör sig bilar, traktorer, filmarbetare som ställer om inför och efter tagningar här vid Tuna Hästbergs gamla gruva i Borlänge kommun. Johan Hedman från just Borlänge är dramachef på Warner Brothers. Och du, nu står du med en kopp kaffe i handen, ta lite paus. Är det gött?
2: Ja, det är gött. Det är faktiskt. Hitta alltid till fikabordet. Det är viktigt.
1: Du är först på plats.
2: Ja, ja, men exakt. Eller det är där alla hittar mig. Eftersom när vi är på plats här, i min roll är ju då jag har ingen riktig roll. Men att jag tycker det är kul att vara ute på inspelning, och jag tycker det är kul att se hur fungerar det här just nu, den här produktionen. Så att, ja.
1: Vi går lite in till en röd container här för att få lite lä. Och det jag tyckte var intressant som du och jag pratade om innan, det var liksom själva hierarkin på filminspelningen och arbetsfördelningen. Så fort jag kom in här så blev det ju en extrem tystnad. För man skulle liksom visa respekt för att det var tagning som pågick. Och jag tror inte att jag fattade det i början, att jag bara pratade på högt som vanligt. Men det där att, som du nu då, att du är dramachef, du har ingen liksom tydlig jätteroll just på inspelningen. Nej. Men hur märker du att allting funkar med den här hierarkin? Vem som säger vad och lyssnar på den och sådär?
2: Men jag tror just när det är filminspelningar, vi har ont om tid, alltid. För vi ska liksom få allt i den här lilla kameran i bild. Vad kommer i bild? Det är det enda som är viktigt. Sen är det måste vara en hierarki, eftersom alla måste göra, alltså kostymör måste göra sitt jobb, scenografen och sen och regissören och skådespelaren ska göra också. Det gör att du måste ha den här hierarkin, så att när det är tystnadtagningen då stannar allt runt. Så även om någon bygger någonting för nästa tagning, då stannar det bygget, för att nu är det tagning. Så den hierarkin den liksom måste finnas. Men sen som vi pratar om, nu är det så att när vi är i Sverige så har ju vi ändå relativt små team jämför med internationella USA till exempel. Så att där är hierarkin kanske än värre och mer. Här blir det ändå att vi måste jobba tillsammans, för att det är väldigt svårt att göra film. Så att, men jag tycker vi i Sverige, vi gör både extremt hög kvalitet, så vi är väldigt effektiva och duktiga på det vi gör. Liksom.
1: Idag så konsumerar ju tv-tittare allt, alltså både svenskt och nordiskt och europeiskt och amerikanskt och allt annat däremellan. Alltså vad ställer det för krav då på en produktion som Riksmord att kunna mäta sig med en amerikansk Hollywoodproduktion med mer pengar, tydligare hierarki? Alltså, är det svårt?
2: Så är det ju nu. När vi gör någonting så vet vi att vi på ett sätt konkurrerar mot allt som finns där ute. För alla tittare har alla streaming service, har allt internationellt kommer. Men då kanske det blir än mer. Så vad är det för exakta historier vi berättar? Jag tror vi blir än mer lokala. Alltså just nu är vi än mer lokala även i Sverige att vi är ute. Och jag tror liksom internationellt sett så ska man också komma ihåg att det är fortfarande så att svenska serier och filmer går väldigt bra. Får enorma tittarsiffror liksom när man ser utåt. Så att om vi bara fortsätter på det vi är bra på så når vi upp till de där nivåerna. Sen är det ju såklart, skulle vi göra en superhjältefilm, då är det väldigt svårt att mäta sig mot någon av de amerikanska jätteproduktionerna. För då blir det liksom ett till ett på något sätt, och då kanske man ser det. Men jag tror när det gäller karaktärsbygg, vilka historier vi väljer att berätta, så då tycker jag vi är världsklass faktiskt.
1: Fan vad kul att höra. Du får svara ja eller nej på sista frågan då. Tror du att vi kommer se fler svenska produktioner som utspelar sig på platser som Tuna Hästberg jämfört med Stockholm?
2: Ja. Jag hoppas det. Jag jobbar på det.
1: Jag jobbar på det. Johan Edman heter han som jobbar på det på Warner Brothers. Tusen tack.
2: Tack.
0: Och reporter på plats på inspelningen av Riksmord som har premiär senare i vinter någon gång. Ja, men det var Jonathan Borg.

0: Chesney Hawks, The One and Only. Nu en kort uppdatering från Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
0: Tack Gunilla för de nyheterna. En fråga kan man ställa till någon kanske som kan lyda så här. Vad har du i kalsongerna? Ja, och ni vet vad som vanligtvis brukar vara svaret på den frågan. Men en man i skånska Hör greps under natten när polisen gjorde kontroll av en bil. Och då hittade två män i den här bilen, varav den ena uppträdde lite nervöst. Polisen kroppsvisiterade då personerna och hittade i den ena mannens kalsonger, det var dit jag ville komma, flera hundratusentals kronor som man hade gömt där alltså. Båda männen greps och anhölls och är nu misstänkta för grovt penningtvättbrott. Bra att tänka på nu när du ska klä på dig den här morgonen kanske, att lämna de där kontanterna någon annanstans. Yeah.

0: Ronan Keating i Loving Each Day. 7:30 är klockan den onsdagsmorgon när lokala nyheterna börjar i vården.
1: Svärdsjöbon Rune Falk låg ryggmärgsbedövad, tvättad och redo på operationsbordet för att äntligen få göra sin höftledsoperation. Men då avbröts plötsligt allt, för hans mage var för stor.
2: Ja, det kändes som de hällde en hink kallt vatten över mig.
3: Vi går ut på altanen och sätter oss. Det är varmt och skönt där.
4: Rune tar sig fram på kryckorna han haft i 9 månader eftersom höftkulan är förstörd av artros. Han trodde inte sina öron den där dagen i början på maj när allt avbröts, för att utrustningen han skulle fixeras med inte nådde runt hans mage.
2: Ingen har ju vägt eller mätt bukomfånget under hela tiden, utan man konstaterar först när jag ligger på operationsbordet att det inte funkar.
4: 16 av 18 regioner, bland annat Dalarna, uppger i en ekotankät att BMI-gränser används vid vissa ingrepp, bland annat för att minska risken för komplikationer. Runes BMI är högt, 36, men han säger att hans vikt aldrig togs upp som något hinder, inte på något av alla vårdbesök inför operationen.
2: Det är yrkesfel, tycker jag.
4: Vad hade det gjort för skillnad om du hade fått veta det innan?
2: Ja, möjligtvis att jag kunde gå till en hårdare för att gå ner i vikt.
4: Ortopeden i Mora har nu lovat att göra ett nytt försök. Om det inte funkar måste Rune gå ner 10 kilo och minska sitt midjemått.
2: Det blir ju inte så lätt. Någon fysisk träning, det kan jag knappast utföra. Ja, det är väl att låta bli att äta helt enkelt.
1: Reporter var Matilda Bjärlöv. P4 Dalarna söker chefen för ortopedin i Dalarna. Och Rune Falk hoppas att hans fall kan få vården att ändra sina rutiner för att upptäcka sånt här tidigare. En längre intervju med Rune hör du senare under morgonen.

0: tagit del av interna mejl i samband med att regionsamarbetet gjorde en polisanmälan om sekretessbrott efter att någon visselblås till Konkurrensverket. Innehållet i mejlen upplevdes av anställda som hotfullt.
1: I en revisionsrapport från Region Dalarna beskrivs en tystnadskultur inom regionsamarbetet. Och anonyma källor i olika regioner berättar för P4 om samma sak. Och att den som lyfter kritik riskerar konsekvenser. Mats Lundin igen.
2: Sen om det finns enskilda medarbetare eller enskilda fall som har upplevt det, så är det ju såklart inte bra. Men det är ju inte lika säkert mot att det finns en tystnadskultur. Alltså verkligen inte.
3: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad för P4.
4: Och Hanna Magneryd gav dig lokala nyheter. Det finns fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där man också kan lyssna på våra sändningar i direktsändning, våra poddar och vad heter det? Sagor. Vad heter det, Hanna?
3: Ljudböcker,
4: var ordet
3: ja.
4: Jag sökte. Det finns också i den rappen. Till exempel för barn brukar jag lyssna på med mitt barn. Det är fiffigt. Det har rapporterats en hel del på sistone om sjukdomar inom olika kungafamiljer. Både norska drottningen och danska drottningen har ju blivit inlagda på sjukhus senaste veckan. Vi hör också om Mette Marit i Norge, kronprinsessan, som också är allvarligt sjuk i lungfibros. Nu kommer det precis nyheter om att prinsessan Ingrid Alexandra, nummer 2 då i den norska tronföljden, är tillbaka i Norge. Hon pluggar i Australien men har rest hem för att vara med sin sjuka mamma Mette Marit. Hon ska ha landat nu på morgonen i Oslo.

0: Grisula i Half of Me. Nu så är det dags för Radiosport med Janne Ringstig.
1: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra. Men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
2: Efter Champions

0: Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
1: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som för... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till honom och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i Rotherham på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
2: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson om då Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas Franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där kan du gå in och lyssna 26 minuter tennisgodis där då ena programledaren Samir Yousufi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller och det är hela dygnet.
3: Dygnet runt kan man blippa in sig där i den här appen och från det till trafikläget så... Hur rullar det på tycker du?
4: Ja, men det har ju varit en väldigt bra morgon i trafiken där vi har varit förskonade från olyckor eller större störningar. Det är dock tiden på året när det pågår en del vägarbeten och det senaste som kom upp här är på Riksväg 66 i höjd med Lima där trafiken dirigeras med trafikljus förbi ett ledningsarbete. Och sen i Lindvallen på Fjällvägen länsväg 1050 där... Är det beläggningsarbete som har dragit igång till dirigeras med vakter här förbi arbetet mellan klockan 7 och 16. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.
3: Då når man Rebecka Björkholm och hennes kollegor.

0: Erasure, Love to Hate You. Vi ska till Vikmans hytta nu för senaste nytt. I höstas kom ju besked om ett stort varsel på Erasteel där. Nu är det ett annat företag som varslar om uppsägning, Hanna.
1: Ja, och det handlar om Sordin AB som tillverkar hörselskydd. De har just nu 25 anställda som varslas. Och totalt har företaget i Viksmanshyttan i Hedemora kommun knappt 50 anställda. Och koncernchefen Gustav Falconer säger att det är ett mycket tråkigt besked att ge till personalen. Och att orsaken är låg kundefterfrågan efter att en större kund har lämnat företaget. Och nu ska fack och arbetsgivare sätta sig ner och diskutera vägen framåt. Och vi kommer höra en intervju med Sordins koncernchef senare under morgonen.
0: Jag ska ringa upp honom om en liten stund.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Men först till något annat som du som lyssnare har hört om under morgonen om du har haft radion på. Det här att det är vanligt att operationer ställs in på grund av vårdens viktkrav. En granskning som Ekot har gjort visar det där just att det är vanligt. Men för Rune Falk från Svärdsjö så skedde det här på ett extremt vis. För några veckor sedan var det här. Efter många månaders smärtsam väntan så skulle Rune få en efterlängtad höftledsoperation. Men när han låg på operationsbordet så avbröts allt plötsligt. Vår reporter Matilda har hälsat på hemma hos Rune.
4: Vi går ut på altanen och sätter oss. Det är varmt och skönt där.
5: Du tar dig fram på kryckor?
4: Ja, jag kan inte gå utan kryckor. Ska jag försöka sätta mig ner här? Sådär.
5: Men du, Rune, berätta om den där morgonen när du skulle opereras på Mora lasarett.
4: Ja, jag gick upp tidigt. Jag duschade som man ska med den här svampen. Jag var väl uppe vid 4 på morgon. Jag skulle inställa mig 7 i Mora. Och jag kom dit, jag blev tilldelad en säng. Plus att jag bytte kläder då och får på mig operationsrock kan man väl kalla det. Sen låg jag och väntade ett tag. Man gjorde vissa prover. Sen körde man ner mig på operation vid 10-tiden kanske det var. Och jag fick ryggmärgsbedövning. Man satte in en kateter. Jag fick lugnande. Men inte så att jag somnade av utan jag var ju vaken hela tiden. Ja, sen då lyfte man upp mig på, som man kallade det, operationsbrädan. Och sen höll man på och grejade det fram och tillbaks. Men helt plötsligt sa de att de skulle bryta operationen. Och jag var ju lite borta då så att jag blev kände som en hink kallt vatten man fick över sig. Och så bara bröt de operationen och drog ut mig på uppvaket som de kallade det. Och där fick jag ligga då tills ryggmärgsbedövningen hade gått ut. Och det tog väl cirka 5 timmar.
5: Men det som då hade hänt där inne då på operationsbordet, det var att man skulle sätta fast någon typ av ställning runt din mage för att fixera dig.
4: Ja, precis. Man skulle sätta mig i någon form av jigg eller fixtur eller vad det kallas, så att jag inte rörde mig under operationen. För de mäter tydligen vissa vinklar och sådär som den här protesen ska ha.
5: Och den här bågen eller ställningen runt din mage gick inte runt, eller vad var problemet?
4: Nej, precis. Det fick jag ju veta då efteråt, att den gick inte runt magen eftersom magen var för stor. Den gick att ställa i sidled så att den passade mot så att säga, skelettet eller höfterna. Men det gick inte att ställa ut och in för magen. Vilket jag tyckte också var konstigt.
5: Vad far genom ditt huvud där på operationsbordet när man plötsligt avbryter för att magen är för stor?
4: Jag blev otroligt besviken. Jag har ju gått och väntat på det här flera, 8 månader kan man säga. Och man börjar ju tänka då efter sen man har blivit uttagen därifrån och låg på det uppvaket. Vad hände nu? Varför blev det så här? Och så vidare.
5: Men sen kommer läkaren in och du får då en förklaring.
4: Efter jag hade vaknat upp, efter att bedövningen hade gått ur, så blev jag upp, körd till ordinarie rum så att säga. Och läkaren kom dit och berättade då för mig att jag hade haft för stor mage för att de skulle kunna fixera mig i den här jiggen. Eller, ja. Och sen ville de då att jag frågade vad händer nu och så där. Ja, då ville de att jag skulle gå ner 10 kilo och minska bukomfånget. Men ja, det var det beskedet jag fick helt enkelt.
5: Så du blev hemskickad. Det blev ingen ny höftkula, det blev ingen operation. Vad har det fått för konsekvenser för dig?
4: Ja, det gör att jag fortfarande får gå omkring med 2 kryckor och har smärtan kvar här. Jag kan ju i princip inte göra särskilt mycket, utan det blir mest att jag sitter still. Vi bor ju på en gård här som det är mycket att sköta, så min fru har fått dra ett tungt lass här i vår med all sysselsättning som görs på våren på en gård.
5: Och du hade längtat och räknat ner mycket till den här operationsdagen?
4: Verkligen. Jag hade tänkt om rehabilitering att det skulle kunna vara ganska, ganska bra då till midsommar, men så blir det inte nu då.
5: Rune Falk, vi pratar mer om en liten stund.

0: GRL här i Ugly Heart. Tillbaks nu till Rune i Svärdsjö som för några veckor sedan skulle göra en höftledsoperation, men väl på operationsbordet avbröts allt för att den där ställningen som skulle fixera honom inte nådde runt magen. Och Rune är kritisk mot hur det här kunde ske trots alla vårdbesök han haft under de runt 7 månader han väntat på operation.
1: Ja, jag tycker att man borde ha kollat om jag gick i den här ställningen. Ingen har sagt någonting under de besök jag har varit på. Det enda som har nämnts är att jag har haft ett högt BMI och att det vore bra om jag kunde gå ner lite i vikt. Men ingenting att det skulle utgöra ett hinder. Det står ju även i journalen att inget hinder för operation föreligger.
2: Så det tog liksom er alla på sängen att den här ställningen inte nådde runt?
1: Ja, eller på operationsbordet. Ja. Ja, det var en väldigt besvikelse. Hade jag fått veta det här kanske då, ja, under 2025, så hade jag haft en möjlighet att gå ner i vikt snabbare kanske. Och sen tänkte jag också att det är synd att man ska komma på det här så sent, så att jag blir avbruten så att säga, på operationsbordet. Då skulle jag egentligen någon annan hade kunnat opereras den tiden. Sen måste jag säga att jag måste berömma all personal jag har haft att göra med, både på vårdcentral här i Svärdsjö och Mora lasarett, som har varit helt otroligt bra, tycker jag. Så det är ingen skugga över personalen.
2: Kan du se att du har något eget ansvar i det här? Finns det något som du borde ha gjort annorlunda eller tänkt på?
1: Ja, jag borde inte ätit så mycket tidigare. Jag borde vägt mindre, men det visste jag ju inte. Nu har jag ju gått ner ganska många kilo, så att det är väl 15-20 kilo har gått ner.
2: Många regioner har ju en så kallad BMI-gräns för vissa operationer, bland annat för att minska risken för komplikationer. I Dalarna är en sån gräns 35 för höftoperationer, som din då, även om man gör en bedömning i varje enskilt fall, svarar regionen i en ny enkät från Ekot. Ditt BMI är 36. Var det ingen som liksom tog upp med dig innan operationen att vikten kunde vara ett hinder?
1: Nej, det är ingen som har sagt någonting om det. Tyvärr. Det är väl det som jag är mest kritisk mot. Att jag inte fick veta det här förrän det hade gått så långt som det gjorde.
2: Vad hade det gjort för skillnad om du hade fått veta?
1: Ja, jag kanske inte kunde ha gått ner mer i vikt än vad jag har gjort nu. Men jag har ju haft en helt annan förståelse att man inte kunde genomföra en operation.
2: Vad händer nu då?
1: Ja, nu har jag fått besked från Mora lasarett att jag ska få komma upp och provligga på operationsbordet. Och de ska testa hur den här jiggen eller fixturen passar och om de kan få in mig den, så att säga, när jag nu... Ja, jag har ju gått ner något kilo till också sen jag var där. Så att det är jag tacksam för. Vad som hände efter det vet jag inte riktigt. Men är det så att jag lyckats komma in i den här jiggen då, så kanske jag kan få en operation ganska snabbt där.
2: Men om jag förstår dig rätt, så hade du önskat att den här provliggningen hade kunnat ske innan du blev ryggmärgsbedövad och skulle opereras?
1: Ja, det har väl varit praktiskt för alla parter. Ja.
2: Och om man fortfarande inte får ställningen att passa, så är rådet till dig att gå ner 10 kilo. Hur ska du klara det då?
1: Ja, det blir ju inte så lätt i den situation jag befinner mig. Någon fysisk träning, det kan jag knappast utföra. Ja, det är väl att låta bli att äta helt enkelt. Och försöka röra mig så mycket jag kan, trots smärtan.
0: Säger Rune Falk, som reporter Matilda Bjärlöv hade träffat. Och vi söker en kommentar från Region Dalarna kring det här och ansvarig chef.

0: Weeping Willows, Thrill of Danger. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
4: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
5: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
4: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
5: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
6: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
5: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
7: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2%, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
10: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4%. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
11: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
1: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.

B. 25 stycken handlar om då. Vi pratar mer om det strax. När jag ska ringa upp koncernchefen. Emma Hulander finns i studion. Kul att du är med och lyssnar denna morgon som ska nå upp mot 22 grader idag.

0: good. Shania Twain, Life's About to Get Good. Hälften av de anställda varslas på företaget Sordin ABs fabrik i Vikmanshyttan i Hedemora. 25 stycken anställda handlar det om då, som varslas som uppsägning på fabriken som tillverkar hjälmar, visir och hörselskydd. Gustav Falconer är vd och koncernchef på Sordin. Hej Gustav.
1: Hej, hej.
0: Jag berättar om bakgrunden här. Vilken är anledningen till att ni varslar?
1: Anledningen är ett kundbortfall och att det därmed uppstår arbetsbrist i fabriken i Vikmanshyttan.
0: Vad beror det på då? Förändrade köpmönster eller vad beror den där bakgrunden på?
1: Ja, det kan jag väl mer spekulera i. Det är nästan en fråga du får ställa till kunden i så fall. Men vi har naturligtvis haft en lång dialog med dem och tyvärr så slutade det här beskedet som vi har känt till en viss tid då.
0: Och fabriken i Vikmanshyttan har ju funnits sedan 80-talet. Vad får det här för konsekvenser?
1: Först och främst så får det konsekvenser för medarbetarna. De som kan komma behöva lämna då. Men på sikt så är det ett nödvändigt beslut för att kunna bedriva en fortsatt hållbar verksamhet. Och det är ju det absoluta målet. Så det är väl de konsekvenserna vi ser nu omedelbart då.
0: Och hur påverkas produktionen i Vikmanshyttan?
1: Produktionen såväl då som tjänstemannaorganisationen blir förstås mindre och får anpassas efter de förutsättningar vi har. Sen får jag väl återkomma efter de fackliga förhandlingar som nu påbörjas om exakt hur framtiden ser ut.
0: Du gissar att det heller inte är klart vilka 25 som får gå?
1: Det är det inte, utan nu inleder vi förhandlingar med fackförbunden och när de är färdiga då kan vi informera berörda medarbetare.
0: Men redan igår informerades personalen om den här riktningen. Hur var stämningen då?
1: Ja, nej, men det var en lugn stämning får jag väl ändå säga. Samtidigt som jag inser att det är många som behöver lite tid att bearbeta det beskedet och låta det sjunka in. Och kan säkert komma reaktioner framöver och det vi är förberedda på och kommer att följa upp noggrant.
0: Hur känns det här för dig då att ge det här beskedet?
1: Det är inte den roligaste dagen på jobbet och naturligtvis känner jag för alla de som drabbas först och främst. Och ja, det är inget roligt besked att behöva lämna.
0: Och sist av allt Gustav, vad händer nu då framåt?
1: Ja, nu inleds förhandlingarna med fackförbunden då enligt MBL och när de är färdiga så kan vi informera berörda medarbetare och även information om framtida organisation uppe i Vikmanshyttan.
0: Där alltså 25 anställda varslas om uppsägning på fabriken. Gustav Falconer, koncernchef på Sordin AB. Tack för att du var med här.
1: Tack så mycket.

0: Det här är Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready. Som du hör i P4 Dalarna, Emma i studion, Matilda ute i Djurås just nu, där vi idag pratar om det här med att det blir allt vanligare att shoppa second hand online och att skicka och hämta paket.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: Inne på en matbutik i Djurås så står en kvinna här bakom disken. Vad heter du?
3: Inger Jansson heter jag.
2: Inger Jansson, jag pratade med din kollega alldeles nyss och han sa, du ska prata med min kollega Inger, hon är och äter frukost. Men hon är bra på det här med paket.
3: Ja, det är ju mest jag som står här och har hand om paketerna och ankomstregistrerar. Och ofta så vet jag ju, om kunden kommer i kassan så vet jag att de har ett paket och då säger jag till det, till kunden. Och då blir de, jaha, har jag det, säger de.
2: Får jag komma bakom det här? Slipper jag stå och böja mig så långt över? Ja, nu går ingen runt här. Perfekt. Ja, men second hand-handeln mellan privatpersoner ökar.
3: Ja.
2: Hur märker ni av det?
3: Ja, vi märker ju det att de skickar väldigt mycket med det här vintern till folk nu.
2: En av flera sådana här appar där man kan köpa och sälja. Ja,
3: precis. Det som slog igenom här tidigare, så att det är väldigt mycket sånt.
2: Och det märker du, att folk kommer in med något eget inpackat, något paket sådär,
3: det
2: eller?
3: Det kan man säga. De slår in det lite huller om buller, även fast vi har speciella påsar så gör de det. Men det kan vara från ett paket upp till 20-30 stycken paket ibland.
2: Du menar att någon kommer in och ska lämna in 30 paket?
3: Ja, och då har de allting på appen i telefon då, så att vi får skriva ut etiketter och så då.
2: Men hur är det då? Ska man samtidigt bemanna någon kassa här
3: inte? Ja, men då får man ropa på en kollega som får komma till kassan och ta den istället.
2: Men det har ju exploderat här. Har det gjort att ni måste liksom bli fler för att kunna bemanna postombudet?
3: Nej, det gör vi inte. Men det är ju väldigt stressigt. Det är det ju. Jag står ju mycket i kassan och sen springer jag mellan posten och fram och tillbaka däremellan. Men jag tycker det är bara roligt.
2: Ja. Och du sa att någon kan komma in med 20-30 paket. Ja. Nu kommer någon som vill köpa läsk här. Ja, din kollega. Din kollega är med.
3: Ja.
2: Det här med hur man packar in då. Man vill inte lägga kanske några extra kronor på att köpa ett färdigt kuvert. Utan hur gör folk?
3: De packar in det i plast. Men många är förnuftiga att skicka efter speciella påsar på nätet. Vita påsar är de. Och det är väldigt bra. Bättre det än att de slår in dem i en pappkasse eller en konsumkasse eller något sånt där i alla fall. Det ser finare ut.
2: Vad är det tokigaste du har tagit emot?
3: Åh, hjälp, ja. Det är när de slår in liksom i pappkassar och bara slår in det huller om buller. Liksom. Inte se till så att det är platt eller att det är fint packat, utan bara slår in det.
2: Och så är det upp till dig att försöka klistra på någon etikett som man ska se adressen på då?
3: Exakt, och försöka sätta etiketten så rakt som möjligt så att posten kan scanna eller den där koden eller streckkoderna.
2: Men det är inte så lätt om det är huller om buller inslaget?
3: Nej, men på något vis har jag fixar det på något vis ändå.
2: Men vad gör, drar du folk lite i örat då? Tänk på att bli bättre på det här, eller?
3: Ja, ibland. Ja, det beror på vilken humör jag är på. Nej, men det gäller ju att vara snäll och trevlig mot kunderna. Det är ju så.
2: Ja. Ja, men 10, 20, 30 paket kan en enda person lämna in åt gången.
3: De kommer med en stor IKEA-kasse till exempel. Med paket.
2: Full. Ja. Och då är det att nu har jag sålt av mina barnkläder eller vad det kan vara.
3: Precis. Så är det.
2: Men om det fortsätter öka då med fler sådana här olika appar. Eftersom i public service, du nämnde Vinted, men det finns ju också Selfie, det finns Tradera, det finns alla möjliga Facebookgrupper man skickar i.
3: Selfie, det kommer de ju i stora plastkassar. De tar ju väldigt stor plats. Så det blir ganska fullt då i en sån här postbur som vi har speciella returer i, så att säga.
2: Men om det fortsätter öka då, hur mycket kan ni liksom, hur stor kapacitet har ni när ni måste bli fler eller göra ett större? Jag säger ju att
3: det är ganska trångt där inne bland paketerna, det är det. Men på något vis, om jag får ankomstregistrera, jag är väldigt noga med det där med paketerna, hur de ska stå. Och det blir jag lite irriterad på många gånger när det finns de som inte tycker det är något roligt att ankomstregistrera. Bara kastar de in paketerna på hyllorna.
2: Då blir det mer jobb för dig sen?
3: Ja, då blir jag lite irriterad. Faktiskt.
2: Du Inger, tack för att jag fick prata med dig om det här. Då får du gå in och fortsätta botanisera bland
3: paketerna.
2: Både stora och små, alla möjliga paket ser där inne.
3: Det är alla möjliga. Det är stora, blir stora paket som det ibland kan vara väldigt mycket. Då är det lite svårt att placera. Men jag vet inte, på något vis så får jag plats med dem ändå.
2: Kör hårt, Inger Hamrada.
3: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket.

Susan Shiza, no sinner, no saint. Framtiden har ju varit lite oklar eller oviss när det gäller curling laget lag Hasselborg med Sofia Scharbeck från Malung i laget, tidigare Mabergs. Två OS-guld har de bland annat i sin ryggsäck, men nu på morgonen kommer besked när de hållit en pressträff för bara en liten stund sedan att det inte är över. De satsar vidare mot OS i Frankrike år 2030. Vi har landat i att det här är alldeles för roligt att hålla på med, säger Anna Hasselborg. Vi har valt att gå vidare med en ny 4-års satsning. Roligt att höra,

0: Igo! Nu Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera hundratusen kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger, det rapporterar P4 Malmöhus.
0: Ja, jag skulle också bete mig lite konstigt om jag hade flera hundratusentals kronor i underkläderna. De fick råka ut för polisen. Idag berättar vi bland annat om journalsystemet Cosmic. Kritiserat system, det där infördes i slutet av förra året. Flera anställda vittnar om en tystnadskultur inom regionernas samarbete kring det här köpet. Och ytterligare en person har nu berättat för oss att de har utsatts för repressalier efter att de slagit larm. Det kommer åsikter och tankar kring det här ämnet som fortsätter engagera er som lyssnar.
2: God morgon, Dalfolk. Vi hör en del om Cosmic och säga vad man vill om Cosmic, men det får inte vissa personer göra på grund av regionledningen. Jag tycker det stinker mygel av hela affären med ändrade förutsättningar och möten och protokoll som inte diarieförs. Man försöker strypa det som finns i grundlagen. Personal som blir stressade för att de inte kan utföra sitt jobb på ett bra sätt för att ett datasystem som tar för lång tid att hantera och det ena med det andra. Det här är ju ett lag som inte fungerar som det ska, alltså sjukvårdspersonal och liknande. Och när laget inte fungerar bra inom idrotten så byter man ledning. Jag tycker det vore en perfekt lösning. Tyvärr så har de väl något avtal så de blir miljonärer på kuppen, men det kanske vore värt det. Tack och hej!

0: Summer of 69. Den här klockan är 9:30 och vi får lokala nyheter då först om ett varsel.
1: Nu varslar ett företag i Vikmanshyttan om uppsägning. Det handlar om Sordin AB som tillverkar hörselskydd. 25 anställda varslas och totalt har företaget i Vikmanshyttan i Hedemora kommun knappt 50 anställda. Koncernchefen Gustav Falconer säger att det är ett mycket tråkigt besked att ge till personalen och att orsaken är låg kundefterfrågan efter att en större kund lämnat företaget. Nu ska fack och arbetsgivare sätta sig ner och diskutera vägen framåt. Och vi rör oss till Avesta, för två män i 20-årsåldern är misstänkta för ett inbrott i en bostad i centrala Avesta. Det var strax efter midnatt som larmet kom in. Först kunde en man i 25-årsåldern gripas på platsen och ytterligare en man i 20-årsåldern lämnade innan polisen hann få tag på honom. Mannen kunde senare anhållas efter ett förhör av en åklagare. Polisen utesluter inte att det kan vara fler personer inblandade. Bostaden är nu avspärrad för att en brottsplatsundersökning ska bli genomförd. Det är fortfarande oklart om något har blivit stulet från bostaden. Ingen person var hemma i samband med inbrottet. Och vi avslutar med sport. För curlinglaget Hasselborg fortsätter sin satsning mot OS i Frankrike 2030. I laget finns Sofia Scharback från Malung. Anna Hasselborg säger på en pressträff att vi har landat i det här alldeles för roligt, att det är alldeles för roligt att sluta. Vi satsar vidare i 4 år till. Lag Hasselborg har tidigare tagit OS-guld 2018 och 2026 samt brons 2022.
0: Roligt om de hade sagt det är alldeles för roligt, nu slutar vi.
1: Ja, det hade ju varit udda.
0: Apropå sport så närmar vi oss fotbolls-VM. Du kunde höra bolagets VM-låt lite tidigare i programmet och också en intervju med Gustav från gänget. Men när det gäller VM så tränar Sveriges herrar inför genrepet mot Grekland. Det gör de i Stockholm idag. Presskonferens kommer de hålla också 1:15. Hur går tankarna där efter, får man kalla det ett haveri mot Norge, Hanna? Eller är det att ta i?
1: Ja, men alltså jag tycker ändå att man kan få säga så. Det var tufft för Sverige.
0: Det var tufft, också tufft för alla fans som hade hoppats på ett bättre kvitto inför mästerskapet som väntar. Får se då om de får revansch i den där träningslandskampen så småningom mot Grekland då. Men pressträff här vid lunchtid någon gång. Och när det gäller Sveriges VM-motstånd i den andra matchen så väntar ju Nederländerna. De möter Algeriet i en träningslandskamp inför mästerskapen idag. Och i nederländska tidningar och media, Hanna, då hånade Sverige efter insatsen mot Norge.
1: Ja, de gjorde det alltså.
0: Mm. De var inte allt för vänliga. Så att vi får väl se hur det går. Sverige och Nederländerna möts ju på midsommardagens kväll. En lägereld får man väl tänka sig att det kommer vara.
1: Det kommer det definitivt bli.

0: Sanna Nilsen, Devotion. Skulle vilja passa på ännu en gång att nämna det som händer ikväll. En rolig sådan stund där, nämligen på Kulturhuset 10-14 i Falun. Då kommer det hållas en kväll med Sveriges Radio där vi från P4 kommer finnas på plats tillsammans med kollegorna på Det politiska spelet. Sveriges Radios populära politikpodd. De kommer att ha en livepodd helt enkelt på scenen och vi kommer vara där och mingla, prata med folk, svara på frågor och sådär. Klockan 7 börjar det på stora scenen. Klockan 6 kan man vara där och hämta en biljett. Det är först till kvarn helt enkelt, och biljetterna kan man hämta från klockan 6 då. Så dyk jättegärna upp där och prata med oss, diskutera radio och lyssna på denna live-podd som också kommer ha lokala inslag, handla om valet som stundar också här i Dalarna. Det kommer också bli en speciell radio eftermiddag idag i P4 Dalarna där vi kommer sända en specialsändning från Sweden Rock som drar igång idag utanför Sölvesborg. Och det blir en hel eftermiddag av Hårdrocksfestival helt enkelt i en specialsändning. Det vill du inte missa. Det är ju en del dalaband som spelar också. Ocracy spelar imorgon till exempel från Borlänge, och Korslagda från Älvdalen spelar på fredag. Men redan i eftermiddag får du festival i P4. Nu får du Radiosport.
1: Imorgon börjar US Open i golf där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
2: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf där hon är regerande mästare?
3: Ja.
2: För Maja Stark har...
3: Jag får två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag...

0: Att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som ju inte har ett hem. Så då tänkte jag att men, då gör jag något bra för både mig och dem.
1: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången. Och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.
2: Hälsa Janne Rinnstig där. Och när det gäller radiosporten så är det ju ett hett tips att gå in i appen Sveriges Radio och ta del av deras uppladdning inför VM, fotbolls-VM. En hel drös med spännande dokumentärer till exempel och klipp från historien såväl som nutida rapportering inför det här VM:et såklart. Så in i appen med dig och klicka in under Radiosportens flik.

0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On. Vi pratar om att marknaden för second hand på nätet fullkomligt har exploderat de senaste åren. Drygt 2/3 av all second hand försäljning skedde online under april, bara som ett exempel. Det är enligt Svensk Handel, och de senaste åren handlar konsumenter allt mer online när det gäller begagnat. En stor majoritet av den handeln sker mellan privatpersoner. Helena Salmonsson är samhällschef på PostNord och finns med nu. Hej Helena!
1: Hej.
0: Ja, men först, hur stor är den här begagnat marknaden skulle du säga?
1: Nej, men det är precis som du säger. Det är en riktigt stark trend, och det handlar ju om att människor på ett helt nytt sätt köper, säljer och skickar varor mellan varandra. Och hos oss på PostNord så ser vi det här väldigt tydligt i flödena. Fler privatpersoner skickar paket till varandra än någonsin tidigare.
0: Vad är det som driver på det här då, tror du?
1: Ja, men i våra undersökningar, vi har kikat lite på det här, så är det flera drivkrafter. Den första skälet skulle jag säga, det är ekonomi. Det är ju liksom tuffa tider också, ja, men för hushållen har varit i flera år. Så att det uppger de flesta som skälet till att man handlar på det här sättet. Så handlar det om att ja, men man kanske har råd med en lite finare skolavslutningsklänning eller en kostym till studenten. Det är liksom en del av vardagen att hålla hushållsbudgeten så. Men sen ser vi också någonting som jag tycker är kanske lite extra spännande. Det är ju liksom en ung generation som väljer att handla på ett helt annat sätt. Tack vare tekniken med många appar som finns nu gör att du liksom i ditt flöde ihop med sociala medier och med appen gör att det går väldigt lätt att sälja. Det är liksom lätt att sälja till någon som bor på en annan plats som gillar samma kjol eller shorts som du. Så att, ja, det är en helt ny generation som byter sina garderober flera gånger per år.
0: Hur påverkar det här er på PostNord då?
1: Jo, men det påverkar oss en hel del. Dels är det ju att det blir liksom mer sådana här paket i flödet. Och det är ju i grunden kul och bra. Vi är liksom cirkulär handel som en del av vardagen. Det tycker vi är toppen. Men vi kan ju också se att många som ja, men skickar... Ja, för de första gångerna man kanske inte är en helt van skickare, eller framförallt för att det ska gå ganska snabbt hemma, då kan man komma och packa i lite vad som helst. Och det kan ju bli lite tokigt. Vi får ju rapporter från våra terminaler om pizzakartonger och plastpåsar och annat. Och det blir ju inte helt bra att packa i den typen av förpackningar.
0: Varför inte då då? Det funkar väl kanske man tänker när man står där hemma och gräver i förrådet efter något att packa i.
1: Ja, och det är precis som du säger, ofta de här apparna är ju att man vill att det ska gå ganska snabbt, och så blir man så glad att man har sålt och så sätter man sig på cykeln. Så att vi har helt liksom förståelse för att det är naturligt att tänka så. Men det man ska komma ihåg, det är ju det att det här paketet som du packar där hemma i hallen, sen ska det ju ändå färdas en bit, det ska lastas in och ut, och det är ett antal händer som ska se till att paketet kommer då från Dalarna till Västerbotten eller till Skåne. Och då behöver det ha en etikett som sitter fast, och det behöver också vara packat med tejp eller en bra återförslutningsbar påse, så att det helt enkelt inte kan liksom öppnas på vägen eller liksom gå sönder eller att etiketten åker av. Och jag tror till exempel många kanske inte tänker på att de här kompostpåsarna som är väldigt populära att skicka i, som många har hemma nu med liksom sopåtervinning och så, de är liksom inte så bra, för då åker etiketten av. Så att om man bara tänker liksom efter lite, försöker packa lite klokt, kanske tejpa en extra gång, då kommer paketen komma fram, och man blir också lite bättre ratad som säljare i de här apparna. För man vill ju att den som tar emot paketet ska känna att man får en riktigt fin paketupplevelse hela vägen.
0: Just det. Och tror du då att den här tiden när man köpte liksom emballage med porto i något värderat kuvert, den tiden är förbi?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror ganska många ändå bryr sig när man börjar förstå lite om att paketering spelar roll. Men det går ju att göra på många olika sätt. Alltså, vi och andra säljer liksom sådana här emballage till ganska låga priser. Det går att tänka klokt med en bra tejp kring om du har en bra kartong hemma. Så jag tror att det är en kunskapsfråga helt enkelt. Att ju fler som ja, men börjar förstå att det här är en del av vardagen, så kan man liksom rigga lite för det hemma. Hemma hos oss så har jag byggt en liten sån här köp- och säljhörna. Så när det plingar till hos i någon app, och antingen jag eller någon av mina tonårsdöttrar kanske, att vi har sålt någonting, då vill man ju vara snabb då. Då kan man bara gå till sin hörna där och se till att man har en bra påse och ja, komma iväg snabbt till ombudet.
0: Låter riktigt proffsigt, det ska jag inspireras av. Du, sista av allt, Helena, lite kort. Hur stor potential tror du det finns i den här marknaden då? Kommer den bara fortsätta växa ännu mer?
2: Ja, alltså våra analyser visar ju på det, att ju fler som liksom driver på för det här, så kommer det ju sluta så. För nu har vi ju haft en ung generation som går före, men jag har de många unga som undervisar sina morföräldrar och sina föräldrar hur man gör det här. Så jag tycker det är ju häftigt med att svenskarna verkar vilja skicka och byta saker med varandra. Och det är ju grunden någonting väldigt positivt som vi hejar på och försöker göra på olika sätt för att underlätta så att det ska bli bra.
0: Säger Helena Salomonsson, samhällschef på PostNord. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Alex Warren, Fever Dream. I P4 Dalarna, där en morgon går mot förmiddag. Om en liten stund kommer Anna Hans Pers och tar över här i radion för att hålla dig sällskap under förmiddagen. Men just nu så är det Emma Hulander och Matilda Bjärlöf.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: I Djurås, ute på hundpromenad, träffar jag vem då?
4: Sara.
3: Bor du här?
4: Ja.
3: Idag pratar vi i radion om det här med att handla begagnat och att det är något som har ökat jättemycket mellan liksom privatpersoner. Är det något som du brukar göra?
4: Ja, absolut. Alltså, jag har ju handlat second hand i säkert 20 år. Så att jag är väl en av dem som kanske var i, när det liksom drog igång. Så.
3: Men då i butiker liksom?
4: Ja, i butiker såklart. Så att jag har liksom inte kanske märkt jättemycket att det är någon större skillnad eller någonting, utan jag har ju kört second hand länge liksom.
3: Du är ett sånt proffs.
4: Ja. Ja. Det är min bästa shopping liksom. Det är som jag, det är den shoppingen jag gör alltid.
3: Vad är det som är så bra med det då?
4: Men jag alltså mitt största intresse har faktiskt alltid varit mode och kläder. Jag är utbildad modedesigner. Så att jag har drivit eget företag inom det, och då har jag ju fokuserat på hållbara material och så liksom. Så att det är väl det som är mitt största driv, så att det ska vara hållbart, och jag gillar inte fast fashion och jag gillar att hitta gamla kläder liksom också. Jag älskar 50-tal, 60-tal, 70-tal och sådär. Så att...
3: Vilken kanonperson jag bara spontant gick fram till. För det kom nya siffror från Svensk Handel idag att 2/3 av all second hand shopping liksom sker mellan privatpersoner. Kanske inte längre att man köper i butik, utan man gör det på nätet. Och man gör det, det finns ju massa olika appar där man kan hitta. Är det något, gör du det också, eller vill du liksom kunna gå in och rota själv bland
4: grejer? Nej, men jag är med i olika Facebookgrupper också, så att det fanns en som jag handlar mycket av för några år sedan som är 50, 60, 70-tal på Facebook, där det är folk som då privatpersoner som lägger ut annonser i den gruppen för just personer som är intresserade av den typen av kläder från de årtiondena och sådana saker då. Sen, jag vet inte hur appar som Selfie och sådana saker, tänker jag.
3: För där, Selfie, vinter, det finns ju alla möjliga olika.
4: För där hänger jag också mycket. Selfie, vinter,
3: Men vi pratar idag om att nu när det här har blivit så stort så kommer det också ganska mycket kreativa lösningar på hur man då kanske förpackar sin fina klänning för att skicka iväg. Hur brukar du göra det?
4: Alltså jag har väl mest tagit, jag packar i gamla plastpåsar liksom, alltså som man har hemma.
3: Och så massa tejp runt liksom.
4: Ja, och så tejp på det, ja.
3: Har du någon gång tagit emot något paket som du liksom har hajat till på att det kanske inte var vad du hade trott, antingen i det eller liksom själva emballaget?
4: Nej, egentligen inte. Nej, inte vad jag kan komma på.
3: Inget i pizzakartonger som kommer hem till dig?
4: Nej.
3: Brukar du liksom reagera på att andra kanske packar in fult eller slarvigt, eller är det strunt samma?
4: Alltså nej, det har jag inte reagerat på. Det tänker jag inte heller på. Det är väl bara att man vill att det inte ska ha förstörts liksom, såklart i när det har fraktats, men så länge det är kläder så är det ju svårt att det liksom är någonting som går sönder. Tänker jag. Så att det, nej, jag har inte liksom reagerat på det.
3: Men du, sist innan jag släpper förbi dig och din hund vidare, nu eftersom du är ett sånt second hand proffs, har du något så här bästa tips om man ska ge sig ut på loppisrundor i sommar? Vad letar du efter?
4: Man måste ju kanske lite grann tycka att det är kul att leta. Är man en person som kanske inte tycker det, då är det lite svårt när man liksom ska vara på en loppis, att det blir lite för överväldigande liksom, när det är så mycket. Men att man liksom behöver känna att man har lite tid på sig liksom, och så. Och sen så tycker jag ju att det är de ställena som har till exempel kilopris. Det är ju en riktig höjdare.
3: Kilopris på kläder?
4: På kläder, ja.
3: Aha, det finns det?
4: Ja. Det är riktigt kul. Men då behöver man ju verkligen ha tid att stå och leta. Liksom. Och det är ju... min favoritshopping, allå.
3: Tack snälla för att jag fick prata med dig. Ha en bra dag.
4: Ja, detsamma. Tack.

0: oss när vi gräver guld i USA. Klockan närmar sig 10. Snart dags för Anna Hans Pers att ta vid med förmiddagsprogrammet. Emma Hulander heter jag som tackar för den här morgonen och lämnar över till Ekot.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Hummelgård blir finansminister och Nikolaj Wammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak så är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
0: Förmiddagen knallar in här i din radiolyssningsapparatur och i dina öron. Jag vet inte hur det blev med dig, men när jag hörde det här med den här som hade gömt pengarna i kalsongerna, det låter som en ganska bonnig film, tycker jag. Anna Hans Pers heter jag, som ska vara ditt sällskap den här förmiddagen. Det blir hårt och mjukt, det blir svårt och kul, det blir ljudligt och ljuvligt.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, när klockan är 7:07 så här på förmiddagen. Och det här är inte vilken dag som helst, det är dagen då Sweden Rock drar igång. Och det är säkert många som är på plats i Blekinge och lyssnar på radion via app, på Dalaradion då via appen. Men du som inte är där, du får ta del av festivalen redan i eftermiddag. Vi sänder hela, från klockan 3, så sen hör du en sändning ifrån Sweden Rock då i Norge i Blekinge. Och så tänker jag att vi kan väl tjuvstarta lite grann här under förmiddagen. Jag skulle önska att du delade med dig av något musikfestivalminne. Frågan, vad minns du från valfri musikfestival? Och sen om du dessutom har en låt som du förknippar med detta minne. Ja, men hör av dig och berätta både minne och låt, så har du ju chans att få din låt spelad här under förmiddagen. Och som vanligt så hör du av dig till 023 77 77 77.

0: Lyckligare nu är Linnea Henriksson. Anna Hasselborg kanske minns, som är skipper då i curlinglaget, lag Hasselborg som bildades 2015. Och förutom Anna Hasselborg så är det Sara McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Sjörback, som jag kommer från Malmö från början, är ju med i det här laget. Och de har alltså tagit medalj i alla OS sedan dess. Och nu har man bestämt sig att man satsar vidare mot OS i Frankrike 2030. Och de har kommit överens om att det här är för roligt att hålla på. Och samtidigt så är de ju småbarnsföräldrar och har nu fått tag på en sponsor som gör att det är möjligt att fortsätta satsa. Och Anna Hasselborg säger också att det är kul att som kvinnlig idrottare med två barn inte behöva sluta.
1: I P4 Dalarna hör du starka berättelser och avslöjanden.
2: Det ser ju inte bra ut.
3: Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
4: Det här är liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
5: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
1: Tack för att du tipsar oss och fortsätt lyssna.
0: Bra tips att fortsätta lyssna. Ja, starka berättelser. En sådan ska du få ta del av här. Det är drygt 200 personer i Sverige som uppskattas ha en ätstörning, det här enligt Socialstyrelsen. Och 19-åriga Ellen Hysing från Leksand har under flera år kämpat med sin ätstörning anorexi. Och under cirka 4 år så kunde hon inte gå i skolan utan åkte istället in och ut från olika behandlingshem. Och för henne började det redan i mellanstadiet.
6: Det var mycket bråk med kompisar och jag kände mig, jag blev utanför och sådär. Och det var, jag bytte skola en gång. Och där blev jag ännu mer ensam. Och det, ja, det blev, vad ska man säga? Det blev som att, jag blev osäker på mig själv för att jag var ensam. Och då blev liksom ätstörningen en sorts vän för mig, typ. Alltså, jag ville liksom på något sätt synas och hantera känslor, alltså jobbiga känslor som jag hade.
7: Kan du beskriva vad som pågick i ditt huvud, eller liksom hur du tänkte under den perioden?
6: Ja, folk såg ju att jag inte åt och då kände jag liksom, yes, äntligen så gör jag någonting bra. Jag syntes liksom, någon såg mig typ. Och så ja, men liksom utvecklades det till liksom att jag inte tyckte om min kropp eller mig själv liksom.
7: Och sen eskalerade det. Vad var det som hände då?
6: Det var väl att jag, ja men, ätstörningen var liksom, ja men, den var ju där, men den var inte det största problemet. Jag blev liksom mer och mer blyg och ja men deprimerad. Jag blev liksom, ja, jag kände det blev väldigt hopplöst liksom. Jag kände att ja, jag mådde inte bra. Sen gick det väl ett tag och sen började ätstörningen bli huvudproblemet igen då.
7: Hur illa var det för dig?
6: Ja men, jag kommer ihåg, vi åkte varje vecka till Falun för att kolla liksom hur kroppen mådde. Och ja, det var väl några vändor som jag blev inlagd om för att jag inte klarade av att ta hand om mig själv hemma. Kroppen liksom bara, det kändes som att den skulle stängas av. Jag frös i varenda liten del av kroppen och orkade knappt liksom ställa mig upp. Jag kommer ihåg en kväll där jag liksom kände på min puls och jag bara, tänk, kommer den sluta nu? Alltså jag blev till slut själv rädd för att så här, vad händer med mig? Men ändå så var inte ätstörningen nöjd liksom.
7: Vad fick du för hjälp i din ätstörning?
6: Jag började med kurator på skolan. Och sen blev det Falun ätstörningsenheten för barn. Och sen jag var på sjukhus en del. Och sen, men det är väl nu när jag blev vuxen som jag har fått den hjälpen. Alltså det har varit väldigt mycket mest du måste äta, men nu är det lite mer behandling liksom. Jag går igenom om varför det här har hänt och liksom hur jag ska göra det på ett annat sätt. Ja. Så att nu är jag på vuxen ätstörningsenheten. Där har jag aldrig fått så mycket hjälp som jag får nu. Så det känns väldigt skönt.
7: Har du några tankar om hur man kan hjälpa som vän eller familj till någon som har en ätstörning?
6: Det är så svårt, tror jag. Alltså jag förstår ju för dem som är runt om hur svårt det är. Men att bara finnas där och liksom vara som vanligt, men ändå inte... Alltså så, det är läskigt att råka säga fel, men det är också bättre än att inte säga någonting. Ja, men prata och finnas där tror jag är viktigast.
0: Prata och finnas där, säger Ellen Hysing då, att det är viktigt för den som har en ätstörning då till exempel. Efter Mando Diao här och Strövtåg i hembygden så ska vi få höra mer om Ellen och hennes väg till ett tillfrisknande, hennes väg tillbaka.

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Ja, vi har träffat 19-åriga Ellen Hysing från Leksand som har kämpat med svår anorexi. Och under flera år mådde hon väldigt dåligt och kunde inte gå i skolan. Och vägen tillbaka, ja, det blev med hjälp av hunden Sixten.
1: Jag kommer ihåg att jag var ganska avstängd. Jag var liksom påverkad av svält och kroppen. Ja, det... Jag kommer inte ihåg så mycket, men jag, det är väl det jobbigaste, vet jag, var väl när depressionen var som värst. Då var det väldigt mycket mörka tankar.
2: Och vad blev vändpunkten?
1: Ja, jag hade varit hemma ett långt tag. Och så såg jag ett Facebook-inlägg där det var en som behövde hundvakt. Och så då träffade jag hunden Sixten. Och jag blev regelbunden hundvakt. Alltså jag kände mig liksom, ja men, behövd. Och ha någon att, ja men, umgås med som inte var en människa. För att jag hade så svårt med det sociala. Så det kändes jätteskönt att det var liksom en hund. Ja, och så fick jag ju liksom komma ut. Jag fick frisk luft. Det betydde väldigt mycket för mig. Efter ett tag så fick hundens ägare då kontakt med Leksands folkhögskola av en slump. Och då fick jag mitt första samtal med min lärare Kim. Vi pratade lite så här, ja men, hur det skulle kunna gå till att börja skolan. För jag hade inte varit på skolan på 4 år, tror jag. Så vi började smått liksom. Och ja, men jag kommer ihåg första tiden, det var mest att bara vara där. Försöka liksom träna på att vara i det sociala. Och sen så har jag utvecklats mer och mer.
2: Var det någon gång som du själv kände att nu måste det bli en förändring? Eller var det som att det kom utifrån mer?
1: Jo, men jag kommer ihåg när jag gick här på skolan. Så jag hade liksom inte börjat återhämta mig fysiskt från ätstörningen. Så då kom jag ihåg att en lärare sa så här, nu börjar vi bli oroliga liksom. Eller så här, nu är det kanske dags att fundera på en förändring liksom. Jag förstod inte det då, men nu i efterhand så förstod jag att jag blev ju lite rädd liksom, så här, att, för det betyder så mycket att gå på skolan, så då jag tror det där var liksom min första nu gäller det att försöka bli frisk.
2: Och hur länge sedan var det som du började resan tillbaka?
1: Ja, alltså man skulle kunna säga att det var för 2 år sedan. Men det är under det här läsåret som jag har verkligen gjort utvecklingen i att bli fri från ätstörningen. Det var i augusti, tror jag, som jag liksom sa till min behandlare på ätstörningsenheten att nej, men nu kör jag liksom, nu vill jag återhämta mig. Jag vill liksom leva livet, för jag var väldigt trött på det liksom. Alltså ätstörningen då.
2: Du säger att du är frisk idag?
1: Alltså jag vet inte. Nej, inte riktigt. Jag har ju fortfarande tankar kvar och liksom lite sådär jobbigheter. Men jag har aldrig varit så här frisk på flera år. Alltså så, ja men jag är väldigt nära, känner jag ändå.
2: Om du ser tillbaka, vad hade du velat säga till dig själv liksom, när det var den sämsta perioden?
1: Att det finns en annan sida. Att det går att bli av med liksom, de konstanta tankarna och ångesten. Och att det kommer vara jättejobbigt, såklart. Men det kommer aldrig bli så jobbigt som det är i stunden fast i ätstörningen.
0: Det berättar då Ellen Hysing från Leksand för P4 Dalarnas reporter Amorina Alsell.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Ja, jag får väl passa på att be dig då att rota runt i minnesbanken här. För idag så drar ju Sweden Rock igång. Och du som inte är på plats, du kan i alla fall ta del av festivalen här i P4. Vi sänder en specialare från Sweden Rock i eftermiddag från 3. Och jag tänkte vi skulle tjuvstarta lite grann med rockminnen, festivalminnen här under förmiddagen. Så nu får du ta och höra av dig här på 023 77 77 77. Du kan skicka sms eller du kan ringa in och dela ett minne från valfri musikfestival. Och kanske har du en låt som du förknippar med detta också. Ja, då berättar du vad det är för låt och så kanske jag ringer upp och så kanske vi spelar det här i radio. Men du får ju börja fundera nu och höra av dig. Och så ditt minne då, vad kan det vara? Kanske att du fick se dina stora idoler där på scenen. Eller rann regnet som en smärre fors genom tältet och det geggade runt i lera. Eller vad sa man för? Man går i lera och sörja eller någonting. Och bajamajorna eller kärleken. Det finns mycket att minnas, tror jag, från alla dessa festivaler. Och kanske just den specifika festival som just du har varit på. Nu så ska du få nyheter här i din kanal. Klockan är 10:30 och då ska vi till Ludvika.
1: Ja, just nu så pågår ett farligt utsläpp på Hitachis industriområde i Ludvika. Det är oklart vilket ämne det handlar om, men det ska i alla fall komma från ett lastbilsflak. Både räddningstjänst och ambulans är på plats där, men SOS Alarm har ingen information om någon avspärrning. Hälften av personalen ska bort. Det beskedet kommer nu från företaget Sordin som tillverkar hörselskydd i Vikmanshyttan i Hedemora kommun. Dagen som kring 50 anställda ska minskas med 25%, nej, med 25 personer förstås, enligt varslet. En förklaring till den här drastiska personalminskningen är enligt koncernchefen att Sordin säljer färre hörselskydd än tidigare eftersom de har förlorat en av sina viktigaste kunder. Så personalstyrkan beräknas alltså halveras. Det har även varit ett automatiskt brandlarm på Rosens förskola i Leksand. Men enligt SOS Alarm så var det ingen brand och de stängt av larmet där nu. Så om man då har råkat se den här utryckningen i Leksand så kan man ju pusta ut och tänka att skönt, det var inte något farligt.
0: Du, Mattias, det var skönt att höra, måste jag säga.
1: Ibland är det en antinyhet också en nyhet.
0: Ja, och det kan väl vara, det kan väl behövas det också.
1: Ja, det tänker jag.
0: Tänker jag med. Tänker jag ska ta en titt på vädret här i länet den här dagen den 3 juni. Onsdag är det ju. Och det börjar med mycket moln och någon regnskur i söder. Det kanske du redan har märkt. Och så nu fram på dagen då så minskar den här molnigheten söderifrån och solen visar sig. Temperaturen mellan 17 och 22 grader och varmast blir det i sydost och så blåser det en sydostlig vind. Och längtar efter sol så finns det goda solchanser även under kvällen. Men sen tätnar molnen på från sydväst och följs efterhand av regn.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad. Fortsätt att höra av dig med festivalminnen. Det kan vara högt och lågt och du hör av dig till 023 77 77 77. Så ska jag försöka ta och få tag på några av er här under förmiddagen. Det går fint att både smsa och ringa. Vi får hålla koll på vad som händer också runt omkring. Mette Frederiksen, hennes tredje danska regering består av 11 kvinnor och 10 män, visar ett pressmeddelande då. Och en som heter Peter Hummelgaard blir finansminister. Det tolkas som att han ska vara Frederiksens kronprins. Profilerade utrikesministern, du vet han med pipan, Lars Løkke Rasmussen från Moderaterna, får fortsätta på sin post också enligt statsministeriet i Köpenhamn. Och sen byter då den här Hummelgaard och Nicolai Wammen ministerposter, och Wammen blir justitieminister och Hummelgaards finanspost gör att danska medier tror att han då kommer att ta över när Frederiksen drar sig tillbaka. Hon har ju varit statsminister i många år och ja, enligt det här då så väntas hon inte vilja sitta så där rysligt mycket längre. Vi drämmer till med en till dansk minister också. Jeppe Brus och Pia Olsen Dyr får rollen som ekonomi- och inrikesminister, och försvarsminister blir då Jeppe Brus.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Så där, so easy to fall in love med Olivia Dean. Ja, klockan är 20 minuter, det är 11 och det är ju musikfestivaltider här nu när Sweden Rock drar igång. Och jag har ju tänkt då att man ska få ringa in och berätta om festivalminnen. Det kan ju hända massor med saker när man är på festival. Och Kerstin Korsgren, hallå!
1: Ja, men tjena det!
0: Du var lite full i skratt och ringde till 023 77 77 77 för att berätta om någonting.
1: Det dyker ju upp minne då, vet du, när ni pratar om festivaler. Och det var så roligt minne, tycker jag. Så det måste jag ju dela med mig av.
0: Nu håller vi på att spricka av nyfikenhet, alla vi andra som inte vet.
1: Ja, jag ska berätta.
0: Ja, gör det.
1: Alltså, jag och en kompis, vi drog iväg ner till Danmark på Roskilde-festivalen. Och det var långt ner. Men vi var ju unga, vet du. Vi var, jag vet inte, 30, 25 kanske. Ja, unga. Men i alla fall så drog vi ner dit och kom dit. Och det var, alltså jag kan tala om när det satt igång på fredag eftermiddag. Då vibrerade marken alltså av musiken i högtalarna. Högtalarna var stora som lägenheten nästan. Så att det var verkligen kanonhärligt, och stämning, jättefin stämning och sådär. Ja. Mm.
0: Händer det någonting särskilt där? Det brukar kunna hända lite spännande saker på festivaler, som att man kanske blir inlåst på dass eller en bajamaja, eller att man blir kär eller tappar bort sina grejer.
1: Faktiskt ingenting. Jag prövar på att röka på lite hasch bara, men där,
0: det var väl inte roligt. Så bara.
1: Nej, men alltså, det var lite roligt. En halvtimme ska tilläggas.
0: Ska vi säga att det är preskriberat också, Kerstin?
1: Det är ju det. Ja, precis. Det har gått några år. Nej, men alltså, man måste testa de andra i gruppen. Vi, av 50 000 så råkar vi träffa på kompisar, helt oförhappande. Ingen visste att vi skulle vara där. Någon skulle vara där då. Men liksom andra kompisar, så de hade ju fixat någonting. Och så prövar man då.
0: Ajda.
1: Och vi skrattade. Och det var hur mysigt som helst. Men en halvtimme. Och sen var det precis som en rullgardin. Bara blopp. Och så var det nästan lite deppigt istället. Så att det där med att röka på, det var inte någonting för mig, kan jag säga.
0: Nej, det var väl lika bra det då.
1: Ja, men man måste testa, vet du.
0: Det är väl en period i ens liv när man har någon slags behov av att testa dumma saker.
1: Kanske.
0: För det mesta går det ju över.
1: Jag hade aldrig gjort det förut, så det var det på tiden. Men alltså, grejen var, det roliga det var att det var så mycket folk och det var inget bråk. Det var inga slagsmål. Det var liksom inte, det var bara trevligt.
0: Vilket år var det här?
1: Och du, det var 80, mitten på 80 kanske.
0: Mitten på 80-talet, ja, det är länge sedan.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Men i alla fall, det var ju mycket. Det var motorcykelgäng som kom in med såna här kundvagnar med öl. Alltså, det var ju stark öl i Danmark, herregud. Men alltså, de bråkade ju inte. De drackade kul. Och vi såg inte ett enda slagsmål. Det var fantastiskt alltså.
0: Mm. Fick du nya vänner? Så. Blev du kär?
1: Nej, jag hade ju en kille med mig då, men mest som kompis. Men ingen mer än så. Det hände inte jättemycket. Vi lyssnade på musik. Mm. Och sen, det var bara det.
0: Det som
1: minnet då, det var att det var så lugnt. Mm. Det var liksom, vet inte, harmoniskt.
0: Och danskt hygge.
1: Men nu är man ju 70, vet du. Så nu, jag skulle gärna vilja åka ner på Sweden Rock, herregud.
0: Ja, men gör det.
1: Men jag orkar inte. Nej, jag är så gammal.
0: Det tror jag inte på. Det är garanterat ganska många, och det ser man när man går på festivaler och sådär, att ibland är publiken lite äldre. Det syns framförallt på skorna. Med gympaskor och fotriktiga dojer. Inga boots längre, de utgår. Men du får ju lyssna på radion i eftermiddag. Då sänder vi ju här över Piffradalarna också från Sweden Rock. Så då kan du bara slå dig ner och tänka att du är på plats.
1: Kan vara säker, det ska jag göra.
0: Kul, Kerstin. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack så
0: bra nu.
1: Hej.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

Stargazing heter låten här med Miles Smith. Ja, det trillade in lite musikal- eller festivalminnen här till oss på P4 Dalarna. Det tycker jag är roligt. Det ska du få höra mer av. Men det är fortsätt att skriva och hör av dig, vet jag. Och strax så ska du få kulturnytt här. Och sen fortsätter vi att snacka musik.

0: Home to Us, en ny låt här med Paul McCartney och Ringo Starr. Jag ska berätta att Arsenal-stjärnan Victor Gyökeres nu har anslutit till den svenska VM-uppladdningen i Stockholm och ska träna med laget idag. Det här meddelar fotbollslandskapet. Och från fotboll till kultur, Kulturnytt nu med Ylva Nilsson, och då handlar om kärlek i hockeyrinken.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off-Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player, not the puck, Wellesley.
3: Det är ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off-Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off-Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt, för att Det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off-Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Rosie?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson-hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
0: Kulturnytt med Ylva Nilsson, och här i Pefradalarna så blir det mycket musikprat den här förmiddagen. Vi har med oss Karin. Ja. Hej.
6: Hej.
0: Hej, var finns du någonstans i länet?
6: I Ludvika.
0: I Ludvika, ja.
6: Ja, så det här ligger mellan Ludvika och Borlänge. Den sitter.
0: Vad händer där du är då?
6: Ingenting just nu. Det är lugnt.
0: Är det bra eller dåligt?
6: Nej, det är bra. Jag är pensionär nu, så jag är hemma och har det jätteskönt.
0: Men du hörde av dig till oss apropå festivalminnen, och du har varit på Peace and Love.
6: Ja.
0: Hur var det då?
6: Det var fantastiskt. Precis just den kvällen kom jag så speciellt ihåg, för det regnade jättemycket, men själva deras uppträdande, det var fantastiskt bra. Alltså deras ljusshow, allting.
0: Ja, vilka var det som var så himla bra då?
6: Ja, det var ju Kent.
0: Mm.
6: Det var det.
0: Vilket år var detta?
6: Ja, det var ju sista året Peace and Love var. Jag kommer inte ihåg, är det 2012? Eller var det 13? Jag kommer inte ihåg
0: det. Vi får ta reda på det, tror jag.
6: Ja. Mm.
0: Okej, men det var magiskt alltså, trots regnet.
6: Ja, det gjorde liksom ingenting att regna, för deras uppträdande var så jättebra. Och de var jättebra.
0: Mm. Det var två låtar som du minns därifrån, Andromeda och Tändsoldater. Känner du igen när du hör nu då? Andromeda. Det här med Kent.
6: Okay. Mm.
0: Men du Karin, tack för att du hörde av dig.
6: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna nu?
6: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det gör vi. Tusen tack.
6: Ja,
0: hej med dig.
6: Mycket.
0: Hej.

Andromeda med Kent som väcker festivalminnen hos Karin i Remshyttan. Fördela med dig du också av dina festivalminnen. Jag kan berätta här att Clas Ohlsons aktie rasar med nästan 10% och det är efter ett bokslut med nya finansiella mål, och en extra utdelning räckte inte för att få tummen upp på börsen, rapporterar TT.

0: Nobody Loves Me Better med Chaka Khan här i P4-Dalarna. Där det är dags för nyheter här från Ekot med Johan Westerberg.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos Hans Majestät Kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Det är en regering... Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Du avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Hanna Hansfärs i en annan studio. Radiohuset i Falun. Och så är du med också, du som lyssnar i högsta grad. Jag tror att du sitter där vid din radiolyssningsapparatur och funderar på om du ska våga ringa eller inte.
4: Jag är ju på jakt efter festivalminnen här och tänker fortsätta prata om det. Och då undrar jag, det kan ju vara såna här saker som har hänt på en festival. Som att Bajamajan där du blev inlåst. Och i Helsingborg så var det en gång en sån här bajamaja som välte med en stackare på, som var kvar på insidan. Kanske fick du den där autografen av någon som du har längtat efter att få höra. Och så blev det bonus med en autograf. Eller träffade du din stora kärlek? Eller vaknade du i fel tält? Det är mycket som kan hända. Blev det blöt om fötterna? Man kan bli blöt på många sätt på festivaler också. Eller var det ditt livs upplevelse rent av? Hör av dig till 023 77 77 77. Du kan smsa och du kan ringa. Och sen är det ju risk att jag ringer upp dig. Och kanske rent av önskar en låt som du förknippar med den här händelsen. 023 77 77.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Mattias Klebeck i studion, och den här tiden på dygnet i förmiddagen i Pefradalarna, då är det ju dags att snacka nyheter. Och då, den här gången ska vi prata om prylföretaget Clas Ohlson, som ju har bas i Insjön. Bolagets aktieägare, de har chansen att få mer pengar nu, men ändå så sjunker värdet på aktierna idag.
1: Ja, alltså aktieförsäljningen då under förmiddagen här, det visar att ja, på ett börsras kan man nog kalla det med hela 10%. Samtidigt så har Clas Ohlson idag precis presenterat sina siffror för förra året, som visar att vinsten har ökat jämfört med året före. Och styrelsen vill också göra en utdelning med 14% per aktie till ägarna. Och en del av det här är liksom också en extra utdelning, så nästan 5 kronor av det här är extra jämfört med vad de normalt brukar dela ut.
0: Är det lite fjäsk?
1: Ja, en del kommentatorer skriver att det faktiskt kanske är en strategi att liksom få upp optimismen här, men så blev det ju inte.
0: Nej, för ändå så rasar aktievärdet då på börsen. Finns det någon förklaring till varför?
1: Ja, en huvudförklaring verkar vara att analytiker före rapporten trodde faktiskt att det skulle gå ännu bättre. Så jämfört med förväntningarna så är det ju en besvikelse. Alltså börjar man trissa upp förväntningar så blir man ju besviken även om det går bra, men inte fullt så bra som man trodde liksom.
0: Mm. Vad är planen framåt då?
1: Jo, bland annat så tänker Clas Ohlson starta 10 nya butiker i år och nästa år. Och de räknar även med att själva försäljningen ändå ska fortsätta öka, att man kommer sälja mer än tidigare. Samtidigt så skriver också Clas Ohlsons vd Kristoffer Tornström att han ser liksom utmaningar som faktiskt kan hota optimismen. Och det är dels att själva materialkostnaderna ökar och även transporterna.
0: Mm, och det är väl någonting som flera, många företag
1: drabbas
0: av.
1: Ja, det är de ju inte ensamma om förstås, utan det är ju många som påverkas av det.
0: Mm. Och då är det ju inte minst då med kriget i Mellanöstern.
1: Ja, det påverkar väldigt mycket.
0: Påverkar väldigt mycket här. Nu blir det fotbolls-VM-musik här. Thomas Stenström, leva för alltid.
1: Det blir bra.

0: Leva för alltid, Thomas Stenströms officiella låt till fotbolls-VM 2026, som ju har fått lite kritik så där. Det är inte alla som gillar den, och det liksom bara ramlar ju in nya fotbollslåtar. Vi ska få höra bolagets också, som det var Fallbandet som har gjort en egen. Och så finns det fler, men nu ska vi inte prata om det. Jonathan
1: heter jag.
0: Borg heter du. Ska vi lyssna på någonting här?
1: Ja, vi ska lyssna på någonting, för ikväll, Anna, så kommer det bli en storartad show i Falun på Kulturhuset 10-14. Vi på P4 Dalarna, några av oss, kommer att vara där, och ett gäng från huvudstaden som har en P1-podd som låter så här.
2: Mer och mer handlar om politiskt spel.
3: Kalla detta för politiskt spel.
4: Jag diskuterar gärna spelregler.
5: Lämna det politiska spelet därhän.
6: Att inte dras med i politiskt spel.
7: Det är aldrig politiskt spel.
6: Men det är spelets regler.
1: Jag är så imponerad över att de har lyckats klippa ihop olika klipp när våra partiledare pratar om spel på olika sätt.
0: Mm.
1: För det här är ju Det politiska spelet-podden.
0: Just det.
1: Som ju görs av P1 i Sveriges Radio. Det är Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Gissén som pratar om den senaste veckans politiska händelser i Sverige.
0: Det kan ju vara både händelser och snackisar och lite spaningar.
1: Verkligen. Vem tar vem och så vidare? Vad händer bakom kulisserna? Det är både underhållande, inbjudande och folkbildande. Ikväll kommer de till Falun.
0: Det är kul.
1: Och vi på P4 Dalarna tillsammans med dem och biblioteket, stadsbiblioteket, är värdar för det här. Så att du får jättegärna, du som lyssnar, komma förbi och hänga med oss och dem. Och lyssna på när den här podden spelas in live. Du ska vara där.
0: Jag ska vara där.
1: Jag har tyvärr andra åtaganden för mig, men är du nervös?
0: Nej, jag ska ju bara vara i foajén och vara trevlig tillsammans med några av kollegorna som också är med.
1: Mingla med lyssnarna.
0: Ja, men det är väl Lars och Emma, Stina och jag och Tobias.
1: Esmeralda och Alva är liksom värdinnor för...
0: Ja, men de är ju där på riktigt. Vi är bara lite så här underhållning utanför.
1: De är där på riktigt. Ja, men är du nyfiken på att höra de här poddprofilerna, ta temperaturen på veckans politiska händelser, sätta dem i ett sammanhang och ge en fördjupad analys, samt att mingla med oss på P4 Dalarna, då ska du komma till Kulturhuset 10-14 i Falun i kväll. Det är gratis, men Anna, det är begränsat antal platser som man måste hämta biljetterna då en timme före evenemanget, och det är först till kvarn som gäller. Alltihopa börjar klockan 19, så att en timme innan dess, då är klockan 18 när du senast måste hämta ut biljetterna.
0: Så då kan det bli kö från klockan 17 då?
1: Det kan det bli. Man måste kanske vara ute i god tid här. Men som sagt, från klockan 18 kan du hämta ut biljetter helt gratis. Kom och häng med, vet jag, och umgås med mina kära kollegor och lyssna på den här podden live.
0: Mm. Det är alltid roligt att höra sådana där program live.
1: Ja.
0: Det ger ju liksom något helt mycket mer.
1: Ja, men det är liksom som en live-föreställning som görs här och nu. Precis som du och jag pratar här och nu. Till det som lyssnar.
0: Vad är publiken? Ja, de sitter där ute, jag ser dem.
1: De sitter i Söderberke
0: och Bingsjö. Ja, och i bilen och lastbilen. Och där är en Malung. Rödbäcksnäs, Grövelsjön.
1: Hur många orter kan man få med på ett låtintro?
0: Ja, precis, det är slut strax.

0: Mer än 100 år av sport i radion.
1: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen där!
2: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
3: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
4: Gunde Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
0: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
5: Bra idé där. Och då med de här biljetterna så ska vi reda ut tiden där. För då var det fram till 6 som man kan hämta biljetter, tror jag. Vi får kanske rätta till det där en gång till. För Jonathan sa fel. Och så nu kom han in och sa vad jag skulle säga. Och nu kom jag på att jag inte var säker på vad jag skulle säga. Och detta för att jag har Jonas Jonsson med mig på telefonen. Ska vi släppa in Jonathan först här? Så att vi får reda ut det. För nu kände jag att jag blev så
6: osäker.
5: Både
6: du och jag har sagt galet här.
5: Ja?
6: Från 18 är det som gäller.
5: Ja. Från 18 kan man hämta biljetter på Kulturhuset 10-14.
6: Ikväll.
5: Ikväll.
6: Ja, inte tidigare. Från 18 och framåt. Så börjar showen 19.
5: Det verkar ganska rimligt att det är så. Så man inte behöver gå och vänta en timme emellan.
6: Nu går jag.
5: Det är bra, Jonathan. Så där går det när man inte har huvudet på skaft. Men hej Jonas Jonsson.
7: Hej.
5: Hej.
7: På dig.
5: Hej på dig. Du är på väg ner mot Blekinge, du.
7: Jajamensan.
5: På Sweden Rock.
7: Ja, absolut.
5: Ja. Vad får dig att sätta dig i bilen och köra så långt då?
7: En fantastisk festival. Oerhört familjärt, mycket roliga band, fantastiskt trevliga människor.
5: Mm. Och en lyssnare som skrev här till oss också. Och, alltså det är ju så mycket annat också. Det är lera och dynga och det är fylla och knark och kladdigt och brötigt.
7: Jag vet inte var det var någonstans. Jag har aldrig varit med om det.
5: Du har inte det? Nej. Det beror ju lite på vädret också.
7: Absolut, så är det ju. Men jag har varit där i 19-20 år. Jag har knappt sett ett bråk.
5: Nej.
7: Utan man tar hand om varandra.
5: Vad ser du mest fram emot nu då när du ska åka ner där till Sweden Rock?
7: Ja, idag det är faktiskt en grupp från Sverige som jag ska se. Som heter The Flower Kings.
5: Mm-hmm.
7: Och de har jag sett några gånger, men de är otroligt bra. Så det ser jag fram emot. Foreigner ser jag fram emot. Iron Maiden ser jag fram emot. Så det är väldigt. Och sen är det lite nya band som man kanske aldrig har hört, som man får bekanta sig med.
5: Men så ska det väl vara också. Passa på.
7: Ja.
5: Vad sa du? Vilken gång i ordningen var det du skulle vara med? Så det 20:e? 19:e.
7: 19:e eller 20:e. Ja. Jag vet inte riktigt.
5: Okay. Ska du stanna?
7: Jag blir så gammal som man tappar räkningen.
5: Men då har du ändå varit med ett tag. Har det förändrats över tid, tycker du?
7: Ja, det har det gjort. Det har blivit tyvärr lite smalare.
5: Hur då?
7: Sen Live Nation tog över det, så har det som blivit smalare. Det är inte alla band kommer dit. Så. Det är olika bokningsbolag som har dem.
5: Okej.
7: Okay. Och det är lite tråkigt.
5: Ja. Men fortfarande så har du mycket att se fram emot, då, förstod jag på dig här. Vi får lägga
7: absolut
5: på här nu, Jonas. För det skramlar och blåser om dig. Jag vet inte om det är mycket billjud i din bil just nu.
7: Ja. Ja.
5: Men du får ha det så fint.
7: Tack så mycket. Var rädd om er.
5: Det ska vi äta du med.
7: Ja.
5: Hej.
7: Hej då.
8: P4 Dalarna.
9: Sveriges Radio.

0: Hold My Hand med Lady Gaga.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Det blir någonting att lyssna på det, såklart, ända det förmiddag i P4 Dalarna. Vi kikar mot Norge nu, och prinsessan Mette Marit, hon är ju sjuk, och kronprinsen Håkon, han är på väg hem nu. Han har varit i Japan på besök, och hem har också dottern, prinsessan Ingrid Alexandra, som är nummer 2 i den norska tronföljden. Hon har kommit tillbaka till Norge och rest hem ifrån Australien då för att vara tillsammans med sin sjuka mamma Mette Marit. Och Mette Marit lider ju då av lungfibros och är svårt sjuk och är på sjukhus nu, och familjen samlas alltså där. Nu blir det lokala nyheter här i P4 Dalarna. Mattias Klebeck är redo. Klockan är 11:30 och ska vi börja på krogen, Mattias?
2: Just det, vi börjar faktiskt i krogbranschen. För 3 personer med koppling till just krogvärlden i Falun misstänks nu vara inblandade i en olaglig miljonhärva. Det rapporterar Falukuriren. En kvinna stod formellt som ägare till den här krogen i Falun, men i praktiken så sägs den ha drivits av en närstående man, menar åklagaren. Och även en äldre man som har skött bokföringen är misstänkt för brott. Det handlar om brister i bokföringen, obetalda hyror och misstänkt fiffel med en nätaktion plus en falsk renovering. För vid ett tillfälle så satte man ut en lapp om renovering och tejpade för alla fönster, men istället för att renovera så rev man bara ut och tog med sig den gamla köksutrustningen. När den här krogen i Falun gick i konkurs så var skulderna över 5 miljoner kronor. Även krogar i Örebro och Örnsköldsvik misstänks vara indragna i samma härva. Och vi fortsätter med ekonominyheter, för när prylföretaget Clas Ohlson idag presenterar sina siffror för förra året så rasade börsvärdet på aktierna med hela 10% idag. Trots att de här färska siffrorna för förra året alltså visar på en ökad vinst, så är det ändå sämre än vad analytikerna hade trott i förväg. Och besvikelsen har alltså sänkt börsvärdet för Clas Ohlson.
0: Nyheter där med Mattias. Vi tar en kik på vädret då, och fram på dagen här så minskar molnigheten och solen kommer att visa sig. 17-22 grader kan vi räkna med, varmast i sydost, och så blåser det en sydostlig vind. Anna Hans Färs här, och strax så blir det mera musikprat med Pelle Andersson.

All I wanna do is make love to you, hör du här i P4 Dalarna. Och det har ju faktiskt kommit en undersökning om sexliv, om hur, liksom, hur svenskarna ser på sitt sexliv, och omkring hälften är nöjda. Men sen är det vissa åldersgrupper där kvinnor uppger att de saknar intresse, och det här framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, och rapporten den heter Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2024, som har tagit pulsen då på svenskarnas förhållande till sex just. Och det här är enkätsvar från över 15 000 deltagare mellan 16 och 84 år. Och den visade också att hälften av alla, både kvinnor och män, är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Och yngre och medelålders kvinnor är mer nöjda än männen. Och samtidigt är det då fler som saknar lust, och det är mer vanligt bland kvinnor. Och då är ju, finns mer där. Det finns en fråga här om friheten att styra över sitt eget sexliv. Och där finns det både köns- och åldersskillnader i den här utredningen. Män rapporterar generellt en lägre förmåga att sätta gränser än kvinnor gör. Och det är framförallt äldre män som svarar att de inte alltid kan säga nej till sex eller säga vilken typ av sex de vill ha. Och Maria Granvik, Saminatten, som uttalar sig här för TT, konstaterar att man vet inte vad som ligger bakom just det här svaret. Men det kan vara så att äldre män har krav på traditionella maskulinitetsroller där de liksom alltid ska vara redo. Och debutålder bland män så är genomsnittet då för sexdebuten 17,5 år, och kvinnor vid 16,9 år. Och de allra flesta tycker att de kan säga nej till sex och själva välja sin partner utan krav från familjen.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. 18 minuter i 12 är klockan. Och nu ska vi prata om ett lite äldre band som aldrig slutar spela. Det handlar om Iron Maiden. Det är ju rocktiden nu och Esmeralda E-grupp passade på att prata om just rock med Pelle Andersson från Svensk Live.
1: Ja, det är Sweden Rock pågår just nu och imorgon så är det dags för Iron Maiden att gå upp på stora scenen och spela. Mm.
2: Och det här är ju ett band, oavsett om man är intresserad av rock, oavsett vilken tidsepok man är född i, så känner man ju till Iron Maiden.
1: Ja, man kommer inte undan dem.
2: Nej, man gör ju inte det. Men de fortsätter. Håller de kvaliteten fortfarande?
1: Ja, det tycker jag nog att de gör. Jag ska erkänna att jag har faktiskt aldrig sett Iron Maiden live. Jag ska ju göra det imorgon, vilket ska bli jättekul. Dock tror jag att jag har valt helt fel turné, för jag har kollat upp låtlistan och det är inte direkt greatest hits. Jag känner faktiskt inte till en enda låt.
2: Oj, så pass.
1: Så vi får väl se då. Men jag har också förstått att det är lite varannan turné med dem. Varannan turné är greatest hits och varannan är något annat. Liksom. Mm. Nej, men jag tror absolut att de håller liksom det materialet de fortfarande släpper. Det är ju liksom fortfarande Iron Maiden. Mm. Det kanske inte konkurrerar med det de gjorde i början på 80-talet, men man hör ju fortfarande att det är dem. Och jag tror att live är det nog en fantastisk show.
2: Men de måste ju vara ändå lite till åren. Hur gamla är de nu?
1: Ja, men de måste ju närmare 70 i alla fall. Ja.
2: Men energin så, håller de uppe.
1: Ja, sen ska man också komma ihåg att alla de här liksom brittiska hårdrocksbanden som kom i början på 80-talet, man tänker att de var äldre än vad de var. Alltså, tittar du på bilder på Bruce Dickinson från tidigt 80-tal, det är liksom, det är en tonåring. Liksom. Men de låter ju så vuxna.
2: Ja.
1: På något sätt.
2: Ja. Ja, det är nog det, att musiken känns så vuxet på något sätt.
1: Ja,
2: så man tänker att de redan då var liksom 40-50.
1: Ja, men exakt. Ja. Och det var de ju inte, de var ju snarare liksom 20. Så. Ja. Vilket är coolt.
2: Ja, verkligen. Men liksom att de fortsätter år efter år och inte ledsnar och inte liksom bryter upp. Vad är det som gör, tror du, att vissa band... För de är ju inte unika i det. Liksom. Det finns ju många band och artister som ändå fortsätter upp i åldrarna.
1: Nej, men framförallt inom hårdrocken här är det väldigt vanligt. Ja. Liksom. Nej, men det handlar väl om att Iron Maiden ständigt får en ny publik. De har ju liksom... Man kan jämföra dem med Kiss egentligen, att det är liksom the perfect brand. Mm. Framförallt liksom barn tror jag verkligen kan upptäcka både Kiss och Iron Maiden.
2: Mm.
1: Kiss för att de liksom är mer eller mindre seriefigurer.
2: Just det.
1: Och Iron Maiden har ju liksom en estetik som är men väldigt lockande för barn. Det lockar ju även mig som barn. Liksom. Mm. Alltså, de har ju sin maskott Eddie som är ett skelett, ska jag säga. Och det finns ju så oerhört mycket merchandise och skivomslag och sånt här som är, ja, men det är läskigt, men det är också häftigt. Alltså är du liksom 8, 9, 10 år och ser deras monster, liksom. Då tycker du det är coolt och sen kanske du lyssnar på det. Och då tror jag också att det är ganska lättillgängligt. För att även om Iron Maiden är hårdrock så är det ju oerhört melodiöst.
2: Mm.
1: Det är ju liksom... Ja, det är ju mer melodiöst än någon annan hårdrock egentligen.
2: Mm.
1: Och det tror jag också att, speciellt i en skandinavisk kontext, att du är liksom van vid melodier och du har lätt att ta dig till Iron Maiden.
2: Just det. När de spelar imorgon då, vad tror du de som ska dit kan förvänta sig av det här bandet?
1: Ja, jag tror att jag kan förvänta mig att få bocka av att ha sett Iron Maiden. Man kanske inte var så jätte... nöjd med låtlistan. Men fansen kommer nog tycka att det är jättekul att de slipper höra The Number of the Beast kanske, jag vet inte. Ja. Men, nej, men som sagt, alltså, jag har ju alltid på något sätt drömt om att se Iron Maiden, eller drömt jag vill ta i, men det är, liksom, det är någonting som har saknats på min lista och det är ett band jag verkligen tycker om men som jag aldrig sett live. Så.
2: Och du har valt ut en låt som vi ska lyssna på nu, vad har du valt ut då?
1: Ja, det här är Iron Maidens bästa låt tycker jag, Can I Play With Madness heter den.
2: Men den kanske du inte får höra imorgon då?
1: Det kommer jag absolut inte att göra.
2: Då lyssnar vi på den nu istället. Tack så jättemycket, Pelle.
1: Tack.

Can I Play With Madness med Iron Maiden, ett av många band då som spelar på Sweden Rock som startar idag. Och vi sänder ju från Sweden Rock här i eftermiddag från klockan 3 i P4, en slags specialare därifrån. Och jag jagar ju liksom musikfestivalminnen. Där du kanske fick den där autografen eller såg dina idoler eller blev av med din packning och gick vilse där bland tälten eller någonting helt annat. Du får gärna höra av dig 023 77 77 77, och du kan ju också nämna någon låt som du skulle vilja få spelad, så får vi se hur det går. Det är inte alltid man hittar era önskelåtar. De kan vara gömda långt nere i radioarkivet någonstans, eller grammofonarkivet heter det förstås, som man får leta. Men det är inte alltid det går. Men hur som helst, hör av dig med ett festivalminne. Det är ju kul. Vi har ju fått några stycken. Vi har ju pratat med Jonas som var på väg, och vi har pratat med Kerstin som mindes en festival, och så var det Karin som var på Peace and Love och lyssnade på Kent. Kerstin, hon var i, ja, vad heter det? Kerstin, hon hade åkt till, ja, hon hade ju varit i Danmark på Roskilde festival för länge sedan. Det finns säkert många som har upplevt grejer på festivaler. Du behöver inte vara blyg. Det är tacksamt om du vill dela med dig.

0: Rather be Clean Bandit och Jess Glynn. Utrikeshandelsministern i Sverige, alltså Benjamin Dosa, moderat. Han spelar ner Trump-regeringens nya tullutspel och säger att han inte tycker det verkar vara någon dramatik för Sveriges och Europas del. Det här säger Benjamin Dosa till TT. Tidigare i år gick högsta domstolen mot president Donald Trump och ogiltigt förklarade de tullar han liksom under uppmärksammade former ville införa mot omvärlden. Och då ska ju Trump ha blivit lite irriterad och kallat det beslutet en skam till bland annat CNN och sagt att han förbereder en plan B. Och det ska då vara plan B som nu har presenterats och handlar om tullar på mellan 10 och 12,5%. Ja, vi får väl se var det där landar någonstans med Trump-tullar.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ska vi se var nästa låt landar i ditt hjärta? Ännu en fotbollsinspirerad låt kommer här från Brandsta City Släcker som ju tävlade i Melodifestivalen med Rakt in i elden. Och den har blivit, eller fått ny titel här då, All in för Sverige.

0: All in för Sverige med Brandsta City Släckers med tydliga fotbollsreferenser. Vi får höra Fallebandet Bolagets fotbollslåt också här. Men innan dess så ska du få nyheter här ifrån Ekot med Johan Westerberg.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering. Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
5: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Karina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
6: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
5: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
4: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
5: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
7: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
5: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
7: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
8: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
9: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
8: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
9: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
8: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
9: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
10: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
1: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
11: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
12: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
11: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
12: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
11: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
13: I разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
14: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
0: Tackar vi för det. Då har vi koll på läget. P4 Dalarna här. Anna Hansfärs heter jag som håller dig i sällskap här en stund till. Jag är så glad att du är med. Det känns väldigt tomt utan dig.

0: Homewrecker med Somber i din radio. Anna Hansberg här som har fått besök av Jonathan Borg. Jag hörde att det darrar lite på rösten här, så för att jag tycker det är lite obehagligt detta. Jag har ingen kontroll.
1: Vad jag ska göra mot dig, vad jag ska utsätta dig för.
0: Precis.
1: Ja, jag är producent idag, Anna, och jag tänkte försöka testa dig.
0: Så du tänkte ta dig vissa friheter?
1: Ja, en och annan frihet. Det är det man får göra, man får passa på helt enkelt.
0: När och var och hur kan man hämta biljetter inför kvällens det politiska spelet?
1: Ja, från klockan 18 på Kulturhuset 10-14 i Falun. Från klockan 18 kan du hämta biljetter om du vill se podden Det politiska spelet och hänga med P4 Dalarna kollegor.
0: Bra att du kunde det nu då.
1: Ja.
0: Jag försöker bara förhala det Jonathan liksom vill att vi ska ägna oss åt.
1: Det vill säga en slags frågesport om vilka nyheter vi har sänt i P4 Dalarna de senaste dagarna. Det brukar vi utsätta er programledare för. Ibland är det jag som är programledare och utsätts för. Men så här va, jag tänker att jag ska spela upp lite ljudklipp från tre olika inslag som har hörts senaste dagarna och som nu finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Du är mitt testobjekt. Mm. Så du och lyssnarna ska kunna, tänker jag, ådra er till minnes om vad det här var för nyheter och sätta det i en slags kontext.
0: Vi kan ju försöka.
1: Ja, och
0: kan vi inte göra det här nu så blir
1: jo, du har sånt kontrollbehov så du tycker det här är jättejobbigt, märker jag. Så att vi spiller ingen tid, utan jag säger spela det första ljudet.
2: Har du gråtit någon gång som präst under ett bröllop?
3: Det har kommit någon tår. Ja, det har du gjort.
2: Vad ska till för att du gråter?
3: Ja, men jag blir väldigt berörd av paret.
1: Jag kan säga att jag har varit ganska kryptisk när jag har plockat fram de här ljuden, så att jag hoppas och tror att du har stenkoll på vilka inslag som finns att lyssna på i appen Sveriges Radio under P4 Dalarnas flik.
0: Ja, men just det här, det handlar ju om vigslar, det är ju uppenbart. Och så är det Södra Dalarna, kommer inte ihåg om det är Smedjebacken eller Söderberken någonstans.
1: Snyggt, jättebra. Norrberke församling.
0: Norrberke församling, ja.
1: Eller nej, Bjerke församling, men ja, strunt samma. Det här är en präst i Smedjebacken i alla fall som heter Elin.
0: Ja,
1: och vad pratade hon om?
0: Vi pratade om det ökar eller minskar. Nej, det är någonting som ökar. Drop-in, vixlar var det kanske inte. Men ja, det var sommar... Nej, du, vänta, ska vi se. Jag kommer nog på dem. Jag får hålla på tillräckligt länge och rota
1: ja,
0: i mitt
1: men
0: minne.
1: Det är helt okay.
0: Så tror jag att det var...
1: Vi har tagit kvart på oss.
0: I samband med en annan nyhet, och så kollade vi... Kan det vara om intresset för stora bröllop hade ökat, eller skulle det vara mer spontan bröllop?
1: Du är, alltså, det är full pott faktiskt. För hon sa att man märker av en ökning på både storskaliga bröllop, att de växer, men också mindre bröllop där själva brudparet kanske bara vill ha vittnen. Så att det är liksom lite svart och vitt. Men just den här nyheten handlade om, alltså det du nämnde var det vi pratade om i den långa intervjun. Men just den här lilla korta snutten handlar om att det är bröllopsfeber och att kyrkan nästan är fullbokad under hela sommaren.
0: Just det.
1: Under nästan hela sommaren, ska jag säga. Så att det gläds de åt i Smedjebacken i Svenska kyrkan. Men bra, du får faktiskt rätt för det.
0: Ja, det hoppas jag. Jag hade ju rätt för geografin i alla fall.
1: Ja, det hade du. Det är alltid något. Vi går till klipp nummer två.
4: Jag tror att folk vågar satsa lite mer på lite kanske små vinbarer eller någon liten ölbar eller så.
1: Vad kan det här vara för?
0: Det här är ändrade alkoholtillstånd, att man inte ska vara tvungen att servera mat för att få servera vin och öl i Falun.
1: Precis. Och det är ju en ny lag som började gälla från och med i måndags. Att nu kan du i teorin beställa en öl eller ett glas vin hos din frisörsalong till exempel, eller i spelbutiken, tobaksbutiken, om de ansöker om ett sånt alkoholserveringstillstånd. Mm,
0: det är det här, man ska inte vara tvungen att sitta ner och äta lagad mat.
1: Precis, vilket som jag har varit fallet innan.
0: Som det har varit i evigheter.
1: Ja, och det här var igår när vi var ute i Falun och pratade om det här. Så snyggt, du får 2 poäng där, Anna.
0: Ha, nu har jag 2 poäng av 3. Nu kan jag missa på den här sista utan att jag tänker skämmas.
1: Jag tror inte det. Vi spelar inslag nummer 3 här.
5: Jag tycker att kommunen har skött det här väldigt, väldigt bra.
1: Det var kort. Jättekort. En man som tycker att en kommun har skött det här väldigt, väldigt bra.
0: Nej, inte en aning.
1: Jo, men det vet du.
0: Ja, för du får ge mig någon mer ledtråd.
1: Ja, men du satt ju hela förmiddagen igår och tröskade det här ämnet. Det är liksom veckans stora nyhet.
0: Ja, det är den här etableringen i Horndal.
1: Ja, en viss sökmotors...
0: Det var utrikeshandelsministern som sa det.
1: Ja, moderata ministern. Han tycker ju då, trots att han är moderat, tycker han att det S- och C-styrda Avesta kommun har skött den här etableringen från kommunens håll jättebra. Han är riktigt imponerad och nämner att han har ju lite inside information och vet ju att konkurrensen har varit stenhård, inte bara med andra svenska kommuner utan med andra länder, andra kontinenter, att få till den här Google-etableringen.
0: Det som ska bli en slags nod då i för stort område, kan man tänka sig.
1: Mm. Och då var ju ministern i Horndal igår när det här presenterades. Och jag kan konstatera, Anna, att du har full pott.
0: Mm, men jag var lite halvpoäng där på den sista, för jag var i huvudet någon annanstans.
1: Nej, men du visste det, för du kanske bara förträngde allt du pratade om igår. Men det gjorde du ändå inte till syvende och sist. Så full pott till Anna Hansbergs. Och var hittar man de här inslagen nu då?
0: Ja, men de hittar man ju då om man till exempel kollar i appen. Sveriges Radio.
1: Ja,
0: och så väljer man in lokalt där, P4 Dalarna. Man kan ju också gå in på det gamla sättet då på sajten. Och då är det sverigesradio.se/Dalarna. Så
1: ja.
0: Kommer man till nyheterna där också. Där handlar det också mycket om Cosmic. Vi har ju flera granskningar om det. Och även som nyhet här under dagen idag.
1: Det kritiserade journalsystemet.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och sen lite om varsel Vikmanshyttan, och sen så är vi tillbaka i Avesta där Google storsatsar.
1: Så, du kan sitta och rabbla inslag hela dagen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jag inte blir så rolig radio. Då är det bättre att, är man intresserad av något specifikt, så tror jag att man ska gå in där och lyssna.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: Ja, men det var ju inte så farligt. Vilken tur.
1: Nej, men det var inte så farligt. Tack ska du ha.
0: Tack. Ska du vara?

0: hörde Frida Amundsen. Thomas Stenström har gjort det. GES-barnen har gjort det. Markoolio har gjort det igen. Och så även Brandsta City Släckers då. Och som är typ bara någon vecka kvar till fotbolls-VM så släpper ju Falubandet bolaget sin VM-låt. Det ligger något i luften heter den. Och den ska du få höra strax. Vi ska först ta och se om vi kan ordna till det här lite grann. För nu var jag ju lite fel med handen där. För i morse då snackade Emma Hylander med Gustav Jörgensen från bandet. Och det ska tilläggas också att i den här videon så har ju bolaget också fått med sig 1994 fotbollshjälten Thomas Brolin. Och så här berättar Gustav Jörgensen.
1: Jo, det känns bra. Vad ska man säga? Det var kul att göra lite nytt fotbollsinspirerad låt, kan man väl ändå säga.
2: Ja, varför ville ni hänga på VM-yran på det här viset då?
1: Nej, vi har väl alltid haft den låten. Skinny Boy av Isak Strand har vi velat sampla och göra något av i ett fotbollssammanhang. Så det passar ju perfekt.
2: Varför passar den låten så bra in i ett fotbollssammanhang då?
1: Nej, vi tycker att den låter som det är bara.
2: Vi ska strax höra låten, och för den som inte hänger med här så är det alltså en gammal låt från Isak Strand som ni har samplat. Jag såg att ni fick viss kritik i Svenska Dagbladet till exempel. De tyckte det här var lite slappt, men ni ska ju ha fått grönt ljus att göra det här och sådär. Hur har ni tänkt då rent musikaliskt när man gör en VM-låt? Jag tänker att man vill liksom göra någonting som folk vill sjunga med i och som är peppigt och sådär.
1: Vad ska jag säga? Det är väl bara, vi ville göra den. Vi tycker att den låten är grym och den melodin passar perfekt på en fotbollslåt. Så vi ville bara använda den igen. Liksom.
2: Och Thomas Brolin då, hur kom han in i bilden här? Berätta.
1: Han kom in via en vän till en vän. Så vi tyckte det var kul när han var i USA. USA igen nu i VM och att de lyckades ju åka dit och ta ett brons. Det var kul att han ville ställa upp och vara med.
2: Ja, och han är med i videon, eller hur?
1: Precis.
2: Det är där man kan se honom. Hur var det då att träffa honom och göra det?
1: Nej, men det var ju kul såklart. Ja, trevligt.
2: Hur kommer du göra? Kommer du vända på dygnet? Eller hur ska du göra? Vad är din strategi för att följa matcherna?
1: Ja, men jag tror det. Jag har väl en ganska nyfödd son hemma. Så det blir väl mellan skriken får man kolla lite.
2: Ja, men det är ju perfekt. Kanske enda gången man är glad över att bli väckt mitt i natten.
1: Ja, exakt.
0: Emma Hylander som snackade med Gustav Jörgensen från bandet. Här kommer låten. Det ligger något i luften.

0: hör vi här med låten Jag försöker lära mig att älska dig i P4 Dalarna. Klockan är 12:30. Du ska få lokala nyheter nu med Mattias och du börjar med en trafikolycka i Borlänge.
1: Just det, den här trafikolyckan var med en personbil på Röda vägen. Minst en person har förts med ambulans till sjukhus. Tre personer med koppling till krogbranschen i Falun misstänks nu vara inblandade i ekonomisk brottslighet som berör miljonbelopp. De här åtalade är en kvinna som formellt stod som ägare och sen den man som polisen tror skötte krogen i praktiken plus en äldre man som hade ansvar för bokföringen. Det handlar om brister i bokföringen, obetalda hyror och misstänkt fiffel med en nätauktion plus en falsk renovering. När den här krogen i Falun gick i konkurs så var skulderna över 5 miljoner kronor mer än själva tillgångarna. Och även krogar i Örebro och Örnsköldsvik misstänks vara indragna i samma härva. Det här rapporterar Falukuriren. Nu ändras appen 112 så att det ska bli lättare att hjälpa personer som har hamnat i vattnet eller som har råkat illa ut uppe i fjällen. Personer som befinner sig i närheten ska kunna få ett meddelande i appen så att de får chans att ta sig till platsen och hjälpa till. Förut fanns den här funktionen bara för statligt vatten som havet, de större sjöarna Vättern, Vänern och Mälaren. Men det nya nu är att även mindre sjöar, alltså då kommunalt vatten, räknas in. Och samma funktion ska alltså dessutom finnas för nödlägen i fjällvärlden. De här nya funktionerna i 112-appen testas nu under sommaren för att se då om det funkar.
0: Mm. Har vi koll på läget? Mattias Klebeck som bjussar på det. Anna Hans Pers heter jag som bjussar på sällskap här en stund.

0: stora scenen här i Falun klockan 19. Eller lite tidigare så att du hinner skaffa dig en biljett också. Det är P4 Dalarna och P1-podden Det politiska spelet som bjuder in dig som vill höra om de senaste politiska snackisarna och dessutom kolla lite grann hur det går till att göra radio live. Och en som kommer att vara värdinna där, det är ju du, Esmeralda Egerup.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, hur känns det då?
1: Ja, men det känns lite pirrigt faktiskt. Jag ska ju få liksom äran att presentera det politiska spelet och liksom värma igång publiken lite grann. Och det är inte så många gånger jag har stått på scen och gjort sånt. Så att, pirrigt men väldigt kul. Väldigt kul att få träffa liksom radiolyssnare.
0: Ja, men du, har du tränat på något sätt hur du ska få igång publiken med lite skämt eller om du ska köra en dans eller fysisk uppvärmning?
1: Ja, dansuppvisning blir det absolut inte, det kan jag försäkra er om. Så att om ni var rädda för det så behöver ni inte oroa er. Nej, men lite spånat har vi ju gjort och vi hoppas ju kunna involvera publiken en del så att ni också ska få liksom tänka, klura och vara aktiva. Så långt kan jag väl säga, men jag vill inte säga för mycket heller. Mm. Men sen är det ju det politiska spelet som är liksom huvudnumret naturligtvis.
0: Ja, just det. Och det, den här podden görs ju då av Parisa Höglund och Fredrik Furtenbach och Helena Gissén då.
1: Ja, och sen kommer det ju vara ett litet lokalt inslag där också. Så att de kommer prata mycket om liksom rikspolitiken och de senaste politiska händelserna. Och så kommer vi ha ett litet lokalt inslag där vår kollega Alva Snis ska vara med. Och så kommer vi liksom diskutera just Dala-politik också. Så det blir väldigt spännande och liksom att de här kunniga politikexperterna får grotta ner sig i Dala-politik också.
0: Mm. Men nu undrar jag lite grann bara här, alltså, vet du någonting? Kan du skvallra lite om, mer om vilka ämnen som kommer att tas upp ikväll?
1: Ja, jag vet ju inte så mycket vad politiska spelet själva ska prata om. Men jag kan väl skvallra om att vi från det lokala perspektivet kommer liksom fokusera lite mer på ett särskilt parti som det har liksom svängt en del kring de senaste åren. Och hur det partiets utgångspunkt ser ut inför valet i höst. Det är ju lite valfokus. Det här är ju liksom lite med anledning av valet som faktiskt närmar sig ganska mycket. Så det kan jag väl skvallra lite om. Men sen vill jag också liksom peppa lite med det här minglet. Om man kommer liksom i god tid, vilket man ju också måste göra för att få biljett, så får man ju också hänga med ett gäng från P4 Dalarna och det kommer inte bli händelselöst heller, så att det är liksom, det är mycket som händer den här kvällen.
0: Nej, vi är några stycken som kommer att vara där och träffa dig som kommer dit då. Och det ska ju bli kul. Det är ju kul för oss också.
1: Ja, superroligt.
0: Mm, så blir det kanske lite överraskningar. Man vet ju aldrig vad som händer. Jaha, hur ska du förbereda dig nu då, Esmeralda?
1: Nej, men nu ska jag in till jobbet här strax. Jag sitter hemifrån nu och har tagit det lite lugnare här på förmiddagen. Och så ska vi väl gå igenom hur den här kvällen kommer se ut här under eftermiddagen. Kanske träna lite granna och sådär. Så att så blir min eftermiddag.
0: Vad ska du ha på dig?
1: Oj, jag tror jag kör enkelt, Anna. Någon skjorta och ett par typ kostymbyxor. Det känner jag mig trygg i. Något jag känner mig bekväm i.
0: Ja, men det är jätteviktigt. Och så bra skor som du trivs i.
1: Just det, det med. Bra, bra där.
0: Ja, lite tips där från coachen till Esmeralda Egerup som är värdinna ikväll när politiska spelet kommer till Falun för att spela in den här podden. Och det är ju då Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Gissén som gör det. Men så kommer ju Alva Snis vara med och så kommer Esmeralda vara med och sen är vi ett gäng andra medarbetare från P4 Dalarna som minglar med er som kommer dit inför den här poddinspelningen.
1: Och vi ska väl att det är gratis.
0: Ja, det är gratis också ska vi säga. Det gäller bara
1: gratis, men viktigt att komma i tid, först i kvarn.
0: Så att man får den där biljetten.

0: You Can't Hurry Love med Diana Ross and the Supremes. Robin, artisten, ber fansen om ursäkt, och detta efter att hon då har flyttat eller ställt in då sommarens konserter i Stockholm och flyttat det hela till en större spelning i höst. Och då är det ju jättemånga som har reagerat på det här, som har tagit ledigt, som har köpt flygbiljetter och bokat hotellrum och så. Men för Robin så känns det viktigt då att säga att det fanns inga ekonomiska fördelar bakom det här beslutet, och menar att de här tre nu inställda julespelningarna var mer en missbedömning av henne och hennes team. Och Robin säger också att hon är medveten om att det här beskedet kommer alldeles för sent och på bekostnad av er som inte kan komma på grund på det nya datumet, skriver hon. Och förstår då att det här är svårsmält. Hon är tacksam för sin publik, såklart, som kommer och som lyssnar. Men det gick inte så bra den här gången då, när hon fick byta bort tre konserter i sommar till en större konsert i höst.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130, eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Vi hörs, Farah, och ska tillägga här apropå Robin och det som TT rapporterar, det är att det här, att hon är uppriktigt ledsen också, beskriver artisten på Instagram.

0: Iconic med 18s 13 minuter i ett är klockan. Nej, 12 minuter i ett är den nu. Den slog ju precis om där. Hörru du som lyssnar, vi har ju pratat om fotbollslåtar och det är ju så tydligt att det är VM i antågande. Det är inte långt kvar nu. Och imorgon så är det sista genrepet för herrarna då, som svenska herrarna. Och då möter man Grekland. Och det här alltså i Solna på Strawberry Arena imorgon. Och det här kan man ju följa då förslagsvis, säger jag då, på via Radiosporten. Men det finns ju också en tv-kanal, Viaplay, som sänder detta. Och då är ju frågan om det blir en revansch efter den här smällen i Oslo. För i måndags då blev det ju frågetecken som seglade upp kring det svenska laget när man förlorade 1-3. Nu är ju Gyökeres på plats. Arsenal-stjärnan Viktor har anslutit till truppen och tränar med laget här idag. Och han kommer däremot inte att vara med mot Grekland om Graham Potter, som är förbundskapten, om han har något att säga till om. Och sen i helgen så reser hela truppen till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna då inför VM-premiären mot Tunisien i Monterrey den 15 juni. Och innan dess så har man inga fler planerade landskamper då innan mästerskapet drar igång. Och ja, det är ju lite tidsskillnad och grejer och annat klimat som fotbollsherrarna måste vänja sig vid. Kanske också en och annan supporter som är på väg till Dallas eller USA då för att följa VM. Det kanske är lite att fundera på, få ut i god tid så att man är i form, eller hur?
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: The Right Time med The Course. Den här förmiddagen är på väg mot nyheter från Sveriges Radio Finska nu närmast. Som det är P4 Extra så blir det ju inget vanligt eftermiddagsprogram idag, utan det blir en sändning ifrån Sweden Rock istället. Festivalen som ju drar igång idag. Och om du vill träffa några medarbetare här från Sveriges Radio, dels från podden då, det politiska spelet, men också P4-medarbetare inklusive undertecknad, så kommer vi att finnas på Kulturhuset i Falun. Och för att vara med och se den här inspelningen av det politiska spelet så ska du också vara på plats där för att hämta biljett på Kulturhuset i Falun senast klockan 18. Och med det så tackar väl jag för sällskap den här förmiddagen. Nu ska du få nyheter här från Sveriges Radio Finska. Anna Hansberg heter jag, önskar dig fortsatt fin radiodag.
1: I Finland, som tidigare varit känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Miel. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
1: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakning är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public servicebolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävle. Hyvä päivä!
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
5: Ronaldo ska inte spela. Va?
7: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
5: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
8: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
9: Det med långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
8: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen 1000-tals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan 1 och mitt namn är Gustava Söder.
10: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
11: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
10: Mm. Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland. En match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelade laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
12: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
13: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
14: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
10: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
15: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i Kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Så det är det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är det, den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det ju kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt i den på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat, eller om det har varit en Google-server, eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen. Då.
0: Mm. Du inledde ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna. Kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå att du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever.
2: Ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till med här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Så jag har gjort min röst hörd, och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad studenten, vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar, även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. En av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv.
0: Mm. Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra-gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och här är P4 Dalarna med senaste nytt. Nu har räddningstjänsten lämnat Hitachis industriområde i Ludvika, där det vid 10-tiden i förmiddags kom larm om ett farligt utsläpp. Enligt SOS Alarm var det dunkar som hade vält på ett lastbilsflak. Nya Ludvika tidningen skriver att det handlade om en 25 liters dunk med järntrikolorid som är ett frätande ämne. Och räddningstjänsten har nu sanerat utsläppet. Så till den stora nyheten om att Google ska bygga sitt första svenska datacenter i Horndal utanför Avesta. 100 jobb utlovas när verksamheten i Horndal är i drift, men de kommer främst att gå till folk som pendlar eller till arbetstagare från andra länder. Det tror Martin Nybom som forskar om arbetsmarknaden.
2: Om man tittar på det som är mest jämförbart, till exempel gruvetableringar och sånt i norra Sverige, så har det varit väldigt mycket inpendling, till och med från utlandet. Så att på relativt kort sikt så tror jag att man får räkna nog med att det är ganska få jobb som går direkt till folk lokalt.
3: Dessutom menar han att det finns en risk att inte blir som datajätten lovat på jobbfronten.
2: Om man skulle göra ett stalltips, så lär väl det vara större chans att det blir färre jobb på lång sikt än vad de säger, än att det blir fler jobb.
3: Men han poängterar också att det kan gynna det lokala arbetslivet i framtiden.
2: Säger vi pratar 5-10 år och så vidare. Det kan ju göra att folk inte behöver flytta därifrån.
1: Reporter Liz Thunberg. Fler arbetsmarknadsnyheter. Företaget Sordin i Vikmanshyttan utanför Hedemora varslar nu hälften av personalen om uppsägning. Företaget som tillverkar hörselskydd ska gå från 50 anställda till 25. Skälet till halveringen av personalstyrkan är att Sordin förlorat en av sina viktigaste kunder och nu säljer färre hörselskydd. Gasolläckan som skedde i Borlänge i mitten av maj har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. Läckaget skedde på Ekodatacenters byggarbetsplats i Kvarnsveden i samband med att man skulle riva ett gammalt hus. Och då rasade delar av byggnaden och en behållare med gasol skadades och började pysa. Alla 400 personer på byggarbetsplatsen fick evakueras, men ingen kom till skada. Och nu ska alltså det här utredas av Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna med mig, Jenny Lee Körnsberg. Fler nyheter hör du alltid i appen. Och den heter Sveriges Radio.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
4: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
4: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
4: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
4: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
4: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vad var ni för ett gäng?
4: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klipp som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
4: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné. En liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
4: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
0: Mm-hmm.
4: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
0: Kul!
4: Ja, ja.
0: Vi måste höra hur ni låter.
4: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
0: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tom.

0: Larsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför att jag blir också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor

0: med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse. Och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
1: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
0: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten.
1: Mm.
0: Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
1: Familjerelationer?
0: Ja, det kan man säga.
1: Hur kom den här historien fram?
0: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg. Och då så gör man det i den här berättelsen också.
1: Mm.
0: Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
1: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
0: Ja, just det.
1: Ja, men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
0: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar.
1: Mm.
0: Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
1: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är mycket.
1: Hur jobbar ni ihop nu då?
0: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som
1: känd från Tunna blå linjen.
0: Just det.
1: Mm.
0: Som ska ha polisuniform på sig.
1: Jag trodde på det.
0: Ja. Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan
0: det
1: säga
0: kanske
1: vad du
0: han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också.
1: Ja,
0: och så är det
1: bildmaterial
0: som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för
0: dig. Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
1: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

Två stycken trafikmeddelanden. Det kommer samtal från Mora om en trafikolycka som just nu påverkar trafiken då på E45. Och man kommer då från Mora och in mot Noret-rondellen där. Alltså riktningen mot Färnäs var det främst som var trafikpåverkad för en stund sedan. Då ska det vara några bilar som har kolliderat i anslutning till Noret-rondellen där Mora. Jag har ännu inte fått något larm om att räddningstjänst är utlarmade. Får återkomma om det blir aktuellt. Men räkna med trafikstörningar alltså vid Noret-rondellen Mora då. Sen är det också utlarmning från räddningstjänst, ser jag. Och då är vi på E16 strax norr om Nås. Där är det ett oljeutsläpp som gör att räddningsarbete pågår sedan 5 minuter. Det är sanering alltså. Så räkna med vissa trafikstörningar mellan Dala-Järna och Nås. Positionen ska vara någon kilometer då norr om Nås ut med E16 som man står uppställda där.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Nej, ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lättsjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna och sådär, lite småsnack, så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna, och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång, så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga, och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker. Alltså, Fanny Arvon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Band Bo Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där, liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss att må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker. Mm.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som är så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart, att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna?
3: Ja. Mm. Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend pink and cash? Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Vården här i länet fortsätter att upptäcka fel som kopplas till införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Nu så handlar det om en äldre kvinna som fick hjärtmedicin trots att hon skulle ha en paus av vårdskäl. Att hon då ändå fick läkemedlet gjorde att hennes hjärtrytm rubbades så mycket att det krävdes flera timmars intensivvård. Chefsläkaren ser allvarligt på händelsen och gör en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Region Dalarna bedömer att händelsen delvis beror på att regionen bytte det här journalsystemet i höstas. Och som P4 Dalarna berättat är detta inte det här den första vårdmissen som kopplas just till systembytet. Hälften av personalen ska bort. Det beskedet kommer nu från företaget Sodin som tillverkar hjälmar, visir och hörselskydd i Vikmanshyttan i Hedemora kommun. Dagen som kring 50 anställda ska minskas med 25 personer. En förklaring till den här drastiska personalminskningen är att Sodin har förlorat en av sina största kunder, säger vd Gustav Falconer.
6: Det är inte den roligaste dagen på jobbet och naturligtvis känner jag för alla de som drabbas först och främst. Och, ja, det är inget roligt besked att behöva lämna. Men det är ett nödvändigt beslut för att kunna bedriva en fortsatt hållbar verksamhet och det är ju det absoluta målet.
7: Vad händer nu då framåt?
6: Nu inleds förhandlingarna med fackförbunden då enligt MBL och när de är färdiga så kan vi informera berörda medarbetare och även information om framtida organisation.
5: Sodins vd Gustav Falconer intervjuades av Emma Hylander. Och så längdskidåkning. Nästa år får Vasaloppet två nya lopp i världskuppen i långlopp. Dels blir Tjejvasan en del av världskuppen och dels lanseras ett helt nytt elitlopp för herrar i samma längd som Tjejvasan. Det här var de lokala nyheterna med mig, Mattias Klevbäck från Radiohuset i Falun.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.

0: social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
1: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och är väldigt koncentrerade på era trampor.
0: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
1: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
0: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
1: Mm. Hur kom du igång med det här då?
0: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker, och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det, och sen efter så i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger, men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
1: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
0: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
1: Ja, och du ska cykla eller?
0: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
1: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
0: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
1: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
0: ja,
1: eller hur?
0: För
1: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
0: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
1: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
0: Jag ska klämma ur mig Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
1: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
0: Stort tack.
1: Hej.

0: I P4 Extra, ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Mm-hmm. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse, åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du, Daniel...
1: Ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Mm. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv. Man ja,
1: du är ju totalt svartklädd. Du skor, du har ju snygga så här vad heter platådojor, svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteriframträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Så du... Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tredje året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny

0: Dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. I augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifest. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Ett spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
1: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
2: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
3: This is essentially...
1: Come on, help my method
3: thing. I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
2: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
3: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
2: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
1: Something related to the children.
4: Yeah. I think you're talking to three parents.
3: Yeah.
4: So it's pretty easy anything with our kids.
3: Yeah.
0: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag, och det var Björn Jansson som intervjuade här.
5: Vi tackar Kulturnytt denna onsdag den 3 juni när vi hänger på P4 Blekinge här i Dalarna i några timmar framåt. Och då får vi vara med på livesändning från Sweden Rock Festival. Många masar och kullor på plats i Sölvesborg, och är du inte där får du alltså ändå chansen att vara med på ett hörn. Efter ekonyheterna, nu klockan 3 med Johan Westerberg.
6: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
7: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
6: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. Nio kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning.

0: Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
1: Solen skiner över Sölvesborg där Sweden Rock Festival har dundrat igång. 40 000 människor är på plats här för att njuta av rockmusik och det här fina vädret. Jag heter Helena Gustafsson och du är välkommen att lyssna vare sig du har skruvat in P4 i Blekinge, Halland, Kristianstad eller i Dalarna. Och vid min sida i eftermiddag har jag rockexperten Per Längstedt. Per, hur taggad är du på en skala?
2: Supertaggad! Solen skiner och festen är igång.
1: Okej, så vad säger du? Är du med?
3: Nu kör vi!

0: Den gamla klassiken I Love Rock and Roll med Joan Jett får inleda eftermiddagen från Sweden Rock Festival i P4. Och Joan Jett, Per, hon kommer ju att stå på festivalens största scen på fredag kväll. Ja, om hon hittar hit. För hon åkte ju faktiskt till fel land och höll knappt på att hinna fram i tid sist hon uppträdde på Sweden Rock. Det var 2011.
1: Ja, just det. Precis. Planet skulle ju landa i Kristianstad, men piloten navigerade fel och flög mot Kristiansand i Norge istället. Ju.
0: Ja, så det kan gå.
1: Så kan det gå.
0: Du, vi hoppas att GPSen är rätt inställd den här gången.
1: Det får vi verkligen hoppas. Mm.
0: Hörrni, vi ska bjuda på massor av rockgodis under den här eftermiddagen. Vi ska träffa artister och gamla ikoner. Och vi ska verkligen frottera oss med alla rockare. Och vi börjar med att ta pulsen på festivalpubliken, tänker jag mig. För någonstans där i vimlet är ju du, Mimmi Wikdahl. Alltså, hur ser det ut där du är egentligen?
2: Ja, men jag är inne på festivalområdet och här är fullt med barer, mat, tält. Det är lite alltså det är ju såklart festivalställning, men också lite så här cirkusstämning med man ska kasta i prick och massa olika tävlingar. Jag har hittat tre tjejer som är här för första gången. Vad heter ni?
3: Milja.
4: Joanna.
5: Mina.
2: Joanna, när jag såg dig så satt du liksom fixade sista sminket. Vad var det du gjorde?
3: Nej, men mina fransar var på väg av. Så man måste limma på dem igen ju.
2: Hur viktigt är outfiten? För ni alla är otroligt snygga. Hur viktig är outfiten på en sån här festival?
3: Det är ju nästan det viktigaste. Man måste ju se bra ut.
5: Man måste ju känna sig snygg för att det ska kännas bra att vara här. Annars kommer man ju kring och tänker på det hela tiden.
2: Har ni outfits planerade för alla dagar?
5: Ja, det är lite för mycket kläder med sig faktiskt. Inga färdiga outfits, men för mycket delar till alla.
2: Det såg ut som regn ikväll. Vad känner ni inför det?
3: Ja, det får lösa sig. Regnponcho.
2: Det är något ni har packat?
5: Ja, det är vi. Jag har massa med oss. Ja,
2: men ni låter festivalredo. Hoppas ni får en himla fin första dag här på Sweden Rock.
5: Tack så mycket.
0: Vi hoppas att ögonfransarna limmas på ordentligt där. Jag är säker på att det är fler som limmar här på festivalen. Det är gott om kärlek som yr i luften också. Lite fågelperspektiv på festivalområdet har ju du, Daniel Wallin. Ser du några kärlekskrankar framför dig?
6: Nej, det skulle jag väl inte säga. Fast jag har väldigt bra överblick här. Fast med ett helikopterperspektiv. Jag har tagit mig ett antal meter upp i luften faktiskt. Och ser, men kanske man ska uppskatta det till 35 000 just nu i alla fall.
0: Oj, my god, 35 000 ser du alltså. 40 000 ska ju hit, så de är i tid då.
6: Jajamän, det börjar fyllas på här rejält och bra fart är det här. Dundertåget är det som spelar på festivalstage just nu och vad jag fick höra så var Lars Winnerbäck nyss där uppe och gjorde dem sällskap.
0: Ja, det ser man. Vi får se om det blir något gästspel där då på scenen från Linköpingsbon.
6: Så är det. Men ja, varmt och gott och bra, väldigt bra stämning skulle jag säga än så länge här på festivalen dag nummer ett.
0: Det är det ju alltid på Sweden Rock Festival skulle jag vilja säga då. Vi ska tillbaka till Mimmi och Daniel från festivalområdet förstås flera gånger under den här sändningen. Men vi ska förstås även presentera dig ordentligt, Per Längstedt, min ständige sidekick och expert inom rocken här nu den här eftermiddagen. Du är från Hassle utanför Karlskrona. Du är som sagt expert och hårdrocksångare i bandet Portrait med basen i Kristianstad. Ni spelar ju ute i Europa, vet jag, och du sjunger också i det här gamla Karlshamnsbandet Overdrive.
1: Stämmer.
0: En inventarie på Sweden Rock Festival väl?
1: Ja, men det kan man väl säga. Jag tror att jag fick ihop att det var 27 året. Ja, jag är här nu. Så,
0: I rad,
1: om man inte räknar med pandemiåren. Det var ju två år, 2020 och 2021, som det inte var något. Så, men ja.
0: Det här känns som din bakgård liksom.
1: Ja, men verkligen. Jag brukar säga att sommaren börjar med Sweden Rock.
0: Lite så är det.
1: Ja, så är det.
0: Åtminstone om man bor här i Norge också. Och många är det som reser hit förstås. Men alltså, vad är det här för ställe egentligen, Sweden Rock Festival? Du har ju lite fakta.
1: Ja, precis. Det är ju i sen starten då så hette det ju Karlshamn Rockfestival och om man räknar med från början då så var det första var 1992 och det är 33:e festivalen i ordningen. Och i år har vi 40 000 besökare här, ett 90-tal artister, 5 scener och bland de största banden i år är Joan Jett, Volbeat, Offspring, Halloween, Bring Me The Horizon,
0: Två utav dem spelar ju faktiskt redan ikväll, ska vi säga.
1: Precis, Volbeat. John Jett och Volbeat. Just nej, det. Förlåt. Volbeat och Offspring är det ju idag.
0: Ja, precis.
1: Jajamän, jajamän. Sen har vi ju givetvis klassiska band också som Saxon, Yngwie Malmsteen, Hellacopters och Venom. Och störst av alla i år är såklart, höll sig, men i min bok också Iron Maiden, som även firar 50 år som band.
0: Ja, du har ju inte någon Iron Maiden tröja på dig idag, varför inte då?
1: Den kommer imorgon.
0: Spara på krutet.
1: Självklart, då blir det Maiden för hela slanten.
0: Så är det. Aj, och jag tror du är inte ensam om det, Per.
1: Nej, det tänker jag heller.
0: Du, det är en stor blandning på band och genre här, kan man säga.
1: Det är det verkligen. Vi har ju alla möjliga typer. Alltså, det är ju allt från bluesrock till den tyngsta dödsmetallen. Och det är det som kännetecknar Sweden Rock. Ja. Festival också.
0: Och sen dyker liksom Magnus Uggla upp som gubben i lådan här.
1: Jajamän, jajamän. Ja. Och han är ju utlovat att köra äldre material från sin glammiga period också. Och det hoppas vi på att han kommer leverera.
0: Vi får väl se om han är lydig.
1: Precis. Känner vi han rätt så kanske han slänger in en och annan poppigare låt också, vet man.
0: Han har ju en liten rebellisk nerv, det får man säga.
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Vi ska i alla fall lyssna på ett av alla band nu som uppträder på festivalen, svenska Hellacopters.
1: Yeah.

0: Name in the Band sjunger Helicopters upp. Här, vad säger du om dem?
1: Superbra, superbra. Nick Andersson som jag nyss för några minuter sedan såg live med Dundertåget som gästartist.
0: Där du.
1: Fantastiskt.
0: Herregud. Mimmi och Daniel är våra rockreportrar. De är alltid ute i vimlet. Och just nu, Daniel, så vet jag att du har fångat en kille som egentligen har en helt egen rockfestival.
2: Ja, det är faktiskt häftigt. Mattias Brink från Gävle. Hallå på dig.
3: Hej du.
2: Men du är här och studerar och snor idéer.
3: Ja, men exakt. Man måste ju snor idéer, annars så kan man ju vara liksom... Ja, då kommer man ingen vart om man inte snor idéer. Man måste göra... Den bästa måste man snor idéer från, eller hur?
2: Och jag fick höra från dina kompisar att du är som ett uppslagsverk när det gäller rock'n'roll. 2017 började du med din festival. Då var ni 30 pers i trädgården. Vad har det blivit nu?
3: Ja, nu är det ju 330 pers istället, så att det är ju fantastiskt roligt att få göra en sån här grej. Liksom. Det är
2: ni fortfarande i din trädgård?
3: Ja, ja, det är fortfarande trädgården, det är fortfarande liksom den här, vad ska jag säga, hemkänslan. Det är liksom, ja, det är fantastiskt roligt är det.
2: Vad tar du med dig från Sweden Rock då, som du kan anpassa till din festival?
3: Ja, men jag tar med mig mera saker att göra. Men det finns ju så otroligt mycket grejer att göra här. Det finns matstånd, det finns ju saker där man kan tävla och allt vad det är för någonting. Det tar jag med mig till min festival.
2: Ja, härligt, det är Mattias Brink alltså från Gävle som är här och studerar, men också njuter lite med sin Offspring-tröja, så man ser vad han är sugen på idag. Stort tack för att du är med.
3: Tack så mycket!
2: Rock on.
0: Rock on! Det är säkert många som tänker se Offspring här 19.00 ikväll. Jag har också sett flera med sådana här klassiska spikes på huvudet, välvaxade sådana. Så ja, det finns några fans här. Mimmi, du har hittat ett betydligt yngre fan, vet jag.
4: Ja, men ett väldigt rockigt sådant. Hej, vad heter du?
5: Totte.
4: Totte. Du berättade för mig innan att detta är inte första gången du är här.
5: Mm.
4: Hur många gånger har du varit här?
5: Kanske 5 gånger.
4: 5 gånger? Och du är bara 7 år?
5: Ja.
4: Vad tycker du är så roligt med rocken då?
5: Att det spelas musik och det finns rockare.
4: Vad tycker du om rockare då?
5: Bra.
4: För du har ju själv på dig en väldigt rockig väst, en jeansväst med väldigt många bandnamn. Och jag ser två band som kommer att spela, då både Iron Maiden och Volbeat och säkert fler. Kommer du se de här banden?
5: Ja.
4: Du måste ju ha sett väldigt många band som har varit här så många gånger.
5: Norre, mina broders.
4: Aha, av de här märkena menar du? För du har ju brorsan med dig här bakom. Hur kommer det sig att du tar med dig lillebror på festival?
6: Vi är ju här från Norge och det har alltid varit... Vi brukar gå hit här, hela familjen, och mellanbrorsan är inte här i år, men...
4: Är du själv uppvuxen då på rocken?
6: Ja, vi är uppvuxna här. Jag är född den 9 juni, så jag var född under tiden det var rockfestival här i Norge.
4: Det låter nästan som att det har präglat dig lite.
6: Ja, absolut.
4: Lyssnas det på något annat hemma hos er än rock?
6: Ja, men jag gillar lite house och lite sån här musik. Men rock framförallt, absolut.
4: Och något särskilt band du ser extra mycket fram emot?
6: Bring Me The Horizon har jag väntat på några år.
4: Härligt, då önskar jag er en fin festival och tack snälla för att jag fick prata med er.
6: Absolut, tack så mycket.
0: Totteberg, 7 år från Norge, en utav alla rockare här på Sweden Rock Festival. Mer musik!

0: My favorite game med The Cardigans, Per. Har du sett The Cardigans någon gång eller?
1: Ja, faktiskt. I alla fall en gång på Hultsfred.
0: Ja, länge sedan. De är grymma tycker jag i alla fall. Hörru du, känner du dig som en gammal eller ung rockare?
1: Känner man väl ständigt ung så länge man lyssnar på rock. Ja.
0: Det ska handla om rock på äldreboende nu i alla fall. Det är en bit ifrån, ni vet. Men i alla fall, de som var mellan 15 och 25 i början på 70-talet när den första hårdrocksvågen drog över världen, de börjar ju bli äldre nu. Välkommen säger jag till musikpedagog Kjetil Torgersen från Stockholms universitet.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
2: Tack.
0: Du gör ju en forskningsstudie om äldre hårdrockare och tog därför SJs rocktåg från Stockholm till festivalen. Och det gjorde du egentligen för att du ville skapa dig en bild av vilka de här äldre hårdrockarna är. Berätta bara, hur var det på tåget?
2: Det var fantastiskt. Det var otroligt fint organiserat. Och, ja, vi hade livemusik. Mötley Crües nya gitarrist spelade gitarr i mittgången där fritt. Och det var ett band som spelade och ja, jättetrevligt folk, och det var någon gammal tant som gick krokryggad stöttat av sin dotter genom korridorerna bort till festpartyvagnen där man fick gratis öl för det ingick i biljetten, så att det var, ja, det var hårdrock. Det var liksom, du vet, de här nackstöden, där stod det liksom bang your head på, så ja, det var ordentligt.
0: Du har verkligen tänkt på allt. Men du, det här att John Five från Mötley Crüe kom och spelade, det var ju en överraskning, eller hur?
2: Ja, det var ju fantastiskt roligt. Han stod där. Han verkar som en otroligt musikkille, som ju väldigt många hårdrockare verkar vara.
0: Ja, men hörde du den här tanten då med rullatorn, passade du på att intervjua henne?
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag hade bokat in intervjuer innan och det var svårt att få till som det skulle. Det har gjort däremot att jag har pratat med folk här på plats, för här har jag bokat in intervjuer ganska, alltså här på Sweden Rock, så jag har bokat in från, ja, igår kväll hade jag två och sen har jag från 10 till 6 varje dag här nu här på dagarna.
0: Så men med folk. De här äldre hårdrockarna då, har du fått en bild av dem nu? Vilka är de liksom?
2: Ja, de är ju precis som du, din kompanjon här sa, att de känner sig unga. Och de kommer att vara här på Sweden Rock tills de dör. Eller till de på något sätt inte är förmögna att ta sig hit på något sätt överhuvudtaget. Och de är väldigt oroliga för att vad händer när de gamla banden försvinner. Men samtidigt så är de ju väldigt sådär, de upptäcker nya band och så. Ja, de kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Ja. Men alltså, är samhället rustat för det då framöver? Liksom? Har vi bäddat för att kunna liksom, erbjuda den här generationen vad de behöver när de sitter där på ålderns höst?
2: Jag är otroligt tveksam till det. Jag tänker att det är det som min studie kommer förhoppningsvis att generera någon form av input i den här frågan, som kan kanske, jag tänker att det behövs ju massor med initiativ liksom.
3: Det behövs replokaler på äldreboenden.
2: Ja, men eller hur? Alltså, jag tänker bildningsförbunden måste ju ta sitt ansvar här, och sen vi ska starta äldreband liksom. Så jag pratade med någon nu som hon spelade hemma med sin man och sådär. Men jag tänker, den typen av, det finns ju massor med potentiella hårdrockstjärnor som går in i pensionsåldern snart och är pigga i 20 år till. Liksom.
0: Men alltså, förutom liksom så här replokaler då till exempel, Per, Kjetil, vad skulle det kunna vara mer liksom, som man behöver liksom inlämma på äldreboenden?
2: Ja, men jag tänker till exempel, alltså, jag spelar jazz själv. Jag har spelat på äldreboenden jazz. Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden. Mm. Och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst, hårdrocksfestivaler.
0: Men du, stereotypen är ju att hårdrock som livsstil handlar om sex, drugs and rock and roll. Ganska mycket supande, slitsamt levande. Men du menar ju att den här livsstilen som hårdrockare också kan vara läkande.
2: Ja, alltså, jag lutar mig på Världshälsoorganisations skrifter. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande, och då det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade, när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. Mm. Så att ja.
0: Kjetil Torgersen, musik- och äldreforskare. Helt kort bara avslutningsvis, vilken hårdrockslåt är liksom den första som du själv vill höra när det är dags att flytta in på hemmet?
2: Jag heter Kjetil Torgersen, så det blir The God of Thunder.
0: Oh, det är klart, då kör vi den tycker jag.

0: Det här är ju Kiss då förstås med God of Thunder. Du lyssnar på P4 från Sweden Rock Festival i Norge. Klockan är nu 4:30. Dags för en nyhetsuppdatering.
1: Just det, här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Nu kommer beskedet att rättegången om bombdramat i Rättvik ska börja tisdag nästa vecka. Det är en 18-årig kille som är misstänkt för att ha gjort en hemmagjord skarpladdad bomb som i januari hittades i närheten av Stjärnhögsgymnasiet. Två dagar senare så hittades också hemmagjorda vapen på ett gym i Rättviks centrum. Och även de här vapnen kopplas till 18-åringen. Så han är misstänkt för både mordförsök och grovt vapenbrott. Rättegången startar alltså tisdagen den 9 juni. Hälften av personalen ska bort. Det beskedet kommer nu från företaget Sodin som tillverkar hjälmar, visir och hörselskydd i Vikmanshyttan i Hedemora kommun. Dagens omkring 50 anställda ska halveras till 25 personer ungefär. Det beror på att Sodin förlorar en av sina största kunder, säger vd Gustav Falconer.
2: Det är inte den roligaste dagen på jobbet och naturligtvis känner jag för alla de som drabbas först och främst. Och, ja, det är inget roligt besked att behöva lämna. Men det är ett nödvändigt beslut för att kunna bedriva en fortsatt hållbar verksamhet och det är ju det absoluta målet.
1: Säger alltså Sodins vd Gustav Falconer som intervjuades av Emma Hyllander. Och så längdskidåkning. Nästa år så får Vasaloppet två nya lopp i världskuppen i långlopp. Det blir Tjejvasan som blir en del av världskuppen och dels så lanserar man också ett helt nytt elitlopp för herrar som blir samma distans som Tjejvasan. Och sen tidigare så ingår ju själva Vasaloppet också i den här långloppskuppen. Jag heter Mattias Klevbäck och sänder ifrån Falun.
0: Om vi bara tar en liten stund och tar in ljudet bakom oss så är det ju någonting som dundrar från scenerna här. Per, vad är du lyssnar till?
3: Roy Kahn, norska sångaren från Camelot. Han sjöng i Camelot innan som alldeles strax ska gå på.
0: Och vi kör vidare här ifrån P4 och Sweden Rock i Sölvesborg. Det gör vi hela eftermiddagen. Men alla kommer ju inte hit för att roa sig och njuta av festivalglamouren. Vi ska titta på hur verkligheten kan se ut för de många idrottsföreningar som jobbar och sliter under festivalen. Men innan dess så ska vi kasta oss ut i publikhavet igen för att ta pulsen på några av de här 40 000 hårdrocksfansen som är på plats. Men först lite musik.

0: Pretty Fly med Offspring. Det börjar bli några år sedan den här kom, Pai.
1: Shit, alltså det är 98. Det var ju, och ändå var det deras femte studioalbum.
0: Eller hur?
1: Amerikana där. Och ja. Men de spelar ju faktiskt här ikväll redan, klockan 7 på Festival Stage.
0: Det ska vi se.
1: Då blir det ös.
0: Absolut. Över då till vår reporter Mimmi Wikdal. Jag vet att du är någonstans där i publikhavet. Hur är tempen egentligen på publiken?
2: Ja, men väldigt, väldigt bra. Jag stod och höll på, fibblade, kollade mig runt. Så kommer Leni Lagerqvist framhoppandes till mig. Väldigt lycklig. Berätta, Leni, varför var du så lycklig?
3: Ja, jag var oerhört överraskad av att frågeteckbandet, alltså överraskning av Europe. Mitt favoritband sedan 1983 och jag såg dem första gången i Blomstermåla i Kalmar län 1984.
2: Vad kände du när du förstod att det var Europe?
3: Jag sa bara till min man, ren glädje, nu går jag fram. Ja, vi står långt bak, så det var bara rätt fram.
2: Och nu då, hur toppar festivalen detta?
3: Jag ställde mig i signeringskön också då. Min man sprang runt och letade fram en skiva, så nu har jag alla signat.

0: vet inte om Joey Tempest faktiskt var allvarlig där, om det var ett önsketänkande för honom att han skulle headlina nästa år. Vad tror du, Per, helt kort?
1: Jag tror faktiskt det kan bli så att Europe är en headline nästa år.
0: Du tror det ändå? Ja, vi får se. Den som lever får se. Och det är många som återkommer till den här festivalen. Nu är klockan dags för Radiosport. Över till er nu.
2: Gyökere startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
3: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
2: William Grönlund, reporter här. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
5: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
6: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
5: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
7: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
5: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
2: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
8: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
2: Sa Smilla Holmberg.
9: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
10: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
11: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
10: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
12: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaja. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio. Och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling. Memo!

0: Volbeat med, ska du säga namnet? Med brytning, tack.
1: For evigt.
0: For evigt. Det är det som man säger här. Du, det är härlig rockmusik där i alla fall på danska, som ju räknas som ett av de största rock- och metalbanden som kommit från Danmark. Spelar också här ikväll. Mm.
1: Ja, precis. Stämmer det.
0: Varför är de egentligen ett av Sweden Rocks största dragplåster i år?
1: Alltså, de har ju blivit rent folkliga. Inte minst i Danmark, men även Sverige också, får man säga.
0: Vad är det som lockar med dem?
1: Jag tror att det, från början så var de ju nästan lite liksom punk rockabilly eller hårdrock metal rockabilly band, kan jag liksom, tycker jag nästan att det var från början, men sen utvecklade de sitt sound. De har ju behållit ett, de har ett tungt sound, men nästan lite poppigare refränger ibland. Mm. Och det gör väl att det är lättlyssnat och
0: lättsjunget, alltså man sjunger gärna med
1: exakt,
0: i refrängerna.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, men ska vi inte bara prata lite om dig igen, tänkte jag. Du är ju väldigt van festivalbesökare, är på Sweden Rock varje år. Berättade du innan, du var 17 år?
1: Nej,
0: nej, det var inte.
1: 27 år.
0: Åh nej, 27, jag missade helt bestämt. Men alltså, du vet ju hur festivalen var för nästan 3 decennier sedan då.
1: Ja,
0: mot hur den är nu, liksom. Vilken resa har den gjort?
1: Ja, ska vi ta en jämförelse från 98 då, första året när det fortfarande hette Karlshamn. För första året hette det fortfarande Karlshamn. Det flyttade ju från Karlshamn då.
0: Ja.
1: Så 98 hette det fortfarande Karlshamn och festival. Då var det 2 scener. Jag undrar om det var kanske uppåt 10 000 besökare, någonting sånt. Där Rockstation, näst största scenen, ligger idag. Där var huvudscenen, och jag minns ju så väl när vi väl kom dit. Vi tältade någonstans där matvagnarna står längs med vänstersidan liksom på om man tittar på festivalscenen idag. Så det var ju väldigt litet område, och campingen var ju alldeles liksom intill. Ett band som faktiskt spelar i år igen är Clawfinger, som även spelade det året. Och jag minns så väl, vi var lite sena ner, men står och med tältpinnar och detta, och ska resa tältet, och de dundrar igång sitt intro, så vi bara släpper allting och bara springer till scenen då.
0: Ja. Men du, cirkeln sluter nu, kan man säga då. De spelar ju här på lördag igen, Clawfinger, mitt på eftermiddagen.
1: Exakt.
0: All right. Per, vi fortsätter alldeles strax, men här och nu så ska vi faktiskt till Daniel, för vi ska prata om dem som kommer hit för att, ja, men både roa sig, men kanske inte så där festivalglamorigt som de flesta. Verkligheten ser lite annorlunda ut för det 60-talet idrottsföreningar som jobbar här under en hektisk vecka. Daniel, du hänger ju vid en av gaterna. Vem är det du har med dig?
2: Ja, men jag har med mig paret Marco och Lena Packinen från Gränums kampsport och fys. Och det här är, ja, med 2 rutinerade personer i sammanhanget. Hur många år har det blivit?
3: 19:e året här nu, men vi har jobbat lite innan också, så att det blir väl en 25 år som vi har jobbat här på Sweden Rock.
2: Vad är det som lockar med att jobba så här på Sweden Rock?
4: Allt folket man träffar, alla roliga människor man möter. Det är just det, folket och stämningen, men framförallt alltså de människorna man har mött under alla de år man har hållit på. Det är helt otroligt.
2: Och då står ni ändå som vakter här vid olika gater. Vad krävs för att man ska få komma förbi?
3: Ja, man ska vara lugn så att man inte hetsar upp sig på något vis. Och ha tålamod och glad och positiv. Bemöta folk som man vill själv bli bemött.
2: Jag frågade här lite på skoj. Det är väl bra att ni kom från en kampsportsförening då, när ni ska kunna stoppa bråkiga besökare. Men du sa att det finns faktiskt en nytta med det.
4: Ja, det är så här att när man jobbar inom kampsporten eller håller på med kampsport, så lär man sig det här med lågaffektivt bemötande. Att inte gå i affekt, utan faktiskt bemöta människor och vara lugn och sansad. Det gör att de taggar ner och backar. Det blir inte att de också blir i affekt. Så lågaffektivt bemötande är den bästa medicinen.
2: Och ja, ni står ju ändå vid de här gatorna. Det är rätt många 1000 som ska passera. Hur ofta får ni stoppa folk?
3: Ja, det är ju, man bara stannar till och kollar så att de har rätt band. Har de inte rätt band så är det okej. Okay. Annars får man säga att du kan tyvärr inte komma in här. Du får söka dig till den och den gaten där du får komma in.
2: Men det är rätt så väl uppfostrad publik.
3: Ja, det är det. Det är väldigt sällan det händer någonting.
2: Vad krävs det för att vara en bra vakt, skulle du säga?
4: Ja, det är så att vi hade ju en episod ett år när vi stod som gatevakt. De får inte lov att gå in med alkohol, eller ut med alkohol. Och så hade vi en kille som kom och då hade han varit i baren och så hade han köpt en öl. Och så skulle han gå igenom gaten. Nej, du får tyvärr inte lov att gå igenom här, utan du måste dricka upp den. Okej, säger han och häller ut den. Så. Eller dricka upp den, så var det. Och sen så går han,
2: jag menar det.
4: Ja, så går han in på rocken och så kommer han tillbaka och då han köpte en ny öl. Ja, du får inte lov att passera här, du måste dricka upp den. Ja, just det. Dricka upp den, går ut i den vippar som fanns då, kommer tillbaka med en öl i näven. Vad var det vi sa? Ja, just det. Så då fick han dricka upp den med, så kom han inifrån med två öl. Nej, jag skit i detta, sen hällde han ut dem.
2: Det låter lite som grevinnan och betjänten här.
4: Precis.
2: För de som känner till det här klassiska tv-programmet då.
4: Men han blev ju aldrig arg, utan i med det här lågaffektiva så tog han ju det att men jag får ju inte lov att gå ut med dem. Jag köper det.
2: Vilket fint minne här. Men som sagt, den är förening, en av många föreningar som är här och jobbar, och det betyder ju väldigt mycket för er och era medlemmar. Berätta lite kort.
3: Ja, vi kan ju hålla våra träningsavgifter låga. Och plus att vi kan köpa in de material och sånt som vi behöver utan att liksom behöva sälja bingolotter och sånt där som många gör. Utan det...
2: Era barn, de är där för 100 spänn?
3: Ja, 100 kronor.
2: Om året?
3: Ja.
2: Ja, det är något av det som det betyder för föreningarna då, så många föreningar som är här och hjälper till då. Vi fortsätter att sända härifrån såklart i P4. Sweden Rock är det första dagen och ja, det är riktigt bra stämning hittills.

0: Like a Phoenix med The Gems. Efter 16 så fortsätter vi ta pulsen på festivalpubliken här i Norge, men också om årets megabokning. Ja, så får man väl ändå säga att det är Iron Maiden, största bandet på årets Sweden Rock, och vi ska träffa en av Europas främsta Iron Maiden-fantaster. Han har sett dem spela hela 400 gånger. Vad säger du?
1: Oj, oj, oj, det är inte dåligt. Där ligger man i lä, kan jag säga. Jag har sett dem minst, ja, jag vet inte, men 12 gånger har jag sett dem i alla fall. Och ja, jag har väl önskat att jag skulle kunna ha sett dem så många gånger med, men ja.
0: Det... Jag önskar att jag hade sett dem en gång.
1: Ja. Då chansen är imorgon.
0: Ja. Du, vi ska också träffa några andra artister som berättar om hur det är att stå på en scen här inne och spela för tusentals personer. Men det har ju du också gjort, Per.
1: Absolut, absolut. Första gången 2006 var det faktiskt med Overdrive. Och ja, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse efter man hade sprungit här på fälten några år. Så att,
0: men hur känns det? Man måste liksom drabbas av den här publiken, tänker jag, när man står upp och tar emot all kärlek.
1: Ja, gud ja. Det gör man ju. Man är ju... Men I mean, jag är alltid väldigt ödmjuk också, för man vet, jag försöker nå alltid, alltså, man tar inget för givet. Man vet aldrig om det är första eller sista gången man står på scenen. Liksom, så det...
0: det är så svårt att vara i nuet. Kan man vara det där?
1: Ja, inte de 10 första minuterna, men, men man kommer in i det.
0: Det gör man. Ja, ja, det låter ju ändå tryggt. Och det är helt säkert på att Iron Maiden kommer göra också.
1: Garanterat.
0: När de ställer sig här på scenen. Tack lite, men först mer musik.
2: Breaking the Law.
0: Breaking the Law.

0: Breaking the Law, Judas Priest, nu Ekot.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Eftermiddag från Sweden Rock Festival i P4 från ett soligt Sölvesborg. Och jag som heter Helena Gustafsson säger välkommen tillbaka till dig som lyssnar i Dalarna, Halland, Kristianstad och Blekinge. Och hej hej till våra nytillkomna lyssnare i Jönköping, Kalmar och Värmland. Ni får hänga med på det här rocktåget från och med nu som tuffar fram i din radio till klockan 17:55. Ja, det är bara att hänga med oss.

0: Since you've been gone med Rainbow. Vid min sida i den här sändningen har jag Per Längstedt, vår rockexpert. Och ute i festivalvimlet har vi reporter Mimmi. Hur är stämningen egentligen?
1: Ja, men det är gott och det är soligt och jag går med en hel hord av människor från campingområdet som nu ska in på festivalområdet till nästa rockakt.
0: Ja, det vankas musik här hela eftermiddagen och det rullar igång och det är, vi har vädret med oss verkligen, det har vi. Men över till nästa gäst nu här i eftermiddag. Redan 1998 så fick ju svenska folket stifta bekantskap med radarparet Bröderna Hårdrock. Två hårdrocksälskande bröder i SVT. Och trots att det har gått snart 30 år sedan dess så blir de här bröderna än idag förvånansvärt ofta igenkända. Och också förknippade med det där tv-inslaget där man får följa dem som unga. När de liksom viger sina liv åt hårdrocksbandet Iron Maiden. Med tiden så har de här bröderna inte bara blivit kända som några av Europas främsta Iron Maiden-fans, utan idag så åker de ju faktiskt världen runt och spelar med sina egna heavy metal-band. Den ena av de två hårdrocksbrorsorna heter Pelle Gustafsson. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
0: Så fint att ha dig här!
2: Ja, detsamma! Alltså, ja, tack!
0: Hur känns det att vara på Sweden Rock?
2: Jo, men det är alltid trevligt, vet du. Jag har varit här många gånger och det blir lite som en tradition nästan.
0: Ja, det är du och flera andra som har den traditionen, kan vi ju då bara konstatera här idag.
2: Ja.
0: Du, vi ska höra på ett klipp som en del lyssnare säkert känner igen.
3: Jag tror fan vi kommer att komma längst fram även fast vi står sist.
4: Oh,
3: yeah. Vi ska fan med slå mig
4: i England.
3: Ja. Myglar oss fram istället. Fuskar. Yeah.
4: Lite bra.
3: Man måste ju kunna säga att man är en front row banger.
4: Ja, precis.
3: Eller du var längst fram. Men man får ju ha hörselproppar som man inte skadar hörseln nu, så att den måste ju vara i perfekt skick.
0: Per, det här klippet känner väl du igen?
5: Oh ja, det har man ju sett ett par gånger.
0: Ja, det är så, va? Du och flera med dig. Det legendariska inslaget i SVT för 28 år sedan. Du, Pelle och brorsan Erik skulle ju knuffa er längst fram till scenkanten. Och det var ju viktigt att sköta om hösseln så att det gick att höra Iron Maiden bra.
2: Ja, det är ju så det är. Mm.
0: Hur gamla var ni här?
2: Ja du, det vet jag inte. Men...
0: Hur har det gått med hörseln då?
2: Ja, men den funkar faktiskt. Ja. Den är helt intakt fortfarande. Så att jag ska erkänna att jag brukar inte ha öronproppar ändå. Trots
0: det är
2: att.
0: Så?
2: Nej. Jag gillar, liksom, jag tar ut öronpropparna när de med det börjar. För det vill man ju inte ha någon slags typ... Man vill ju höra fullskalig konsert liksom.
0: Ja, det är så.
2: Ja.
0: Men du... Tillbaka till det här tv-inslaget bara helt kort. Det fick ju ett enormt genomslag. Så pass att du får höra om det fortfarande idag. Ja. Väldigt ofta faktiskt. Berätta.
2: Jo, ja. Det är alltså... Ifrån början tänkte jag... Det var någon som ringde, du vet, i sin... På den tiden när det var en sån här telefon som satt fast i väggen, du vet.
0: Ja.
2: Och så... Ja, vill ni vara med lite tv-inslag? Ja, det kan väl göra. Det spelar väl ingen roll, tyckte jag. Du vet, det var väldigt så här... I min värld väldigt så här... Ja, ska vi säga... Jag brydde mig inte så mycket, om man så säger.
0: No big deal.
2: Nej, no big deal. Så för mig var det liksom så här... Bara, då, de kommer hit och kollar lite och bla bla bla bla. Snackar skit och sådär. Ja... Vad var det, 28 år senare?
0: Eller hur? Klipp till nu. Folk har fortfarande inte glömt. Vad är det som har fastnat hos folk, tror du?
2: Jag vet inte, men jag skulle väl kunna... Jag är ju liksom... Jag är ju jag, så jag har ju svårt att se det här, men...
5: Pelle är äkta.
2: Ja.
0: Det är det.
5: Det är ett oförfalskat där.
2: Det är nog det att man är en... Ja... En genuin hårdrockare, helt enkelt.
0: Ja. Ja. Och det syns på det också. Allt ifrån nitbälte längs med handlederna till det här patronbältet. Jag såg en förra året som absolut aldrig hade kommit in med det.
2: Ja.
0: På området.
2: Jo.
0: Men du bara glider förbi.
2: Ja, jag glider bara förbi.
0: Alla känner
2: vissa,
0: igen dig.
2: Vissa fördelar får man ju ha.
0: Det är klart. Hur kom det sig att du började lyssna på Iron Maiden egentligen?
2: Ja, du. Det var ju på 80-talets början där. Så att det var ju inte... Alltså de var ju ganska stora då liksom, lite i ropet eller vad man ska säga, men man såg det här Eddie, du vet, monstret, Iron Maidens maskot. Det var någonting som man ville veta vad det var för någonting. Och då lyssnade jag på Jag tror det var Killers. Jag kommer inte ihåg vilken skiva, vilken var den första, men där när jag väl lyssnade på Armageddon, då var det ju bara så här, okej. Okay, det här,
0: du var såld.
2: Ja, precis. Jag är såld.
0: Ja. Du bor ju i Halland, spelar här på Sweden Rock med ditt band Hellbutcher imorgon. Iron Maiden spelar ju på festivalen bara några timmar senare. Wow!
2: Ja, ja, det är kul.
0: Ja, det är klart att du ska se dem.
2: Eller ja, hur? Själv.
0: Pelle, vi är strax tillbaka.

0: Run to the Hills, Iron Maiden. Pelle, vad känner du när du hör den här låten egentligen?
1: Ja du, det är grejer det, vet du. Nej, men,
0: är det hjärtat eller magen, eller vad sitter det?
1: Det vet jag inte. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här första gången. Liksom, den är ju ganska så... Man har ju hört den här låten ett par gånger, om man så säger. Det är ju den... Nästan alla radiostationer och ja, folk, när de spelar med den, så är det ju oftast den här låten de väljer. Så den har blivit lite sådär, du vet, jag vet inte vad jag ska säga, men jag kan inte liksom höra den som jag gjorde den första gången, men jag kommer ihåg när jag hörde den första gången.
0: Är den då lite fliten eller?
1: Ja, då var jag väldigt ung. Ja. Och då tyckte jag ju att det var helt enormt. Det är fantastiskt bra låt.
0: Jag fattar.
1: Men den är kanske lite, vad ska vi säga, sönderspelad.
0: Jag fattar. Ja. Mm. Pelle Gustafsson, mina vänner, från bröderna Hårdrock. Det är det du lyssnar till. Har du koll på hur många gånger du har sett Iron Maiden live?
1: Faktiskt har jag tappat räkningen, men...
0: Tror det!
1: Ja, jag är inte sådär jättenoga. Du vet, det finns många nördiga människor som räknar varje... gång, men jag har liksom tappat räkningen. Och det är någonstans mellan 250 och 300 gånger ungefär.
0: Men jag vet ju att du har träffat medlemmarna i bandet flertalet gånger i alla fall. Vilket var ditt bästa möte med dem?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är svårt att säga. Men jo, jag tror faktiskt... Det var en gång jag var i Norge och... det var bara en kompis till mig som hade... Han bor i Greåker, det är en sån här liten håla i Norge. Och han sa så här, du fan... Steve Harris son ska spela fotboll här på söndag. Fan, du borde komma hit och kolla. Ja, då gjorde jag det. Sen så kom ju Steve Harris dit. Alltså basisten i Iron Maiden. Och det var liksom helt otippat. Det var knappt några andra fans där. Det var väldigt, väldigt så här...
0: Alltså, vad ska vi säga? Exklusivt.
1: Exklusivt, ja.
0: Otroligt exklusivt.
1: Ja. Så att det var väldigt roligt. Och efter att vi hade sett matchen så frågade Steve Harris så här, har du bråttom hem eller annars kan vi ju gå och ta en öl och käka lite. Jag bara,
0: nej, jag har inte tid.
1: Nej. Du vet, du förstår ju själv.
0: Ja,
1: det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur håller man sig ens cool i ett sånt ögonblick?
1: Det vet jag inte. Nej. Jag försökte så gott jag kunde.
0: Ja, eller man kanske inte ens måste det.
1: Ja, men jo, men lite sådär. Lite down to earth måste man ju vara.
0: Du, jag är lite intresserad av att veta i all den här Iron Maiden som liksom genomsyrar dig. Du har ett Iron Maiden-halsband, en Iron Maiden-tröja. Jag är säker på att du har fillingar på dig med Iron Maiden också, ja, kanske.
1: Bältspänne.
0: Ja, titta. Ja, ja. Hur mycket Iron Maiden, hur mycket har det inspirerat dig i dina band? Du spelade ju tidigare i ett svenskt band som heter Nifelheim och har idag även då internationella framgångar med det egna bandet Hellbutcher. Ja. Hur mycket har du med dig av Iron Maiden i det?
1: Ja, men rätt mycket faktiskt. Alltså, vi spelar inte riktigt i samma genre, men jag tror ändå på något sätt att det handlar om att man är ju en lite annorlunda, eller man, en annan generation. Jag är ju lite yngre än Iron Maiden. Och grejen är ju att man vill ju typ, i alla fall då så känner jag alla band typ, när inte hårdrock liksom hade stagnerat lite som det har gjort nu, så var det ju, man ville ju spela det hårdaste hela tiden.
0: Ja.
1: Och Iron Maiden var ju liksom det som jag tyckte var det tuffaste av allt, men man ville ändå spela någon, en, ja, nu pratar vi om 1990 typ så här.
2: Maiden har ju alltid varit ett av banden som liksom stått, alltså som varit excenter, som visat vad skåpet ska stå live.
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju helt klart. Men jag menar, musikaliskt sett så tänker jag liksom att de har influerat mig extremt mycket på enormt många sätt, även om vi spelar på i en annorlunda genre.
0: Ja. Ja. Om du inte får välja Iron Maiden då, om du fick välja ett annat drömband från 80-talet som du får ut och turnera med, levande eller döda, vilket hade du åkt ut med?
1: Ja du, det hade väl varit något Iron Maiden-relaterat. Typ Bruce Dickinson, Blaze Bailey, ja, det är inte 80-tals kanske. Ja, ja.
0: Okej. Okay. Jag måste också bara fråga, i det här kultförklarade tv-inslaget från 98 så fick man ju se dig och brorsan Erik leva ganska billigt.
1: Ja.
0: På konservburkar, ni värmde inte ens upp de här vita bönorna på spisen innan ni åt dem. Ja. Och så åkte ni liksom i Europa runt och såg bandet.
1: Ja.
0: Det här är ju 30 år sedan.
1: Ja.
0: Käkar du fortfarande vita bönor?
1: Nej. Vad heter det? Jag har väl lyckats få en något mer stabil ekonomi. Men fortfarande, man måste ju prioritera det som är viktigt.
0: Ja, är det fortfarande samma kick när du ser dem?
1: Ja, absolut.
0: Pelle Gustafsson, det var en ära.
1: Tack så mycket, tack.

0: Nästa växel säger Wilmer X. Och det här är din sändning från Sweden Rock Festival i P4. Helena Gustafsson heter jag och rockexpert Per Längstedt vid min sida. Nu mår du, va?
1: Jajamän. Mm. Men jag hade mått ännu bättre om jag hade varit med och kollat på Down som börjar strax.
0: Vi ska se kanske om någon av våra rockreportrar är i närheten. Mimmi, var befinner du dig?
2: Ja, men jag befinner mig rakt framför en scen. Det sprutar eld och här är otroligt mycket fans. Ett av dem, hej, vad heter du?
3: Klaus.
2: Klaus, du sitter i en elektrisk rullstol. Hur är det att vara på festival i rullstol?
3: Sweden Rock är det bästa. De har alla möjligheter för folk i rullstol.
2: På vilket sätt är de bra?
3: Det är så att man kan se alla scener. Man kan köra runt på alla platser, det är fint. Vi har en bra handicapcamping. Der er toiletter. Det er vigtigt.
2: Finns det någonting som hade kunnat bli ännu bättre?
3: Jeg kan ikke se det. Jeg har været her i 20 år. Så det er så jättebra her på Sweden Rock. Og så er vejret med os.
2: Men så er det ikke vejret. Det er ikke med varje år, va?
3: Ja, men hvis det er dårligt vejr, så er det ikke sjovt at være her. Det er bare bra.
2: Kan andra festivaler lära sig någonting då från Sweden Rock? Kan andra festivaler lära sig från Sweden Rock?
3: Jag förstår.
2: Can other festivals learn something from Sweden Rock? När det kommer till rullstolsanpassning?
3: Ja, helt säkert. De kan förstå att man ska kunna köra runt. Toaletter är bra. Campingen ska vara i orden. Så fungerar det.
2: Jättefint, tack snälla Cloud. Ha en fin dag.
0: Och Mimmi, kan det vara så att du stod mitt framför rockstage nu eller?
2: Ja, det skulle jag tro. Jag vet inte om någonting gick igenom, men jag fick, det var mycket intryck på en och samma gång.
1: Cantation tyckte jag hörde i bakgrunden där.
0: Ja, det kan det mycket väl vara, för de låter väl så här mycket, eller hur?
1: Ja, det är precis. Det är mycket hela tiden där.
0: Det är mycket eld och annat också. Daniel Wallin befinner sig på ett helt annat område. Var är du?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag står också vid rockstage, fast några meter längre ifrån. Fast jag ser inte Mimmi här, för det är rätt mycket folk i omlopp här. Bland annat två från Norrköping och en från Ullared här, som jag tänkte vi skulle snacka med lite grann. Dig tycker jag du är rolig här, för din fru tror att du är på tjänsteresa. Vad heter du?
5: Claes.
4: Heter du det på riktigt?
5: Nej.
4: Hur kommer detta sig?
5: Ja, men det... Det är en lång historia bakom det.
4: Får du inte besöka Sweden Rock för din fru?
5: Nej, absolut, men det är lite stökigt kring det där. Ja. Jag tror inte jag vill berätta det i radio faktiskt.
4: Nej. Nej, det ska du slippa då. Din kompis är där. Alla vet att du är här, eller?
6: Ja, för fan. Alla vet att jag är här. Det är ingen humor där, vet du. För fan. Här åker vi från Norrköping och bara är...
4: Vad ser du mest fram emot under Sweden Rock i år?
6: Hela jävla grejen här, va? Och alla ser Halloween, för fan.
4: Det blir grejt.
6: Det är galet.
4: Original också.
6: Original också, ja, för fan. Det är roligt. Och sprida vår fina östgötska också i regionen här.
4: Det är ingen som ogillar östgötska, så är det ju. Sen har vi en här från Ullared också, som jag lade märke till din t-shirt här. Förresten, vad heter du?
7: Jag heter Alexander Tovik.
4: Och på din t-shirt så hittar vi Lasse Stefans.
7: Ja, jag är här för att se dem, men det verkar ju vara någon jävla rockkonsert detta. Jag vet inte fan vad jag har kommit.
4: Är det någon som har lurat dig?
7: Ja, vet fan, jag har käringar då. Men jag vill ju höra dansband, men de bara skriker här i mikrofonen, så jag vet inte fan vad det är de tjötar om.
4: Kan du dansa med tjejen till detta?
7: Att fan man kan dansa det rätta, det låter mer som en mardröm, men jag ser det fram emot lite dansband in på kvällen här, så...
4: Nej, det får bli P4 dans då.
7: Vad sa han?
4: Det får bli något annat program där. Men nej, det blir inte mycket dansband här. Magnus Uggla kanske faller i smaken.
7: Ja, men vad fan. Jag har inte någon fågelskådare, så jag vet fan.
4: Ja, från Ullared där alltså. Jag vet att här och nu ska vi lyssna på ett band som var med förra året på Sweden Rock Festival. Och visst är det lite vindar och förändring. Förändringens vindar helt enkelt. Fast på engelska så heter den Wind of Change. Scorpions alltså. B4 lyssnar du till från Sweden Rock Festival.

0: of Change. Och det här är klockan 16:30. Dags för nyheter.
1: P4 Dalarnas nyheter här. Nu så fastställer Svea hovrätt den tidigare domen mot kändispredikanten Runar Sögaard. Han döms för att ha tvättat pengar som kommer från bedrägerier mot tre personer, bland annat en person på Sollerön i Mora som blev lurad på närmare 130 000 kronor, rapporterar Mora tidning. Vissa av de pengarna har skickats till Sögaards bankkonto och sen har han tagit ut dem via bankomat. Själv så förnekar han brott. Men Sögaard döms alltså för 2 månaders fängelse för pengatvätt och måste betala över 70 000 kronor i skadestånd. Och så mer om penningtvätt. Sådana brott har ökat kraftigt i Dalarna och samtidigt så riskerar barn att utnyttjas som så kallade målvakter. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av ett försäkringsbolag. Enligt den här undersökningen så var 20:e barn blivit ombedd av en okänd person att ta emot eller föra vidare pengar som kommer från olika brott. Det kan till exempel ske genom Swish och barnen kontaktas ofta via sociala medier, sms eller spel. Siffror från Brottsförebyggande rådet visar också att penningtvättbrotten i Dalarna har tredubblats de senaste 5 åren. Från knappt 40 fall om året till närmare 120 fall förra året. Och så vädret, det kommer att bli en solig sommarkväll över Dalarna. Men senare på natten så sveper stjärnorna in sig i moln och regnet drar in. Även imorgon torsdag så blir en del regn och temperaturen kommer att vara mellan 13 och 18 grader. Trots det här regnet så finns det också skogsbrandsrisk i stora delar av länet. Jag heter Mattias Klebeck.
0: Tillbaka från Sweden Rock med P4, och förra året så stod ju det här bandet på Sweden Rock och bjöd på publikfrieri. Sen dess har de blivit ett med hela svenska folket i Mello. Kostlagda,

0: King of Rock and Roll, Per Kosslagda, eller hur, vad heter de nu?
1: Just det, Kosslagda, men förra året när de spelade hette de ju faktiskt Kosslagda Kuka.
0: Exakt.
1: Men de har de dumpat nu.
0: Mm, de har blivit lite mer folkliga sen Mello.
1: Ja, de ville kunna ta lite mer gig.
0: Är det fortfarande rock and roll då?
1: Ja, det är klart det.
0: Hörru, över till nästa gäst här i studion nu då, eller studion och studion, herregud, vi är ju mitt på Sweden Rock och sänder med alla rockare runt omkring oss. Och då undrar jag, vad betyder det att ha Sveriges största musikfestival runt knuten när man liksom växer upp och drömmer om att bli artist? Fredan Hitoma som ställer sig på en av scenerna bakom oss här på Sweden Rock Festival imorgon med bandet Sister från Jönköping vet det. Och Mia Moilanen från Karlshamn som nyligen gjorde tv-debut i Bingolotto med sitt band Eight Years Apart vet det också. Välkomna hit.
2: Tackar, tackar.
3: Tackar, tackar.
0: Fredan. Du bor ju i Sölvesborg och så åker du Europa runt och spelar med Sister. Men om vi backar bandet, hur fick du ditt musikintresse som liten grabb?
2: Oj!
0: Ja!
2: Ja, men det är väl skolan och studieförbunden som krigade något så fruktansvärt hårt när man var i början av 2000-talet.
0: Krigade? Hur då?
2: Alltså, de fanns ju överallt. Det studieförbund i vilken byhåla som helst.
0: Det fanns inget alternativ. Du skulle bli musiker.
2: Ja, tydligen.
0: Och Mia, i dagsläget så är ju du en del av duon Eight Years Apart. Och ni spelar ju folkrock med country. Men du är också hjärnan bakom det vilande hårdrocksbandet Forever. Hur fick du ditt musikintresse?
3: Det måste jag nog säga att det var tack vare pappa. För han lyssnade alltid på Rainbow, Deep Purple och alla de här älskade plattorna, LP-skivorna där hemma. Så ja, det var på den vägen.
0: Mm. Ja. Och du var ju inne på det, Fredan, det här med studieförbunden. Liksom, vad betydde det för er som unga musiker? Varför var det så viktigt?
2: Alltså, det är ju mycket att man får ju chansen att köra på. Det är ju inte direkt att man... Du, morsan, kan du köpa en gura för 10 000?
0: Nej.
2: Nej, den funkar inte riktigt.
0: Det fanns inte något där.
2: Nej.
3: Nej. Nej, och sen så just att de alltid fanns där och backade upp med olika spelningar och lokal och hjälp. Jag vet att vi hade jättemycket hjälp av Hempo Hildén bakom trummorna. Nej, men det, alltså, som sagt, det, utan studieförbunden och alla lokaler så hade vi inte varit där vad vi vill vara, helt enkelt.
0: Hempo Hildén, välkänd trummis för många, ja visst, gick tyvärr bort för ett par år sedan också. Fredan, Sweden Rock har ju liksom funnits sedan början av 90-talet. När var du här första gången?
2: Oh, som grabb var man väl här... Oj,

0: Här har ju Sweden Rock varit riktigt bra att lägga den standarden.
1: Mm. Det håller jag definitivt med om. För det är faktiskt, när man har varit spelat på andra festivaler så här, så Sweden Rock, det är liksom ribban på hur det ska vara. Mm. Hur man vill att det ska vara. Men lever sällan upp till det.
2: Men alltså, kan man sätta fingret på vad det är för någonting? Det här med att ribban ligger högt. Vad är det som behövs?
3: Ja, men struktur, allting, liksom, allting är så planerat in i minsta detalj. Så att det är väldigt, alltså på toaletter och allting, mat, köer, allting funkar liksom så mycket bättre än på andra festivaler, om man får säga så. Mm.
2: Freddan, du är med i Sister, ett band som spelar punkig glamrock och skräckmetal. Du har spelat på festivalen tidigare och imorgon är det dags igen. Hur laddar du?
0: Hur jag laddar? Mm. Ja, om cirka 2 timmar så har jag startat grillen hemma. Ta en bärs, lugna ner mig, varva ner. Ja. Och sen är jag redo, fit for fight vid 9 här. Ja.
2: Och Mia, avslutningsvis, du har också spelat på Sweden Rock. Hur var det för dig?
3: Ja, nu var det ju några år sedan, så nu ser man ju fram emot nästa gång det blir av. För det var ju 2009.
2: Hint, hint eller?
3: Ja, så nu behövs det liksom
2: det är dags
3: tillbaka,
2: igen.
3: Känner jag. Blir det inte med 8 years apart, kanske det blir med Forever i en reunion, 50-årsjubileum eller?
2: Ja, visst det. Ja. Visst. Hörrni, stort tack för att ni var med oss.
3: Tack.
0: Tackar.

0: Hit me with your best shot, Pat Benatar. Mimmi, du är vår rockreporter. Var befinner du dig nu?
1: Det är så himla bra frågor. Jag står inne på området som vanligt och här är väldigt mycket människor omkring mig. Och jag kunde känna någon liten regndroppe på min arm och då såg jag dig. Hej, vad heter du?
2: Mikael Johansson.
1: Var är du från?
2: Jag bor i Falun.
1: Du satt här på en bänk och bytte ut dina gympadojor mot ett par gummistövlar.
2: Ja, jag hatar att bli blöt så det är bättre att vara säker. Enligt på något sätt ska det bli regn från 7-8 någonting så det är bra att förbereda i god tid.
1: Hur stenkoll har du på prognosen?
2: Jag har kollat ganska många gånger idag. Tre olika prognoser säger regn från 8 så.
1: Vad har du mer för regnkläder med dig då? För just nu har du på dig t-shirt och väst.
2: Ja, jag har både regnbyxor och regnjacka så.
1: Du verkar festivalvan.
2: Ja, det är inte så roligt att bli blöt första dagen och sen går runt i blöta kläder.
1: Nej, inte dag 1 av 4, men vill hålla sig torr i alla fall första dagen.
2: Ja, det är helt rätt.
1: Vad ser du mest fram emot ikväll?
2: Offspring.
1: Är det tonårsband?
2: Ja, precis. De var stora i min tonår. Kanske din också, jag vet inte.
1: Ja, ganska stora. Du, ha en himla trevlig kväll. Tack snälla. Hoppas du håller dig torr.
2: Ja, tack så mycket.

0: Mamma, Mimmi, du är säker på att ni inte var alldeles för nära en bajamaja som spolades av bara?
1: Ja, men jag börjar bli lite osäker nu när ingen annan kan hålla med mig om att det regnar. Är det någon som har spottat, kissat lite på mig? Jag vet inte, med det festival. Nej. Så det är alltid helt okej.
0: Okay. Vi låter det vara så, tycker jag. Daniel Wallin, du har ju hittat Ossi.
2: Ja, jag står nu i en annan klimatzon här, för här är det inget regn där jag och Ossi befinner oss. Ossi, så fint. Du är ju döpt efter legenden.
3: Jajamän.
2: Ossi från Kallinge då denna gången. Ossi, den stora då, har ju gått ur tiden. Vad känner du för Ossi Osborn?
3: Alltså, jag hann att se han live när jag var mindre, men jag tycker det är jävligt synd att han faktiskt har gått bort nu detta året.
2: Ja, det förstår jag verkligen. Det säger ju en del om dina föräldrar också, att du heter Ossi.
3: Ja, speciellt när min lillebror heter Dio. Då måste det ändå varit ett tema, typ som Black Sabbath.
2: Men det blev inte så att du ville göra revolt då, utan du gick i dina föräldrars spår?
3: Jajamän, jag gick i mina föräldrars fotspår där.
2: Det har aldrig varit någon tvekan?
3: Nej.
2: Nej. Ja, det låter underbart det. Vilka ser du mest fram emot i år då?
3: Ja, men det måste nog vara Maiden eller Volbeat, tror jag.
2: Vad ska du döpa ditt barn till?
3: Jag har ingen aning än.
2: Nej, det behöver du inte svara på. Ossi, vad heter du efternamn?
3: Olsson.
2: Ossi Olsson, stort tack.
3: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här.
0: Efter 17 så välkomnar vi hit rockpanelen som bland annat tittat på årets lineup. Där hittar vi ju Iron Maiden, Volbeat, Offspring och Magnus Uggla. Men vad gör han här? Ja, det pratar vi mer sen. Nu Ekot.
4: Kvart i fem Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
5: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
6: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
5: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
6: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
4: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
7: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll, och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
8: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
7: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
8: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
9: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
8: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
10: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
8: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
4: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
11: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
12: Puolustusvoimat saa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
11: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
4: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
13: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
14: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
13: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
14: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
4: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
15: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
16: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
4: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
17: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
4: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
18: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
19: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
20: Jag heter Nils. Men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
1: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
20: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men... Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
21: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
22: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
21: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
22: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Välkommen tillbaka till eftermiddagen från Sweden Rock Festival i Sölvesborg här i P4. Och vi välkomnar särskilt nytillkomna lyssnarna i Uppland till programmet där vi ju minglar runt och tar pulsen på rockpubliken. 40 000 tillresor och vid stora entrén så ser jag mängder med bandtischor. Det är också otroligt många förväntansfulla och glada människor här. Och strax så ska jag också släppa fram våra proffsiga proffstyckare i rockpanelen. Per Längstedt, min kombatant här vid sidan om mig också här. Är känslan bra?
23: Jajamän.
1: Totalt.
0: Jump Van Halen alldeles först.

0: Van Halen och Jump. Dags för att prata igenom festivalen och allt här runt omkring med vår eminenta rockpanel som vi bjudit hit. Bestående av Magnus Bråni från Sveriges Radio P4 Live. Vi har Sofia Bergström som är rockskrivent på Aftonbladet och Petronella Andersson från Sydöstran. Du är kittad till tänderna skulle jag säga med din ACDC-tröja där.
1: Lite uppvärmd och klar.
0: Välkomna hit hörni.
1: Tack så mycket.
0: Förra året så fick ju Sweden Rock kritik för en ganska så ljum artistuppställning. Korn, Sabaton och Slipknot flankerade Scorpions. I år är Iron Maiden den här största attraktionen. Sen följer ju band då som Volbeat, Offspring och Bring the Horizon. Hur nöjda är ni med bandbokningarna i år? Vad säger du, Sofia?
1: Nej, men jag är hyfsat nöjd. Jag tycker däremot att det var en fantastisk line-up förra året. Men att jag tycker det är ljummare i år. Men Bring Me The Horizon, fantastiskt liveband, liten udda fågel här. Det kommer bli jättebra, tror jag.
0: Mm, Magnus?
2: Ja, nej, men jag var inte här förra året. Sörjde för det lite. Men jag vet inte, ibland så kan... Jag tycker inte att det är en line-up på pappret som liksom välter mig. Men det är ju inte på pappret man upplever en festival. Utan då kanske man också får chansen att upptäcka saker som man inte riktigt visste innan. Och det tycker jag är en av de stora grejerna med en sån här härlig folkfest överhuvudtaget.
0: Mm. Petronella, årets frågetecken som öppnade festivalen var ju Europe.
3: Det var det.
0: Vad sägs om det?
3: Ja, vad ska man säga? Alltså, Europe kommer ju alltid vara Europe, vare sig man vill eller inte. Jag personligen hade kanske önskat att det skulle bli lite mer ös. Väntade mig ändå att det skulle bli liksom ruset ner i backen som man ju älskar och är här för. Och då vill jag gärna att liksom tempot ska matcha det sen. Mm. Hur det faktiskt gjorde Tempest, som man brukar säga, eller?
2: Ja, men samtidigt, jag tycker det var rätt mäktigt att det var Europe, men det är klart att de kanske skulle öppnat med en annan låt, tänker jag. De öppnade med en ny singel som är ganska bra. Men det hade ju kunnat bli en sån här, bara, vad händer det här? De spelade ju inte ens Final Countdown till exempel.
0: Mm. Okej, men vilken var årets mest överraskande bokning då?
1: Det är ju Magnus Uggla, riktig udda fågel.
0: Ja, vi kan väl prata lite mer om han sen, tänker jag. Vårt eget ämne, typ så. Men bästa bokningen då?
3: Alltså jag har ju en favorit som spelar på fredag, väldigt litet band, och jag tänker precis som Magnus sa där, att jag tänker att den här festivalen i sig är ju verkligen en plats där man kan få liksom små förmågor att skina. Hade gärna sett Ström som öppningsband, verkligen en favorit för min del. Jailer också, fantastiskt roligt band, blåkläder, ny favorit sen.
0: Finns det något sömnpiller i line-upen?
1: Vilket tänkte du på nu?
3: Ja, du vet precis vilka jag skulle säga. Klockan 22.00 spelar Volbeat.
1: Alltså, jag tror att med tanke på festivalpubliken tror jag att det inte kommer vara ett sömnpiller. De brukar passa väldigt bra på festival stage. Men det är en vattendelare, helt klart.
0: Men alltså, på Sweden Rocks hemliga lista över mest överraskade eller önskade band, ska jag säga, som vi har kikat lite grann på. Där finns ju faktiskt Metallica och AC/DC, som du har på tröjan, Petronella, och Rammstein. De har aldrig varit här, någon av dem. Varför inte då, Magnus?
2: Ja, det är säkert en ekonomisk fråga, och att de där akterna är så att de nog tänker att de kan sätta dem på egna gig. Liksom.
0: Men kommer de någonsin dyka upp?
2: Ja, jag vet inte. Jag tänker också, Rammstein kanske inte det stämmer på, men de andra lite... Vill man att... Ja, du vill att Sofia, att Metallica ska komma hit. Det vill du ju.
1: Det vill jag absolut.
2: Ja, men jag säger inte nej till det. Ja. Varför inte? Det har jag ingen bra svar på.
4: Metallica är ju ändå en realistisk bokning.
2: Ja, men
4: AC/DC... Nej, men...
1: Ja, men Metallica är absolut en realistisk bokning. Och jag tänker, det är väl i princip den banden som är kvar om festivalen ska kunna trumfa en riktigt stor debut. Så, ja. Mm.
0: All right. Hörrni, vi byter ämne. Hårdrocksstjärnorna blir ju allt äldre. Och sen vi stod här i fjol så har ju faktiskt många av de stora ikonerna lämnat jordelivet. Det handlar bland annat om Ozzy Osbourne, Ace Frehley, legendarisk originalartist i Kiss, den tidigare Motörhead-gitarristen Phil Campbell, och så sångaren och frontmannen Thomas Tompa Lindberg i At the Gates, som ju var en banbrytande man för svensk metal. Vilket av de här dödsbuden var mest överraskande?
1: Oj, alltså man trodde ju på ett sätt och vis att Ozzy skulle överleva oss alla. Att han var kvar med kackerlackorna. i framtiden. Så det kom ändå som en chock. Och han gjorde ett väldigt bra, liksom, en bra insats i Birmingham bara kort tid innan. Men samtidigt Tompa Lindberg, att han förlorar sin kamp mot cancern. Fruktansvärd chock. Verkligen.
2: Ja, han är ju också liksom den yngsta av dem, ja, då. Och det är ju såklart, jag vet inte, jag kan inte komma ut och säga att At The Gates är det viktigaste bandet i mitt liv. Liksom. Men jag har träffat honom och tycker att han var en helt väldigt berörd av att han gick bort. Så att det var, men jag är ganska intresserad av musikstatistik. Att bäste i Sverige, det märktes på streamingtjänster hur, ja, Ossys låt The Gates, så att det bara så här flög upp på listor. Det är inte självklart.
0: Men alltså, när de här stora Petronella, att hårdrocken riskerar att bli ett, ja, men liksom ett tecken på att branschen och musiken förnyar sig.
3: Sett om det är stjärnor som slocknar på himlen eller inte, tänker jag. Det är ju liksom, vi såg ju, ja, det går ju att nämna 100 miljoner namn som redan har varit där. Men tänk när Dio gick ur tiden, vilken stor ikon det var. Så Ossi då kontra detta, hans röst kommer ju aldrig slockna. Och det ser vi ju bara, liksom, vi såg på James Jared som värmde upp här på blåkläder tidigare. Ja, det blev en liten tribute to War Pigs där. Det kommer alltid komma tillbaks. Det är jag helt säker på.
0: Men vilket av de banden som vi ser idag tror ni kommer bli legendar i framtiden?
1: Jättebra och en jättesvår fråga. Alltså jag kom precis från Blood Incantation som är en liten obskyr progressiv dödsmetallpärla. De fick spela på Rockstage. De kommer säkert växa. Men det är bara för att jag kommer precis från deras spelning och rätt så överväldigad.
2: Ja. Jag vet inte om jag har något bra svar på den frågan, men jag, i den här genren så är det någon, alltså det som om folk går ur tiden, så kommer den här musiken verkligen, alltså det här.
3: Det vill jag. Sofia, tack för att du tipsade om Myr förra årets spelning.
0: Tiden så lyssnar vi till Road to Nowhere förstås med Ozzy Osbourne.

0: Road to Nowhere, Ozzy Osbourne. Ja, en av hårdrockens absolut största ikoner och frontman i Black Sabbath. Och han dog ju då i juli förra året, blev 76 år gammal. Många hårdrocksentusiaster satte kanske morgonkaffet i vrångstrupen när nyheten kom att Magnus Uggla är bokad till årets Sweden Rock, du Per.
1: Mm-hmm. Jo.

0: I sociala medier så var det här delat mellan de som tyckte att det här var en toppenbokning och de som menar att han är lite för mycket pop för Sweden Rock. Vi ska få höra på några röster från rockpubliken här på festivalen nu.
1: Jag tycker det är bra. Han kommer ju dra publik oavsett vad folk säger. Det, ja.
2: Kommer du att titta då?
1: Oh ja, definitivt.
2: Vilka låtar ser du mest fram emot?
1: Ja, det är Kung i baren och Astrologen.
3: Alltså, det är jag nog har jävla... Jag kommer inte tacka nej, kan jag lova, tror jag. Det är Sweden Rock, det här.
4: Ja, men det är ju jävligt mycket kultur egentligen. Jag menar, även i låtar man sjunger med när man hör dem. Det tycker jag absolut.
2: Men är det rätt att han...
4: Hon sjunger inte matcha in just rockmässigt. Något annat än bara hårdrock, liksom.
2: Mm. Och vad säger du?
5: Helst. Jag tycker det passar inte in alls.
0: Om det här, Magnus Bråni från P4 Live, Sofia Bergström från Aftonbladet och Petronella Andersson från Sydösten. Sofia, du var ju på hugget innan med Uggla.
6: Ja, men precis. Ja.
0: Vad heter det? Funkar Uggla på Sweden Rock, eller?
6: Alltså, vid det här laget, varför inte? Testa för tusan, så får vi se hur det går. Och sen får man inte glömma att han har ju en stark rock- och punkbakgrund, Uggla. Det här är en väldigt bred publik. Jag tror det kan funka bra. Jag är lite skeptisk, men jag vill att vi ska ha en bra upplevelse på lördagen när han kommer.
0: Mm. Magnus?
7: Superpro, den här bokningen.
0: Ja.
7: Jättepro. Wow. Jag som då representerar någon liksom liten äldre generation här, känner jag också, säger att, exakt det Sofia säger, att alltså, hans 70-tal... Alltså, du vet, om han drar på... Ja, verkligen, om han drar på Asfaltsbarn och Vittring och de låtarna. För det tycker jag att han ska göra. Jag hörde någon där som sa, jag vill höra Kung i baren så här, och Astrologen. Ja, kör det också kanske. Men om han anpassar sättet och spelar det som är liksom lite gitarrpunkdrag. Den skivan Vittring från generationen säger, vad säger du om det?
8: Jag tänker vi kan spara Kung i baren och alla de låtarna till Skärgårdsfesten sen. Gamla influensen av Magnus Uggla som var Slay. Alltså, vi vet ju var Magnus Uggla kommer ifrån egentligen, och därför tror jag att det är en klockik i sig. Mm. Något som också festivalen, du sett dem innan. Hur var det för dig?
6: Jag har ju sett dem flera gånger här på festivalen.
0: Enligt Uggla själv så försökte ju evenemangsjätten bakom festivalen Live Nation få honom och gjorde den på 70-talet. Då blev han förbannad och sa att ingen ska diktera villkoren för mig. Nu sa han inte exakt så, för jag är inte så bra på här med honom. Men han tänker i alla fall bjuda på lite rockigare spelning. Men också några av de glättiga hitsen. Det låter som att ni är lite blandade till det här i alla fall. Hur är det? Ska ni kolla på konserten då?
6: Ja, absolut.
7: Ja, men det är ju superobligatoriskt. Alltså jag tycker också att det är... En gång i tiden så var Sweden Rock något, ett alternativ till Hultsfredsfestivaler och sådana saker. Då finns inte den konkurrensen. Idag ska liksom... Jag har inga problem alls med om The Ark spelar här. Alltså... Eller The Hive spelade, det var ju då så här, kan Hive spela här? Det är klart de kan! Det är en rockfestival, det är inte bara en metalfestival.
0: Säger alltså Magnus Bråni, med i panelen också Sofia Bergström och Petronella Andersson. Stort tack för er medverkan. Magnus Uggla kommer här nu med Kung för en dag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag i rockpanelen, tyckte lite si och så om den bokningen, men mest mungiparna uppe tyckte jag det var, Per.
1: Absolut. Alltså Magnus Uggla har sett han många gånger och han gör ju alltid en bra show. Och kör han huvuddelen av det gamla liksom, från 70 och början på 80 där, så då kommer det bli kanonbra. Det är jag helt övertygad om.
0: Vet du vad? Rockstage, där han ställer sig på lördag strax efter klockan 20 på kvällen. Har het sig, vad jag förstår.
2: Jag har väldigt länge för att kunna få en autograf av någon artist man håller väldigt kär. Vad heter du?
3: Hampus Mårtensson.
2: För nästan, hur länge stod du i kön för att du visar på din mage?
3: Jag stod nog 40.
2: Var det värt det?
3: Det skulle jag ändå...
2: De sitter på andra sidan bordet där. Är du ett stort Poodles-fan?
3: Jo, men det är ändå ett legendariskt rockband liksom, så det är, jo visst, det är legendariskt, så varför inte? Det är bara att köra.
2: Men vill man ha autograferna på magen? Jag tänker det försvinner.
3: Ja, alla försvinner någon gång, så det är bara att köra.
2: Jag såg också att du har en del tatueringar. Är det något du kommer tatuera in de här autograferna?
3: Nej, det är det inte. Så stora är de inte, men det är en rolig grej och det är bara att köra.
2: Vilken autograf hade du tatuerat in då?
3: För helgen menar du, eller för hela Sweden Rock?
2: Ja, du får välja fritt i hela världen. Vems hade du tatuerat in?
3: Mannen, myten, legenden, Yngve fucking Malmsten. Vem annars?
2: Det var något som flög över mitt huvud.
3: Yngve Malmsten, det är ju... Alltså det är Sveriges stolthet när det gäller rock. Alltså det är alla dagar i veckan när jag kunde köra den här pannan.
2: Strålande. Jag hoppas din dröm går i uppfyllelse. Tack snälla för att du stannade och pratade med mig.
4: Tack och bock.
0: Oj, oj, oj. Massa autografer på magen. Har du velat ha det, Per?
1: Varför inte?
0: Ja, varför inte? På en rätt person kanske. Daniel Wallin, vem har du med dig?
5: Jag har med mig ett helt gäng här. Dels två herrar från ja, men nästan Borås.
6: Jajamän. Ja, så är det.
5: Vad hette det, Frid?
6: Peter.
5: Ja, vad var det stället hette?
6: Det vet jag inte.
5: Ni bodde?
6: Ja,
5: var bor
6: stad?
5: Fristad var det. Har du glömt var du kommer ifrån?
6: Fristad.
5: Bra, bra, bra. Och sen har vi två tjejer med oss. Vad heter du?
7: Isabelle.
5: Och du är från Olofström?
7: Jajamän.
5: Och så har vi?
7: Sanna.
5: Från?
7: Malmö.
5: Malmö. Första gången för dig?
7: Jajamän.
5: Vårt tema i denna ingången här tänker jag ska vara mat. Och de här anledningarna är för att ni står och äter här. Ni valde thai-mat.
6: Bara för att det är så jävla gott.
8: jag kan instämma. Instämma i det. Det är jävligt gott
5: det. För det här är det första ni äter idag.
8: Ja.
5: Och ni har ju lite annan smak. Ni hade inte valt thai-mat först.
7: Nej, vi har laddat med en stadig pommes med sriracha mayo. Jajamän.
5: Hur gick valet där då?
7: Ja, det var snabbt och enkelt. Ja, nej, men det är stadigt som sagt. Man blir mätt, man blir nöjd.
5: Men det är inte er favorit?
7: Nej, jag skulle nog välja någonting lite senare idag. Lite mer rökigt kött typ med någon god coleslaw eller så.
5: Det låter inte lyxigt. Har de det på festival?
7: Vad sa du?
5: Det finns på festival.
7: Jajamän, här finns det mycket att välja på ju. Så det, ja.
5: Men är inte här bara för maten?
7: Nej, självklart inte. Det är ju bara en bonus att det är god mat.
5: Du på?
7: Amen, om man ska vara lite klyschig. Ja, och komma hem. Alltså, ja. Det är inte mer än så.
5: Höra. Stort tack, grabbarna från Fristad.
4: Tackar.
7: Tack. Tack så mycket.

0: Joey Tempest, A Place to Call Home. Joey Tempest som redan stått på scenen här idag ju, Per.
1: Precis, precis.
0: Men har du hört honom på solokvist någon gång, eller?
1: Nej, jag har inte sett, aldrig sett han solo. Jag tror inte det i alla fall, men det hade man ju absolut kunnat tänka sig. Han är ju alltid bra live, Joey Tempest.
0: Visst är han det, och det var han också tidigare idag med sitt Europe. Dags för en nyhetsuppdatering nu. Klockan är 17.30.
2: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. En kvinna i Mora åtalas för grovt djurplågeri eftersom hon dröjde för länge med att avliva sin hund. Den här hunden var över 17 år gammal och flera veterinärer bedömde att avlivning var det enda rimliga alternativet att avsluta djurets lidande. Till slut beslöt länsstyrelsen om avlivning, men då hade kvinnan till slut gått med på att avliva sin hund. Kvinnan själv säger att hon är oskyldig och hon menar att hon aldrig förstod veterinärernas råd som att det skulle vara det enda alternativet. Men hon åtalas alltså för grovt djurplågeri. Nu kommer beskedet att rättegången om bombdramat i Rättvik ska börja på tisdag nästa vecka. Det är en 18-årig kille som är misstänkt för att ha gjort en hemmagjord skarpladdad bomb som i januari hittades i närhet. Två dagar senare så ett gym. De kopplas alltså till art och grovt vapenbrott. Det kommer att bli år, det säger idag evenemanget från nedläggning. Söksantal med riddare och turnéer. Men innan så vill han utvärdera ett tag till. Jag heter Mattias Klevbäck.
0: Tack för det, hörni, och fram med näsdukarna nu, gott folk, för det har nämligen blivit dags att sätta punkt för vår sändning från Sweden Rock Festival i Norge, Sölvesborg. Men deppa inte ihop, det finns ju massor kvar att njuta av i eten för den som vill. Torsdag, fredag och lördag kväll så sänder P4 Live från Rockfestivalen. Massa finfint innehåll utlovas där. Dessutom Karlavagnen sänder från Sweden Rock imorgon kväll 21.40 till midnatt. Och Per, du är ju faktiskt strax entledigad för att bli en festivalbesökare. Vad längtar du mest efter?
1: Stämmer, det stämmer. Ja, men det finns ju så mycket. Jag längtar mest efter Maiden.

0: imorgon. Då är det julafton.
1: Det är det.
0: Ja, hela dagen. Jag kommer vara som en solsken hela dagen, även om det regnar.
1: Ja, du har varit glad nu med, tycker jag.
0: Ja, absolut. Absolut. Men det ska bli trevligt. Jag ser fram emot Coroner ikväll.
1: Mm. Berätta mer om dem.
0: Ja, det är schweizisk band är det. Som gjorde enligt mig förra årets absolut bästa platta och en storslagen comeback faktiskt. Med lite, det är progressiv trash dödsmetall kan man säga. Det är fantastiskt bra och de ser otroligt mycket fram emot.
1: Mm. Mm. Finns det några andra som du kort vill nämna så här avslutningsvis som man inte ska missa?
0: Ja, alltså The Crown ikväll också, så kommer man bli helt överkörd, och det är deras avslutningsturné, de som har bestämt sig för att pensionera bandet.
1: Så att, överkörd är det man vill bli.
0: Ja, gud ja, det sov man gott sen. Och det är idag i alla fall. Imorgon så har man ju Savatage och Maiden och Saxon. Fredag så ska jag bli väldigt se fram emot att se The Gathering. Holländska.
1: Ja, det finns så många att se fram emot.
0: Absolut.
1: Daniel Wallin och Mimmi Wikdal har varit vår rockreporter här. Helt kort bara, vad tar ni med er från dagen?
2: Jag tar med mig en bonnabränna som jag har fått under eftermiddagen här. Så det känns att jag har varit på festival.
1: Ljuvligt då, Daniel.
3: Ja, men det är ju många aktiviteter här runt om på festivalen, och just nu så sitter jag jämte en aktivitet där man ska skjuta bollar på en tavla som fastnar där, och det var en liten tjej här som typ är 7 år eller någonting som stått och kämpat här, och sen sätter den mitt i prick och bara tittar mot sina föräldrar och är överlycklig. Det blir en bild jag tar med mig härifrån nu avslutningsvis.
1: Gud vad härligt. Research för det här programmet i eftermiddag från P4 Blekinge och alla andra härliga kanaler som vi har haft med oss här nu i P4 har varit Henrik Olsson, tekniker Kristoffer Hjelmberg och Daniel Nilsson. Min sidekick och evige rockexpert Per Längstedt, stort tack.
0: Tack själv.
1: Och jag som varit din programledare heter Helena Gustafsson. Vet ni vad? Det har varit ett sant nöje.
4: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik. Vi vill såklart gärna på plats vid Delsjön om du kan, och var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig, är du kanske redan på väg, bar du hunden, kanske bara doppa stortå med och badar ikväll. 020 22 10 20, alltså stoppet, det går av stapeln.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet 18.30. Då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, hur har eftermiddagen varit?
2: Alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan. Jag är en sån ängslig människa så att vi var ute igår. Lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburg. Ja, så jag kan rapportera här. Det dog regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till små... Det ser ut som att vi är 11-åriga. Det ser vad som är himmel och vad som är sjö i. Och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
1: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
2: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
3: Perfekt.
2: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola. Ja, du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
3: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
2: Du är så otroligt trygg, om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
3: Hela året om varje lördag klockan 11.
2: Varje lördag klockan 11, oavsett törer.
3: Ja, nu har vi lämnat över till sommargästerna.
2: Men du, och vad tror du om doppet?
3: Det kommer bli grått.
2: Älgpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, Linda.
1: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällsstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
2: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk. Och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
1: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
2: Alltså jag hörde talas

0: som någon rökpaus för ett tag sedan. Jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom. Be honom att skynda sig, okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax. Kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity. Du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, sydöst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är det med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i från stegen. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter när jag undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
5: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks, who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blir lite överraskad om jag frågar, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
5: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
5: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
5: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
5: Nu ska vi bada.
2: Hör du, Sarit?
0: Ja,
2: det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i Saarten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär? Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja. Så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja, men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockey mugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsvalet Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll för mer röster om fotbollslandslaget och så en hel del fridrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18.30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom säger jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor här på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Ja, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul!
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Okay.
6: Ja, precis.
0: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud vad skönt. Då är Christer här. Och han är med där, och Rio Brasse här. Ja, men nu börjar det dra ihop sig så här. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Ja, men vi räknar ju ner. Vi har, vad har vi? 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter.
1: Hej Farid.
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jag är söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Tussebäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo, då, sommar. Jag började bada gjorde jag i april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men
0: ja.
1: Sen så det är skönt. Försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall i stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, ja, precis. Jag ska ut efter jobbet idag, så är jag här ute och klickar det, så grejar jag lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite, ja.
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i brorsan är badkruka, han, så det blir nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något, så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte så där liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för... läge,
1: nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja, allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen för ett gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du Sarit?
2: Denna sjön.
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Det verkar så här god
1: stämning. Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel, eller? Jättefint, eller?
0: Ja, men gud vad härligt. Du, har du varit i redan, eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja, Robin inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, okay. Men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till alldeles strax. Kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också, som försöker gömma sig bakom
3: hatten. Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner, eller?
5: Jag hinner inte. Jo,
0: men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hörrni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjälpar! Du var fan!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det? Brio och Brasse.
5: Det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska. Hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag för er som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare, Rio, badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: redaktörer Hugo Götberg. Och Marie Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki. Producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Ja. Morfar Hamid.
1: Morfar Hamid, okej.
3: Okej, och varför vill du pranka på honom?
2: För att han sover hela tiden när jag är där.
1: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats. Okej?
2: Okay? Ja. Lycka till.
3: Tack så mycket.
1: Nu ringer vi.
4: Hallå, ja.
3: Ja, hallå. Har jag kommit till Hamid?
4: Ja.
3: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
4: Okay.
3: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
4: Ja.
3: Det ser vi jättepositivt på.
4: Mm.
3: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
4: Ja, det kan stämma.
3: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
4: Jaha, så man vaknar till.
3: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu på din telefon så kan jag få en liten elchock här tror jag. Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
4: Okej.
3: Okay. Aj.
4: Ja. Vad hände?
2: Prankad.
1: Ja, morfar Hamid. Du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
2: Det var jätteroligt.
4: Inrackare.
2: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
4: Vänta bara.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: i sagoskogen. Hej, hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: glad, Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej hallå, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabrak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra idé.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är väl lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant. De är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder. Tassa är gul med vassa tänder. Elefanten Allan, han är grå utanpå, utanpå. Men inuti är det annorlunda. Apor, människor, katter och hundar. Alla har vi hjärnor och tungor. Njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå. Hur vi än ser ut.

0: Jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
1: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politiken sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här i missrummet har vi brukat chilla, spela spel, tända svin, skola på film, njuter. Det hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja.
8: Mm. Yeah. Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Yeah. Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja. Yeah.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Nu ska finns det andra rum också.
8: Okej. Okay. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här? Ja.
10: Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så ja.
8: Vi får ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också att handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så har ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25-man på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet. Men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där, och det är inte mer än 3 cm från hennes personliga rekord och 5 cm kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: overseas.
1: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
3: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
2: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
1: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
4: Han kan prata mer än så.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9 ikväll.

0: det praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Så kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter.
0: Ja, precis, The Weeknd. Det är du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen.
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Cupen idag på här sidan. Se, möter Forsa BK. Jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan. Nej, till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, höll jag på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall. Så det är något att hålla koll på när matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang. Vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland. Men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå. Även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt och reporter här var William Grönlund, och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det alltid är positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång, och reporter här var också Isabel Gradin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021, och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster, några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt, så man kan dem utan till nästan. Ja, Vidal Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår, och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon, visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul, och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här var Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: Fortsätter. Sara Larsson var det här med Ruin My Life.
1: Det närmar sig. Fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu. Och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså det är en av de bästa spelarna. Alltså Klaras utan är en av de bästa spelarna i smärtsamt för alla lag. Och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut. Om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet. Då. Så att Gyökeres är jätteviktig.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner. Alexander Isak, Viktor Gyökeres. Vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga. Men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är ett stort hot själv. Men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Ventura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så kom man tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting åt det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vara inne i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting åt det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 Framtiden.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta danskt motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de där 3 poängen. Så att det är klart att ett derby är alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätta varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också har den här balansen.

0: Sen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga fyra då. Ni vet att vi pratade mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
0: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
2: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan. Och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Nej, det är inte Ronaldo.
5: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
6: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
5: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satte.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mesta varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de 6 avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja,
4: nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12,59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu är det Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är över 17,50. Det är 17,60. Det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4:e och 5:e, 6:e och 7:e plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo. Och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget. verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg det magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belarusier ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo. Vi hade Carina Klyft. Men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar. Och det var mycket tack vare att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk friidrott än vad den var just då. Det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå dem som är där, men du kan aldrig slå dem som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
7: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA på grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Det överraskar dig.
7: Nej, men Sabalenka, världsettan. Egypte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubrikerna.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
8: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
9: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att vara omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
8: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
9: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
8: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
9: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
8: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
9: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkt det, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten och hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
8: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
9: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Helvig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Sandgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Men om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år. Jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch den gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också, och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här, så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt och jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt, och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre, så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comebackåret. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från, liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland. Min största framgång hittills, får jag ändå säga, är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här, var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper. Och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt. Och så att Bosan hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme, och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får ut av det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen och visat att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sen jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag ska kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för 3-stegshopparen Maja Åskag visar att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland, där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte ju på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Mm. Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå. Att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre. Och om man om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till. Alltså då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i Samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit 2 OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande 4 åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska, det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera, det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här 4 personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung. Och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara Maximanus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Oh!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM.
14: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Nej. Ja. Sånt. Så vi pratar handboll istället?
0: Ja, men det tycker jag.
14: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gusta på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
0: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldigt urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu. Liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open inför årets upp.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var det den där atmosfären. Och man känner att liksom man kommer hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja. Får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banan. Och så. För att det var ju nog det som jag lärde mig. Det är liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid, det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater, det är 4 datorskärmar och sen har Pontus 2 mobiler, jag har 3. Och jag tror att alla
5: fick du
0: de här...
5: Sagt,
0: ja. Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt för att kunna få lite hjälp och guidning i saker.
4: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså, använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sportextra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två, för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på dem. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion den onsdagen. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med svenska Royal Republic från förra årets Sweden Rock.

Tja. Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången gilt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter BAM!

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

tyst med. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack. Freely.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokall och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut, ditt användande, beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Leon Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit, många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdagkväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så... Det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvätt, men det lät som att du sa att på ledig tid då ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har

0: eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
1: Okej.
0: Och det är koreanska serier.
1: Och hur kommer det sig?
0: Jag började titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnade för dem.
1: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så det finns ju fler streamingtjänster. Men jag förstår vad du menar.
0: Ja, ja.
1: Men just koreanska serier, alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
0: För min del så är det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
1: Okay.
0: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
1: Jaha.
0: Framförallt också, ja.
1: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
0: Ja, det är, vad kan man säga, dialekten typ.
1: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
0: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för. Men nej, det är för svårt.
1: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
0: Ja,
1: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
0: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
1: Ja, men exakt.
0: I psykisk ohälsa.
1: Ja, hur skulle du beskriva din?
0: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Så det här
0: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap och alltihop.
1: Ja.
0: Liksom. Det är rubbet.
1: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
0: Jo, ja.
1: Det är ju otroligt häftigt.
0: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
1: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara.
0: Ja, det är för mycket skärmtid.
1: Ja.
0: Egentligen. Mm. Men som sagt, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
1: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
0: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
1: Ja.
0: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten. För att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
1: Vad tycker du om det?
0: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
1: Mm.
0: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
1: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
0: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
1: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sänder från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju, det är inget bra.
0: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
1: Ja.
0: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så.
1: Mm. Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
0: Det är absolut. Det, för min del så var det en stor hjälp på vägen.
1: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
0: Tack själv.
1: Och ha en underbar fortsatt vecka.
0: Det ska jag försöka ha.
1: Hej då.
0: Ja. Tack så mycket. Hej.
1: Camilla Rågerstam, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fantastiskt, The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten, och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig Gerald Stenlund, och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Ofta så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator, men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallylasse Nilsson har skrivit så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där inte det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det är så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel och Alin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är jag inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjutgöring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NCMEC.
5: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NCMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på sådana här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut, något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Jag har varit upp och ner. Liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret innat får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart i mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know-it-all, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll!
1: God kväll, Gerard!
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll lade den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att,
0: ja,
1: nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
0: Ja.
1: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här. Alltså som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom... Om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller någonting sådant. Och inga märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig.
1: Ja.
0: Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har sms, mms och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men det har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80- och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har det ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelandena, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund. Och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna. Det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar då använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver, och gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så här, känner du igen det här? Eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda vår telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5-3 timmar. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är ganska... Ja,
1: 30
0: mål.
1: Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just noll minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kommer ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av... Alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkligen är någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkligen är någon som vill. Men hur skulle du säga, du som då har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller man ska säga.
0: Det där är skithäftigt.
1: Ja, ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju bara hållit på med 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet. Alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, precis. Tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att det har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cyklar, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landade i Kristianstad bara för det.
0: Ja,
1: stämmer det,
0: ja. Exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Det är ju Sweden,
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu, så att det är därför det är så mycket världsstjärnor. Men hör du, Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd, sen man har växt upp och sånt, att man... Men att det ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger. Men jag tycker det är man ute och träffar folk och sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag på

0: är bekvämt.
1: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det ligger något i det. Visst
1: är det. Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre bör man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
0: Ja, tror du? Ja, det är det. Som många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
1: Ja.
0: Men jag tror det är, alltså, man kan nog lekställa den med rörgård i viss mån, alltså för vissa. Det, men om man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och titta och scrolla och hela den här biten där.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att bestämma, till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej i mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag tror nästan det.
1: Ja,
0: men det är som lite grann livet att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler när det gäller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i staden så man ska få en.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man ju göra.
0: Ja, det är hos minsta regel. Det är att inte stan och göra jobb, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså mynterna. Ja. En krona, två krona och fem krona och vidare.
1: Ja.
0: Det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant, men jag kan tänka mig till
1: det. Det kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack själv. Tack.
1: Ja, ha det gott. Hej.
0: Detsamma. Tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordningar och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser en tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
2: Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, där har jag inte överlevt. Så att när du säger liksom Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte

0: det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan göra med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
0: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar utan. Och sen telefonen talar jag alltid om varje vecka. Liksom, denna vecka har du använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
0: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du, som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
0: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
1: Nej,
0: men det händer ju då och då. Liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälpreda när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
0: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
0: Så är det ju. Och alltså, han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, ja. Jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för att det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall alltså när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
0: du,
1: alltid fram.
0: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
0: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
0: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösa den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
0: Men jag har ju alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också.
1: Ja.
0: Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan handleda. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi vad gäller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
0: Ja, absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga, jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när folk kan säga, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär ju då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
0: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
0: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit i telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
0: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bort och skit hit och dit.
1: Nej.
0: Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet, i örat.
1: Ja.
0: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in en bakom örat.
1: Eller kvinna,
0: för jag
1: pratar
0: väldigt mycket, ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
0: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
0: Ja,
1: vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
0: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningssignaler, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte tas upp med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
0: Men så, sett... ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att det... Nu ska jag inte låta...
1: Nej, vi ska inte dra alla det. Men jag vill bara veta så man får en liten...
0: Det är
1: liten...
0: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått. Ja. För jag är även utbildare på tunga fordon. Mm. Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med polis, alltså tunggruppen de här. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Mm. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
0: Nej.
1: Hörru du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Så jag har inga regler för mig själv.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
0: Detsamma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar? Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle väl säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Att det, det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det, liksom, det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... Hoppas allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för då får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegojaklippen som
0: åker förbi. Men vad häftigt, men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan, man bara plockar upp telefonen i mitt fall, då, bara av en komfortgrej, av att sitta och ha någonting att göra och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen. När man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Mm. Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
0: Yes, för att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Nej. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla, alltså det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det har blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning. Att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men ja, underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: tycker nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista till kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte med, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som har tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL, om det är, så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång. Det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt. Men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut på annat istället.
0: Men hur har relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och sörra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb, så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 i numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis,
0: ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Ja, just det.
6: Ja, men då sa jag till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej, den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra dem. Så de väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig dem.
0: Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken.

P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid, alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för, vad du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den här gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antikundan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen för några år sedan då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var

0: på semester någon gång och sa, sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen. Så jag åkte ut med det jag hade köpt. Och så, det här skiten så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel? Ja, ville vi så lämna in en och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du ju likadan. Då är det ju samma elände. Släng skiten så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar? Det är ju handhavande fel ifrån min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikhundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till, ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var det mellan 8:30 en morgon och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du då? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag blir färdig här, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
1: Ja, men hur gick det då?
0: Det gick jättebra. Ja, kan du betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otroligt till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger det också, att du kommer att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
1: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
0: Ja.
1: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
0: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal innan det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
1: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven, som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel. Och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
0: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt för rätt för det. Då kommer det ju något som man inte har lagt in. Eller något, då måste den ju lika väl betala på något sätt.
1: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
0: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Och de har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in och knapp där. Och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
1: Ja.
0: Och det, nu är gubben digital, så långt.
1: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
0: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
1: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
0: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut. Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
1: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att, sen finns det ju en massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärm och använda digitalt till att ha blivit digital.
0: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
1: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt. Hej med dig, hej då.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju å andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för att för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofia från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag
0: båda
1: kan säga
0: gången.
1: Att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vakenetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske
0: är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... Så skickar de ner skynket. Och då börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom. Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken. De längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag är fina.
1: Länge sedan vi lirade.
0: Länge sedan vi lirade.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Står vi på Sweden Rock någonstans? Eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas. Som skulle till Sweden Rock. Men han var tvungen att jobba på onsdagen. Så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter. För alla hans kompisar hade redan åkt. Och slagit upp campet och så. Och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta. Oh, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker.
1: Ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har försökt, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära, de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-2030 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker. Den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Så nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen så där. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men någon liksom precis har fått in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara.
0: Sätt dig ner, vänta. Vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknarna tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, aldrig.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå liksom så här, scanna av, där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man instans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Men man bestämt den här gränsen.
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man bara går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen. Ja, att det är väl att
1: folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

På riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn så ligger det kvar en älg på vägen efter en viltolycka. Och det här kan påverka då i båda riktningar. Riksväg 70 alltså Rättvik, Vikarbyn. Mittemellan där så hade för en stund sedan inträffat en viltolycka. Älgen ligger kvar på vägen och det här påverkar i båda riktningar.

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt att
0: ser
1: få
0: också
1: en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Nej, ja, du kan gå före. Du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli? Ja,
1: verkligen. Spring bara. Ja. Ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakna@sverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte.
0: Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: För att de som en AI någon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk normen, de vill ha sin fjordlax typ. De vill liksom inte ha någon som mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de att sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men jag undrar om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Och där hade vi den, Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Petro P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vakel med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har en båt i alla fall. Men gillar jag den? Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat, är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship, och det fungerar då som ett, ja, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit. Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med där. Men jag tror, eller jag vet att jag har pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen, att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej, okay.
0: Det är liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt någon sån där riktigt en galleria, stort. Typ. Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivt så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Goosh, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen. Mm. Det här projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja,
0: någonting.
1: För jag menar, har man allt där... Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då så sa han, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, men gå in till den lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, hoppa in här då.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Men
0: satt vi
1: i något
0: hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga kör och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. För hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som var alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her, innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06-06-04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Vi har kommit till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privata ekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Just det, det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom, lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men Johanna, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okay. Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte skönt. Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ut i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om, att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt, alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom, alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för

0: stora tältfestivaler, utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
1: Ja.
2: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
1: Alltså, jag, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
0: Vi hejar på dig, Johanna!
1: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Det bästa vi har. Då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura.

0: ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.